0: בוקר טוב. המבחן הגדול של האדם הוא לא איך שהוא מרגיש כשהכל סגור, מוגן וממוזג, אלא איזה אור הוא מביא איתו כשהוא יוצא לרשות הרבים. הסוכה מפשיטה מאיתנו את המעטפת החיצונית ומזכירה לנו שהזהות האמיתית שלנו היא הרוח שאנחנו מביאים איתנו, שאין שום חומה שתחביא אותנו.
1: אושפיזין מוזיקלי עם שימי ברוורמן.

בוקר טוב מאזיני כל חי 93 ו-92.8 FM, גם כל חי מיוזיק 102.5. כאן שימי ברוורמן עם אושפיזים מוזיקלי, אנחנו עד השעה 9 בפתח התוכנית. תגיד תודה לטכנאי שידור מוטי קופפר, ישראל מאיר,

במידה ואתם רוצים להיות שותפים איתנו בתוכנית, אתם יותר מוזמנים לשלוח לנו הודעות ל-058-600-1025 או ל-055-333-9393.

מרדכי בן דוד, מחרוזת סוכות. ועכשיו פרחי מיאמי, זמן שמחוסינו.

0: יום צ'י.
1: פרחי מיאמי, זמן שמחוסינו. מפרחי מיאמי נעבור לילדים ששרים כאן בישראל, או היו שרים, פרחי בני ברק.

אתו בחרטונו, פרחי בני ברק. ומי אתו בחרטונו? אתו בחרטונו של אפרים מדלסון, אהרון הלוי, ואהרל'ה סאלק.

0: אטו בחרטון. נצא כעת להפסקת פרסומות, מיד מיד נשוב.
1: עכשיו איתכם אושפיזין מוזיקלי עם שימי ברוורמן.
2: כל חי תמיד איתי, כל חי.
1: הגמר ההיסטורי שיעצור את הנשימה. 14 ערים עולות על הבמה, 14 מתמודדים נלחמים על החלום, ורק זוכה אחד יקטוף את התואר. מי יהיה? הכל חדש בדרכים.
2: הכל חדש בדרכים.
1: איזו עיר תקטוף את הכתר. אירוע ענק, מותח ובלתי נשכח. בשידור חי מבנייני האומה. מוצאי שבת בראשית קפאי בתשרי. הספירה לאחור החלה. מספר המקומות מוגבל. להבטחת מקומכם גלת טיקט. כוכבית 6565.
2: הכל חדש בדרכים.
3: ג'ילי קרניבל. קרנבל המחירות של ג'ילי חוזר בסוכות. ימי מחירות חגיגיים עם מגוון הטבות על רכבי ג'ילי עם טווח נסיעה גדול במיוחד. 27 עד 30 בספטמבר. מחכים לכם באולם התצוגה של ג'ילי ירושלים. האומן 14 תלפיות. It better be ג'ילי.
4: מחלקת כירורגית ילדים במרכז הרפואי הדסה מציעה ניתוחים בילדים ברמה המובילה בישראל. ניתוחי מומים מולדים, פגים, מחלות ממאירות, מחלות דרכי מרה וניתוחים זעיר פולשניים. הצוות כולל רופאים מומחים ואנשי סיעוד המתמחים בטיפול בילדים. ומחלקות האשפוז בעין כרם ובהר הצופים מזמינות פנים באווירה נעימה לילדים. לתאום 02-6777-168.
5: החג הזה כולנו סוכל מוביל. הפנינג סוכות מבית כל מוביל עם כל הדגמים המבוקשים ואהובים למשפחה. הנחות מיוחדות, הטבות עם זו ועוד. י' א' עד כ' ג' תשרי בלבד. במתחמי כל מוביל ברחבי הארץ ובירושלים. נחום חפצי 17, גנרל פירקנינג 36 ואומן 19. או בכוכבית 8586. כל מוביל, בכפוף התקנון באתר החברה.
6: דודי שומע? אמא שלי מגיעה היום לבקר.
7: מנקו, שמעת? השוויגר מגיעה הערב. הלך עלינו.
8: תות בננה, היא מעדיפה אותי. החיים שלך, תותים.
7: די, אני מסמיק.
9: עם המשקעות של ספרינג, פשוט לשדרי כל אירוח.
10: המשפחתיפ, עצות משפחתיות לנסיעה בטוחה.
11: שלום, כאן שירה ממשפחת סוויסה וזה המשפחתיפ שלנו. אצלנו במשפחה לא יוצאים לחופשה או לטיול לפני שכולם חגורים. זה הדבר הראשון שעושים בכניסה לרכב. גם כשמדובר בנסיעה קצרה, בעלי ואני מוודאים שכל הילדים חגורים בחגורות ובמושבי הבטיחות. ודוד הקטן שלנו כבר חוגר את הדובי שלו בעצמו. שתהיה גם לכם נסיעה בטוחה.
12: מוגש מטעם הרשות החרדית במשרד ראש הממשלה והרלב"ד.
13: חג של טעם, חג של איכות. Well done, שנה שעשויה טוב. למשלוח עד הבית 02-536-3335.
1: עכשיו איתכם אושפיזין מוזיקלי עם שימי ברוורמן.
2: כל חי תמיד איתי, כל חי.
0: שבנו מהפסקת הפרסומות וכעת
14: אבום אבינו איש חסד,
0: רבי ליל פלאי,
14: קובינו
0: עם אחוזת אושפיזין.

בילל פלאי שר פיני אחוזת אושפיזין. וכעת סוכלה

0: שנו, מקהלת מלכוס, יוילי קליין, רומי לונגר ויוילי דוידוביץ'. נצא כעת להפסקת פרסומות, ועוד מעט נכנס לאווירת שמחת תורה.
1: עכשיו איתכם אושפיזין מוזיקלי עם שימי ברוורמן.
2: כל חי תמיד איתי, כל חי.
1: הזמנה של מצווה, משפחות החינוך המיוחד, התלמידים, בני הישיבות והבוגרים, כולם מתאחדים לשמחה שאין כדוגמתה. שמחת בית השואבה המסורתית של שיח סוד בבנייני האומה, בהשתתפות הזמרים בנצי שטיין, זמבל ויינברגר, מושה דוביד וייסמנדל, אידל ורדיגר, מקהלת מלכוס ומקהלת שיר מיוחד, בליווי תזמורת מורחבת בניצוחו של יואלי דיקמן, בהשתתפות ובראשות מרנן ורבנן גדולי ישראל וראשי ישיבות. יום חמישי, כף בתשרי, הד חול המועד סוכות, בשעה 12 בצהריים, ובשידור חי, כאן בכל חי.
3: כשאני מסדרת את השולחן לארוחת הבוקר בסוכה, אני כבר יודעת איזה דנונה כל אחד אוהב.
4: רואים שחשבת על כל המשפחה. מגוון היוגורטים של דנונה, טעם נפלא וערכים מזינים למי שאתם אוהבים.
5: דנונה
4: חג סוכות שמח.
6: שימו לב, עדיין ניתן להצטרף לשלושת עמודי התפילה העוצמתיים ביותר. הגאון הגדול מרן רבי משה צדקה, הגאון הגדול רבי בנימין פינקל, והגאון הגדול רבי אלימלך בידרמן שליטה, ישאו עליכם תפילה בוקעת רקיעים בזמנים המסוגלים ביותר לרחמים, ביום כיפור בשעת הנעילה ובהושענא רבה. לבני חיי ומזוני רוויחי, תורמים ומעניקים ארוחת חג מפוארת למשפחה שבאמת נזקקת, ושמכם ייכנס ויעלה במעמדי התפילה הנדירים. חייגו עכשיו ליד עזרה ושולמית.
5: יד עזרה ושולמית, כוכבית 9171.
6: התרומה לכלל פעילות העמותה.
7: הנה החדשות מפי מחסני חשמל. בשעה זו הודיעה רשת מחסני חשמל על מכירת חול המועד סוכות ברשת מחסני חשמל. במכירה יינתנו הנחות חסרות תקדים, גם כפל מבצעים וגם כפל הנחות. המכירה תתקיים בחול המועד סוכות בכל סניפי רשת מחסני חשמל. עד כאן החדשות ממחסני חשמל.
8: כי אתה סובב כל העמים.
9: שולי רנד בשני מופעי להקה נפרדים לנשים ולגברים. יום שלישי, קפאי בתשרי, בבנייני האומה ירושלים. מופע לבני ישיבות בשעה 7, מופע לנשים בשעה 9:30. כרטיסים בגלל טיקט או בכוכבית 6565. מכירים את הרגע הזה שאנחנו מתחילים לשיר בסוכה וכל השכנים מצטרפים בשמחה? רגעים של חג עם הווייט פיש האמריקאי של אושן גורמה. ומהו הרגע שלכם? אושן גורמה בפעילות מפנקת. חפשו בגוגל רגעים של חג עם אושן גורמה, שילחו לנו מהו הרגע שלכם בחג ואולי תזכו בפרס.
5: אושן גורמה.
10: האדם הראשון שוויתר עליי הוא גם האדם הראשון שהאמין בי. בגיל 9 היה לי חלום ללמוד נגינה. היה מורה בבני ברק שהוא היה לו שם מאוד מאוד גדול, ואני כל החלום שלי אז היה ללכת אליו. אני עולה במדרגות, הוא פותח לי את הדלת, אנחנו מתחילים AM, DM, משום מקום פתאום סוגר לי את הפסנתר. הוא אומר לי משפט שאני לא אשכח לעולם: תדע לך שקיבלת כישרון טבעי, אני מאמין בך. זה המשפט שמלווה אותי.
11: מתי הייתה הפעם הראשונה שמישהו האמין בכם? לכל אחד יש שאיפות. אנחנו בבנק מרקנטיל כאן ללוות אתכם כדי שתגיעו הכי רחוק שאפשר. כל אחד צריך בנק שמאמין בו.
12: החג הזה אתם לא צריכים להתאמץ. חדש מסאנו סושי, מפת ניילון בגליל באורך 50 מטרים, עבה במיוחד, מבריקה וקלה לפתיחה לחיתוך באורך הרצוי בהתאם למידות השולחן. סאנו סושי, מפת ניילון איכותית בגליל. מה הבעיה? קחו סאנו סושי, מפת ניילון בגליל.
1: עכשיו איתכם אושפיזין מוזיקלי עם שימי ברוורמן.
2: כל חי תמיד איתי, כל חי.
0: שבנו מהפסקת הפרסומות וכעת ניכנס קצת לאווירת שמחת תורה.

שאתם שומעים ברקע זה ישיבת הר המור. שם אין זמר, יש תזמורת וקהל.

0: ישיבת הר המור, מחוז התקפות שניות. כן כן, אנחנו מתקדמים לשם. זה כעת להפסקת פרסומות, חדשות, מיד נשוב. תודה למוטי קופפר, טכנאי השידור. נצא לפרסומות, מיד נשוב.
1: עכשיו איתכם, אושפיזין מוזיקלי.

0: אליהו, עם הרב יוסף אליהו, ראש בית המדרש דרכי הוראה לרבנים.
1: חג שמח. בכלל המלאכות שאסורים בכל המועד זה תספורת. אסור לאדם להסתפר בכל המועד, כי חכמים גזרו גזרות שאדם לא ידחה את מלאכתו למועד. ולכן לא מסתפרים בכל המועד וגם לא מתגלחים. גם אדם, רק אנשים שיצאו בבית האסורים וכולי, מותר להם להסתפר בכל המועד. מותר לקצוץ ציפורניים בכל המועד. בין של ידיים, בין של רגליים. הנוהגים כדת הרמה נהגו לאסור, אבל לצורך טבילת מצווה, לדברי הכל מותר לקצוץ ציפורניים. אדם שיש לו שערות על השפם בכל המועד שהם מפריעים לו, מותר לו לקצוץ אותם. כיבוס, כיבוס בכל המועד אנחנו לא מחפשים. אלא אם כן, אדם אין לו שום בגדים ללבוש. אדם שיש לו תינוקות בבית ומלכלכים הרבה בגדים, מותר לחבס לצורך המועד בצינה. זאת אומרת, אדם יגיד, אני כבר שם כביסה, כבר נמלא את המכונה. לא, כל מה שמותר לי, אם יתירו לי לחבס, כגון לתינוקות וכדומה, רק בצנעה ולצורך המועד בלבד. מותר לגייץ בגדים לכל המועד. אם אדם צריך לגייץ את הבגדים שלו, מותר לגייץ אותם לצורך המועד. ירצון שנזכה לכבד את המועדות.
0: האזנתם לפינתו של הרב יוסף אליהו, ראש בית המדרש.

0: סוכול מוביל הגיע לירושלים. בואו להתאהב במגוון דגמי יונדאי וליהנות מהטבות מיוחדות עד 4 באוקטובר באולם התצוקה של יונדאי, האומן 19 ירושלים, לפרטים כוכבית 8586, כפוף לתקנון באתר.
1: מוישי, שמעת שפסלו את הרשימה?
2: דוד, שמעת שיש ירידה בסקרים?
3: תקופת הבחירות מתאפיינת בריבוי חדשות כזב, פייק ניוז, המופצות במטרה להשפיע על דעת הקהל באופן לא הוגן ולנסות להטות את תוצאות הבחירות. לפני שמשתפים, עוצרים, בודקים ומוודאים שהמידע על הבחירות מגיע רק ממקור מהימן. אם יש ספק, זה פייק ניוז. מידע אמין על הבחירות נמצא אך ורק בערוצים הרשמיים של ועדת הבחירות המרכזית לכנסת. לא מאמינים ולא מפיצים מידע לא מאומת. ב-27 באוקטובר כולנו בוחרים באמת. ועדת הבחירות המרכזית לכנסת, שומרים על הקול שלך ושלך.
4: במוצאי שמחת תורה נעביר בעזרת השם בשידור חי את מעמד הקפות שניות מרחבת הכותל המערבי עם עשרות ספרי תורה ומאות משתתפים לכבודה של תורה ובליווי תזמורת ומקלה. מוצאי שמחת תורה בשעה 10 בשידור חי, כאן בכל חי.
5: הספירה לאחור כבר נגמרת. הזדמנות אחרונה לצ'מפיון 72 שעות. אאודי, פולקסווגן, סיאט, קופרה וסקודה. במחירים של פעם בשנה. רק עד 1 באוקטובר באולמות התצוגה. כפוף לתקנון באתר החברה.
6: טוב, אז למנה הראשונה בחג יש סלמון בטריאקי. לעיקרית פרגיות עם ירקות שורש צלויים. ולכינוח יש לנו ביו 25 של סופרב.
7: ארוחה רודפת ארוחה? תכניסו ביו 25 לשגרה. ביו 25.

0: מה? גם ויטמין B12?
1: כן, ויטמין B12 אפשר למצוא בעוף וגם במוצרי חלב. מידע נוסף באתר מועצת החלב.
2: מי שלא ראה סוכת ראש העיר בחג הסוכות, לא ראה אווירת חג אמיתית. כבדי שנה, עיריית ירושלים מזמינה אתכם לחגוג איתנו בסוכת ראש העיר לאורך כל חול המועד סוכות, עם שלל פעילויות, מופעים ואירועים חגיגיים לכל המשפחה. וביום ראשון תזיין בתשרי 27 בספטמבר, קבלת הפנים המסורתי של ראש העיר משה לאות בין השעות 4 ל-6 בערב. סוכת ראש העיר, תזיין עד קו בתשרי, 26 בספטמבר ועד 1 באוקטובר. בואו לחגוג איתנו באווירת חג אמיתית. כל הפרטים באתר העירייה.
3: כל חי תמיד איתי בשיתוף איחוד הצלה. חדשות כל חי, השעה 8.
4: חדשות. כלי תקשורת פלסטיניים מדווחים על תקיפות אוויריות שבוצעו ממזרח לעיר עזה, בתוך כך מדווח גם על הרוג ופצוע בצד הפלסטיני בתקיפת כלי טייס בלתי מאויש במחנה פליטים במערב העיר עזה. מאמצי התיווך של קטר להביא לפריצת דרך בשיחות בין אמריקה לאיראן רשמו התקדמות קלה בלבד, כאשר שני הצדדים אינם מוכנים לפי שעה להתגמש, כך אמרו גורמים המעורים בשיחות. הם ציינו כי הקטרים צפויים להמשיך במאמציהם, אך הולכים ומאבדים תקווה. במערכת הביטחון הופתעו מהצהרתו של ראש הממשלה בנימין נתניהו, שלפיה קיימים סימנים שאויבי ישראל עשויים לנסות לתקוף לקראת הבחירות. גורמים בצהל ובמערכת הביטחון אמרו כי הנושא לא עלה בדיונים, גם לא במסגרת הערכת המצב הרב זירתית המתקיימת מדי יום חמישי. עשרים ושלוש שנים לאחר שהצבא האמריקני פתח במבצע חופש לעיראק להפלת משטרו של סדאם חוסיין, ויותר מ-23 שנה אחרי שג'ורג' בוש הכריז על ניצחון תחת השלט המשימה ושלמה, יעזבו היום אחרוני החיילים האמריקנים את אדמת עיראק. בכך הסתיים אחד הפרקים המעצבים של המזרח התיכון, ארצות הברית והעולם כולו. אחרי השחרור המפתיע בערבות של חמשת הגברים שנעצרו ביום ראשון לפנות בוקר ליד בסיס חיל האוויר בבריטניה, שממנו תקפו מפציצים אמריקנים באיראן, הודיעה היחידה למלחמה בטרור בבריטניה כי בשלושת הטנדרים שנמצאו במקום לא היו מטעני חבלה. הרכבים נבדקו לעומק בסיוע אמצעים צבאיים ומומחי זיהוי פלילי. אנחנו יכולים לאשר שלא נמצאו מטענים מאולתרים, אך נמצאה כמות של דלק. נמשכת הדאגה לשלומו של נריה לייטר, שנפצע באורח קשה בפיגוע הדריסה במחסום מקבים בכביש 443. על רקע מצבו הופצה קריאה נרחבת לציבור להרבות בתפילות לרפואתו של נריה דוב בן חנה, ולהקדיש מדי יום זמן לקריאת תהילים לרפואתו. עדכונים ותכנים נוספים ניתן למצוא באתר אמס. התחזית מיד. היום מזג אוויר נאה בצפון הארץ, מעונן חלקית. מחר צפויה ירידה ניכרת בטמפרטורות וגשם מקומי קל, בעיקר בצפון הארץ. והנה זמני היום בהלכה, יום רביעי י"ט בתשרי תשפ"ז. הנצח חמה 6:38, סוף זמן קריאת שמע למגן אברהם 8:56, סוף זמן קריאת שמע לגר"א 9:32, שקיעה ב-6:29. דף יומי בבלי בחורות י"ב, דף יומי ירושלמי שבועות ל"ד, רמב"ם פרק יומי גירושין ט', ללומדים שלושה פרקים מקוואות ה', משנה היומית, אוהלות ו', ועד כאן חדשות כל חי.

0: בוקר טוב למגיש החדשות יוסי חיים.
1: שלא, רגע, אני צריך לעשות קול רשמי עכשיו. שלום שמעון ברוורמן, מה שלומך?
0: גוט מועד, מה נשמע?
1: בסדר, התפעלתי היום בבית כנסת אהוב עליך.
0: כן.
1: קיבלתי דיכאון, מה זה הלל הזה שלכם? זה שמחה? ברוך השם, אבל כן, שמחת חג. מה שלומך?
0: ברוך השם.
1: אתה בירושלים, יש לומר.
0: נכון. מהאולפנים שלנו בירושלים. יוסי, אמרת לי מקודם שאתה היית בברכת כהנים בגלל אהרון כהן.
1: זה היום יום חשוב לאהרון כהן. אם אינני טועה, גם היום הזה עושים את זה בכותל, דווקא ביום הזה עושים את זה בכל יום כמובן, אבל את הגדול, מה שמפרסמים שכולם יבואו, זה היום בשביל אהרון הכהן, מסוגל לפרנסה ואחרי השם ישמרך. אז כוונו היום ותתפללו היום. יש כאלה שמקפידים לעשות סעודה על לחם, זאת אומרת לאכול לחם בחביקת המזון, כי זה גם סוג של שפע. יאללה, נהייתי כבר הרב אמרוצי, לא שאני משווה חלילה חס ושלום ביני לבינו, אבל זה אכן ראיתי זה בכמה מקומות, ולמה לא? עד רבה.
0: יופי, דבר שם חיזקת אותנו. דבר שני, אני חשבתי על שיר של ברכת הכהנים, כן, של ברכת כהנים של אברומי ויינברג, אבל אני רוצה שתבחר שיר אחרי השיר הזה.
1: אז אני גם אבחר משהו של ברכת זה, אבל אני לא
0: יודע. אז ניקח את זה, נו.
1: יברכך השם, אתה זוכר לך, נראה לי שזה של אברהם פריד. נה נה נה נה נה נה נה נה נה נה נה נה נה נה נה.
0: יש, מה אתה חושב?
1: מי כמוך, אתה יכול למצוא שירים אחי ב-20 שניות.
0: זה המהיר שלו.
1: בסדר, קצב זה טוב.
0: כן. טוב יוסי, תודה רבה.
1: חג שמח.
0: יום טוב, ניפגש בתשע.
1: נשתמע בתשע.

0: טוב, יוסי חיים מימון שלנו אמר שברכת הכהנים היא היום, כל יום יש. יוסי, אתה איתנו?
1: כן, בהחלט.
0: יופי, אמרת שהיום זה ברכת הכהנים המדוברת. אז כתבנו לענייני כותל.
1: מי זה?
0: מי זה? נו, בוא נחשוב ביחד.
1: מי, נתי?
0: לא, לא, בן צילי זרוביץ'.
1: אוקיי.
0: בוקר טוב, אם הזכרת בשידור את ברכת הכהנים השנייה בכותל, זה לא היום, אלא מחר.
1: מחר, אז טעות שלי אם ככה. קודם כל יפה, בנצי, טוב להיזכר בך, בנצי, נשמה שלנו.
0: חיפשנו את המאזין.
1: זה יום הנוסטלגיה היום, זה יום הנוסטלגיה, היום עלים זה. חבל הזמן.
0: אז רציתי לתקן את זה איתך ביחד.
1: כל יום יש אם ככה.
0: כן, לא, כל יום יש, כל יום יש.
1: אבל הידועה אם ככה, זה לא היום.
0: כן, הוא אומר שמחר זה ה... כל יום זה היה גדול. בסדר, רצינו לתקן את זה יחד. אז אם כבר עסקינו בברכת כהנים, אז עברו מוויינברג. נכון?
1: כן, כן, בהחלט. יופי. בוא נשמע אותו.

0: שיר. אלי קליין שלנו. נצא להפסקת פרסומות, מיד בשוב.
1: עכשיו איתכם, אושפיזין מוזיקלי עם שימי ברוורמן.
2: כל חי תמיד איתי, כל חי.
1: חול המועד סוכות בכל חי. בשבע בבוקר, שימי ברוורמן עם האושפיזין המוזיקלי היומי. בתשע, סוכות בדרכים. כל האטרקציות והפעילויות לכל המועד עם קובי פינקלר. בעשר, אופר בשטח. אופר גדנקן עם פעילויות ומשחקים שיפעילו אתכם בשטח. וב-12, מועדים לתורה. הרב נחום נוסבחר בשטייגן עם המאזינים. חג שמח ומועדים לשמחה מכל חי. Think fast, think Nissan. Nissan מחליפה את רכבי התצוגה ואתם מקבלים עסקה של פעם בשנה. איפה? בכל אולמות התצוגה של Nissan. גם Nissan Juke ההיברידי יהיה שם. מהרו, המבצע עד גמר מלאי התצוגות. לפרטים חפשו Nissan בגוגל. כפוף לתקנון החברה. Nissan מבית פריסבי.
3: בכל המועד הזה, החוויה הקולינרית שלכם עולה דרגה. ברוכים הבאים למיט-אפ גריל בורגר, מסעדת בשרים ברמה ובאיכות שלא הכרתם. אנו גאים להזמין אתכם לחגוג או לערוך אירועים בסוכה המפוארת והממוזגת שלנו. מתחם אירוח מרווח, המציע חוויית בשרים מעודנת ללא פשרות, בקשרות המעודרת של הרב מחפוד. איכות קולינרית יוצא דופן, אווירה יוקרתית וחג שכולו טעם טוב. הבטיחו את מקומכם בסוכה. הזמינו שולחן או אירוע מראש עד 80 מקומות ישיבה. מיטאפ 03-503-5053 03-503-5053.
4: צ'מפיון 72 שעות, חוזר וגדול, עם מחירים של פעם בשנה, גם על פולקסווגן טיירון החדש. SUV מרשים, עם 7 מקומות ישיבה, אבזור עשיר ומערכות בטיחות אקטיביות, רק מ-29 בספטמבר עד 1 באוקטובר, מ-8 בבוקר עד 8 בערב. אל תפספסו, אולם פולקסווגן, התנופה 9 תלפיות, הכניסה מרחוב הסדנה 4, כפוף לתקנון באתר החברה.
5: מחלקת כירורגית ילדים במרכז הרפואי הדסה מציעה ניתוחים בילדים ברמה המובילה בישראל. ניתוחי מומים מולדים, פגים, מחלות ממאירות, מחלות דרכי מרה וניתוחים זעיר פולשניים. הצוות כולל רופאים מומחים ואנשי סיעוד המתמחים בטיפול בילדים. ומחלקות האשפוז בעין כרם ובהר הצופים מזמינות פנים באווירה נעימה לילדים. לתאום 02-6777-1 6-8.
6: תקשיב, אני בא בשמחת בית השואבה, הולך פה מצב חריף אש.
7: דוריטוס, החטיף של הלילה שמקפיץ את הריקודים עד אור הבוקר.
8: ג'ילי קרניבל. קרנבל המחירות של ג'ילי חוזר בסוכות. ימי מחירות חגיגיים עם מגוון הטבות על רכבי ג'ילי עם טווח נסיעה גדול במיוחד. 27 עד 30 בספטמבר. מחכים לכם באולם התצוגה של ג'ילי ירושלים. האומן 14 תלפיות. It better be ג'ילי.
9: בלעדי בסלקום אנרגי, 15% הנחה בחשבון החשמל בשעות הלילה, גם בסוף השבוע. כן, שמעתם נכון, גם בשישי ובשבת. מצטרפים לסלקום אנרגי ויכולים לחסוך מאות שקלים בשנה. חייגו עכשיו 2149, כפוף לתנאי השירות.
1: חול המועד סוכות בכל חי. בשבע בבוקר, שימי ברוורמן עם האושפיזין המוזיקלי היומי. בתשע, סוכות בדרכים. כל האטרקציות והפעילויות לכל המועד עם קובי פינקלר. בעשר, אופר בשטח. אופר גדנקן עם פעילויות ומשחקים שיפעילו אתכם בשטח. וב-12, מועדים לתורה. הרב נחום נוסבחר בשטייגן עם המאזינים. חג שמח ומועדים לשמחה מכל חי. עכשיו איתכם, אושפיזין מוזיקלי עם שימי ברוורמן.
2: כל חי תמיד איתי, כל חי.
0: שבנו מהפסקת הפרסומות. דלווין ולברגר יחד עם ישראל סוסנה בשירת ההמונים וסחזנו.

0: נפתלי קמבה, מלך רחמון. נצא כעת להפסקת פרסומות, מיד נשוב.
1: עכשיו איתכם,

0: שולי רנד בשני מופעי להקה נפרדים לנשים ולגברים. יום שלישי, קפה בתשרי, בבנייני האומה ירושלים. מופע לבני ישיבות בשעה 7, מופע לנשים בשעה 9:30. כרטיסים בגלת טיקט או בכוכבית 6565.
1: מוצר חלל, נבחרת מנצחת של רכיבים תזונתיים.
2: מה, גם חלבון?
3: כן, חלבון בעל ערך ביולוגי גבוה אפשר למצוא בבשר וגם במוצרי חלב. מידע נוסף באתר מועצת החלב.
4: שינה טובה מתחילה בוורדינון. חגיגת מבצעים של פעם בשנה, עכשיו בסניפים ובאתר. חג שמח מוורדינון.

0: תורה ומאות משתתפים לכבודה של תורה ובליווי תזמורת ומקלה. מוצאי שמחת תורה בשעה 10 בשידור חי, כאן בכל חי.
1: הנה החדשות מפי מחסני חשמל. בשעה זו הודיע רשת מחסני חשמל על מחירת חול המועד סוכות ברשת מחסני חשמל. במחירה יינתנו הנחות חסרות תקדים, גם כפל מבצעים וגם כפל הנחות. המחירה תתקיים בחול המועד סוכות בכל סניפי רשת מחסני חשמל. עד כאן החדשות ממחסני חשמל.
2: הספירה לאחור כבר נגמרת. הזדמנות אחרונה לצ'מפיון 72 שעות. אאודי, פולקסווגן, סיאט, קופרה וסקודה. במחירים של פעם בשנה. רק עד 1 באוקטובר באולמות התצוגה. כפוף לתקנון באתר החברה.
3: חג טוב מתחיל בבשר טוב. Well done, שנה שעשויה טוב. למשלוח עד הבית 02-536-3335.
4: טוב, אז למנה הראשונה בחג יש סלמון בטריאקי. לעיקרית פרגיות עם ירקות שורש צלויים, ולכינוח יש לנו ביו 25 של סופרב.
5: ארוחה רודפת ארוחה? תכניסו ביו 25 לשגרה. ביו 25, פרוביוטיקה שעובדת, עם זנים שנחקרו קלינית. מרגישים טוב שזה סופרב. תוספי תזונה אינם תרופה ולא נועדו להרבה מחלות.
6: יש ליקר ויש פרפקטו. ליקר בוטיק שנולד מאהבה לטעם, מחומרי גלם איכותיים והקפדה על כל פרט. מבחר טעמים עשירים ומפנקים שמשאירים בפה טעם של עוד. לשבת וחג, לשמחה, לאירוח ולמתנה. כשר למהדרין בהשגחת בדץ העדה החרדית.
7: פרפקטו, for moments that matter.
6: לרגעים החשובים באמת. אזהרה, צריכה מופרזת של אלכוהול מסכנת חיים ומזיקה לבריאות.
8: עכשיו איתכם אושפיזין מוזיקלי עם שימי ברוורמן.
9: כל חי תמיד איתי, כל חי.
10: שבנו מהפסקת הפרסומות, וכעת נגיד בוקר טוב לרב נחום נוסבכר מראשי ישיבת שער התלמוד.
11: גוטה מויט, שימי ברוורמן.
10: גוטה מויט.
11: היום זה יורצייט של הגאון מווילנה. שימי, כל עולם הישיבות אלה תאי, מפיו אנו חיים, רבנו רבליור מווילנה, הגאון מווילנה. אז נאמר, באמת, מדברי תורתו, שזכותו תגן עלינו, שנזכה כולנו לעשות את התפקיד שישמו בנו לעולם, ונזכה ללמוד וללמד, לשמור ולעשות את כל דברי תורת השם, בדרך הנכונה. אומר הגוהן, אנחנו אומרים באלל, כל בוקר עכשיו זוכים להגיד, אלל השולם, יום יום אומרים אלל השלם בסוכות. אנחנו אומרים, טוב לחסות בשם מבטוח באדם. טוב לחסות בשם מבטוח בנדיבים. שואל הגאון מווילנה, מה ההבדל בין לחסות ללבטוח? מה זה משחקי מילים? שכתוב, טוב לבטוח בהשם, מבטוח באדם, מבטוח בנדיבים, או טוב לחסות בהשם, מלחסות בנדיבים, לחסות בבני אדם. מה זה השינוי לשון האלה? אומר על כך, הגוי מבין הדברים, ורבו ישי זה מסר אדיר, וזה רוגע, ונותן מנוחת הנפש משמע את דברי הגאון מווילנה. זה כל כך מתאים לסוכות, שאנחנו יושבים וחוסים תחת כנפי השכינה, תחת השכח, שכבר דיברנו, שהעניין הזה של סוכה זה שמות הקודש, שמות הוויה ושמות הדנות. הסוכה, אנחנו, וימינו תחבקני, שנמצאים בחיבוק של הקודש בורו, כמו שדיברנו בימים האחרונים. אומר הגאון מווילנה, מה ההבדל בין לחסות ללבטוח? יורד גשם זלפות ברחוב. בן אדם רואה בניין של השכן. הוא רץ ונכנס שמה ותופס מחסה תחת הבניין. הבניין מעולם לא הבטיח לו, אם תיכנס לבניין אני אציל אותך מהגשם. בחיים לא, לא היה דבר כזה. לא היה לבן אדם אף פעם שיח, מסע ומתן עם הבניין. תשמור עליי מהגשם, לא תשמור עליי. זה נקרא מחסה. אבל להבטיח, זה בן אדם סיכם עם ידידו, עם חברו, עם זה תורם בכיר, הוא הבטיח לי מיליון דולר, זה נקרא להבטיח. איי איי איי איי איי, אומר דוד המלך, ואנחנו צועקים את זה בשמחה וריקודים ושירה יום יום בהלל השלם, גם בהלל רגיל אומרים את זה, טוב לחסות בהשם מבטוח בנדיבים, אני בא לבוראולו ואני אומר, בורא עולם, גם אם לא הבטחת לי שאתה תציל אותי, תגן עליי, תיתן לי שפע ברכה והצלחה ברוחניות ובגשמיות, אני תופס מה חסה מתחתיך, אבינו אב הרחמן, אני נכנס תחת כנפי השכינה ואני סומך רק עליך, אפילו שלא הבטחת לי, אני מעצמי תופס מה חסה, כמו אותו אחד שיש גשם זלפות, הוא רץ ותופס מה חסה מתחת לבניין, למרות שהבניין לא הבטיח לו. כך אנו חוסים ורצים ונכנסים לכנפי השכינה, ובטוחים בבריאוי לו מטוב אמיתיב שייתן לנו טוב, חוסים תחת כנפי השכינה. טוב לחסות בשם, זה יותר טוב מבטוח בנדיבים, גם נדיב מבטיח לי $1,000, אני מעדיף לחסות תחת הקודש ברוך הוא, אפילו שהוא לא הבטיח לי. כמה שהדברים נפלאים. טוב לחסות בשם, מבטוח באדם. טוב לחסות בשם, מבטוח בנדיבים. זאת אומרת, וזה כזה נותן מרגוע, שגם אם ברולם לא הבטיח לי כלום, אני סומך עליו, ואני חוסה תחת הקודש ברוך הוא, ועל זה נאמר, והבוטח בהשם, חסד יסובבנו. עצם זה, שאני מגיע לחסות תחת כנפי השכינה, תחת הקודש ברוך הוא, ואני בטוח, שאפילו הקודש ברוך הוא לא הבטיח לי, אני מעצמי הולך, ובוטח בקודש ברוך הוא, הבוטח בהשם, חסד יסובבנו. ואפילו אם לא מגיע לו, איך כתוב, שימי, אני פעם ראשונה שמעתי את זה, זה בשם הסבא שלך, הרב קולפ, שאיך הפסוק מתחיל שם, זה מדרש בתהילים, רבים החובים לרשע, והבוטח בהשם חסד יסובבנו. זאת אומרת, כל הפסוק הולך על תחילת הפסוק, גם כן על רבים החובים לרשע, שגם אם אחד מחמת מעשיו הוא רשע, אבל הוא בוטח בהשם, עצם זה שיש לו את מידת הביטחון, זה עצמו סגולה לכך שהוא יקבל שפע אלוקי. אז יהי רצון שנזכה כמה שיותר להתחזק באמונה וביטחון, שזה החג הזה, זכר ליציאת מצרים. כל כזית שאוכלים, כל הסוכה, לא רק בלילה הראשון, צריכים לזכור, לכוון, לצאת ידי מצווה, זכר ליציאת מצרים, וזכר לעני הכבוד. אז אנחנו בזכר ליציאת מצרים זוכרים את ההשגחה הפרטית שיש לכל יהודי ויהודי, איך שהקודש ברוך הוא הופך את המים לדם וכו', לכל מה שיש שם ביציאת מצרים. אין טבע, וזכר לעני הכבוד שהקודש ברוך הוא עוטף אותנו באהבה גדולה. היא רצון שנזכה לקבל את כל השפע האלוקי, בזכותו של הגאון מווילנה תגן עלינו הגות מועד.
10: אמן, שכוח הרב. ליפה שמלצר.

ליפה שמלצר בתוכן. השיר הזה אומר לנו שהגיע העת לסיים את התוכנית. אנחנו נודה בשלב הזה למוטי קופפר, טכנאי השידור, לנתי שולמן על ההפקה,

מיד אחרינו סוכות בדרכים עם קובי פינקלר. משתמע כאן מחר בעזרת השם בשעה 7 בבוקר. אתם יותר מוזמנים לשלוח לנו הודעות על שירים שאתם רוצים ב-055-333-9393. אני הייתי שימי ברוורמן, גוט מוי.

0: החג הזה כולנו סוכול מוביל. הפנינג סוכות מבית כל מוביל עם כל הדגמים המבוקשים ואהובים למשפחה. הנחות מיוחדות, הטבות עם זו ועוד. י' א' עד כ' ג' תשרי בלבד. במתחמי כל מוביל ברחבי הארץ ובירושלים. נחום חפצי 17, גנרל פירקנינג 36 ואומן 19. או בכוכבית 8586. כל מוביל, בכפוף התקנון באתר החברה.
1: הייתה הפעם הראשונה שמישהו האמין בכם. לכל אחד יש שאיפות. אנחנו בבנק מרקנטיל כאן ללוות אתכם כדי שתגיעו הכי רחוק שאפשר. כל אחד צריך בנק שמאמין בו.
2: סוכול מוביל הגיע לירושלים. בואו ליהנות ממגוון הטבות שוות ולהתאהב במותגי הרכב המובילים של כל מוביל. יונדאי, מיצובישי, אורה, סמארט או מודה וג'קו. עד 4 באוקטובר. גנרל פייר קנינג 36 ירושלים. לפרטים כוכבית 8586. כפוף לתקנון באתר.
3: כשאני מסדרת את השולחן לארוחת הבוקר בסוכה, אני כבר יודעת איזה דנונה כל אחד אוהב.
4: רואים שחשבת על כל המשפחה. מגוון היוגורטים של דנונה. טעם נפלא וערכים מזינים למי שאתם אוהבים.
5: דנונה, בא מכל הלב.
4: חג סוכות שמח.
6: דאצ'יה, בשבוע המחירות שיעיף לכם את הסחר. הנחות והטבות חול המועד בדאצ'יה על כל הדגמים. היברידי, אוטומטי, 4x4 ויש גם 7 מקומות. צאו מהסוכה ורוצו לאולמות התצוגה. לפרטים חייגו כוכבית 5755. דאצ'יה, מבית פריזבי, כפוף לתקנון באתר.
7: מי שלא ראה סוכת ראש העיר בחג הסוכות, לא ראה אווירת חג אמיתית. כבדי שנה, עיריית ירושלים מזמינה אתכם לחגוג איתנו בסוכת ראש העיר לאורך כל חול המועד סוכות, עם שלל פעילויות, מופעים ואירועים חגיגיים לכל המשפחה. וביום ראשון תזיין בתשרי 27 בספטמבר, קבלת הפנים המסורתי של ראש העיר משה לאות בין השעות 4-6 בערב. סוכת ראש העיר, תזיין עד קו בתשרי, 26 בספטמבר ועד 1 באוקטובר. בואו לחגוג איתנו באווירת חג אמיתית. כל הפרטים באתר העירייה.
8: תקשיב, אני בא בשמחת בית השואבה, הולך פה מצב חריף אש.
9: דוריטוס, החטיף של הלילה שמקפיץ את הריקוד.

0: הפסיקה ללכת לבתי חולים ולא לתרם.
1: תתקשו עכשיו והזמינו כוכבית 3140, כוכבית 3140, או ייכנסו דרך גוגל לוי קליניק.
2: כל חי תמיד איתי בשיתוף איחוד הצלה.
3: ועכשיו רק מיוזיק, רק מיוזיק, בעריכת חיים קורץ. כל חיים מיוזיק, מועדים לשמחה.

0: תזונתיים.
1: מה, גם חלבון?
2: כן, חלבון בעל ערך ביולוגי גבוה אפשר למצוא בבשר וגם במוצרי חלב. מידע נוסף באתר מועצת החלב.
3: מחפשים תכשיט שישמח וירגש? מהפריון, חנות הבוטיק באלעד תמצאו תכשיטי זהב, יעלומים, כסף ואבני חן, בעיצובים ייחודיים ובשירות אישי מכל הלב. לתאום 054-27-888-47 054-27-888-47 הפריון, תכשיטי יוקרה, הבחירה שלכם. שנה טובה, מלאה אמונה וביטחון.
4: חג טוב מתחיל בבשר טוב. Well done, שנה שעשויה טוב. למשלוח עד הבית 02-536-3335.
5: טוב, אז למנה הראשונה בחג יש סלמון בטריאקי. לעיקרית פרגיות עם ירקות שורש צלויים, ולכינוח יש לנו ביו 25 של סופרב.
6: ארוחה רודפת ארוחה? תכניסו ביו 25 לשגרה. ביו 25, פרוביוטיקה שעובדת, עם זנים שנחקרו קלינית. מרגישים טוב שזה סופרב. תוספי תזונה אינם תרופה ולא נועדו להרבה מחלות.
7: תקשיב, אני בא בשמחת בית השואבה, הולך פה מצב, חריף אש!
8: דוריטוס, החטיף של הלילה שמקפיץ את הריקודים עד אור הבוקר. ושמחת מחגיך. שמחת חג עם כל חי מיוזיק.

0: נגן עם טעינה אלחוטית, שני חריצי זיכרון, מסך מגע מהיר ובקשרויות המהודרות ביותר. שאלו בחנויות המובחרות על הדגמים המובילים של סמביקס, ביזנס אקסטרה, סמארטבאס וסוניק. סמביקס, קדמה טכנולוגית, קשרות ללא פשרות.
1: מוצר חלל, נבחרת מנצחת של רכיבים תזונתיים.
2: מה? גם ויטמין B12?
3: כן, ויטמין B12 אפשר למצוא בעוף וגם במוצרי חלב. מידע נוסף באתר מועצת החלב.
4: דודי שומע? אמא שלי מגיעה היום לבקר.
5: מנקו, שמעת? השוויגר מגיע הערב, הלך עלינו.
6: תות בננה, היא מעדיפה אותי. החיים שלך, תותים.
5: די, אני מסמיק.
7: עם המשקעות של ספרינג, פשוט לשדרי כל אירוח.
8: האדם הראשון שוויתר עליי הוא גם האדם הראשון שהאמין בי. בגיל 9 היה לי חלום ללמוד נגינה. היה מורה בבני ברק שהוא היה לו שם מאוד מאוד גדול, ואני כל החלום שלי אז היה ללכת אליו. אני עולה במדרגות, הוא פותח לי את הדלת, אנחנו מתחילים AM, DM, משום מקום פתאום מסוגר לי את הפסנתר. הוא אומר לי משפט שאני לא אשכח לעולם: תדע לך שקיבלת כישרון טבעי, אני מאמין בך. זה המשפט שמלווה אותי.
9: מתי הייתה הפעם הראשונה שמישהו האמין בכם? לכל אחד יש שאיפות. אנחנו בבנק מרקנטיל כאן ללוות אתכם כדי שתגיעו הכי רחוק שאפשר. כל אחד צריך בנק שמאמין בו.
10: הוא מסתובב עם החליפה הכי יוקרתית, עם העניבה הכי אופנתית, והמשקפיים הכי של עינית. רק בעינית, רשת האופטיקה המתקדמת והמקצועית ביותר, שירות אישי של אנשי מקצוע שיבחרו עבורכם לוק אופנתי המותאם לכם אישית.
11: עינית, עינית, רואים בעין מקצועית.
12: תקשיב, אני בא בשמחת בית השואבה, הולך פה חריף
13: אש! דוריטוס, החטיף של הלילה שמקפיץ את הריקודים עד אור הבוקר. ושמחת בחגיך.
14: ונגים לכם את היום.
13: שמחת חג עם כל חי מיוזיק.

מוזיק, 102.5 FM, מה העניינים? מה קורה יום רביעי בשבוע? דלת, חול המועד סוכות, תפשים, פי זין. והתכנסנו כאן, בריקודים, בשמחה, בהתרגשות, בחול המועד הזה. לא מפספסים אף בוקר, לא מפספסים אף הזדמנות לשמוח יחד. בסוכה, בנסיעות, בטיסות, לא משנה איפה. יהודים שרים יחד, רוקדים יחד. וטוב, מיד נציג את השיר הראשון שנשמע היום, אבל נזכיר את דרכי יצירת הקשר, איך אתם שולחים הודעה קולית למשל. הנה אני אומר לכם, בשביל מה אני פה? בשביל מה? לוקחים את הטלפון, מחייגים ל-077-613-7000, מקישים שלוחה 8, מותרים הודעה קולית, אפשר גם בוואטסאפ 058-600-1025, אפשר גם במייל rstrudel@kcm.fm, ובאתר רמס וב-kcm.fm, יש בנר הודעה לשידור, גם שם ניתן לשלוח הודעות. טוב, יאללה, נצא לדרך עם שיר אדיר שאתם כל הזמן רוצים אותו. אז הנה הוא, שמוליק סוכות, גיבור עולם.

0: שמח מכל חי מיוזיק.
1: תקשיב, אני בא בשמחת בית השואבה, הולך פה מצב חריף אש.
0: דוריטוס, החטיף של הלילה שמקפיץ את הריקודים עד אור הבוקר.
2: תגידו, מה אתם מבקשים לעצמכם השנה? שימו לב, שלושה עמודי תפילה. הגאון הגדול, מרן רבי משה צדקה. הגאון הגדול, רבי בנימין פינקל. והגאון הגדול, רבי אלימלך בידרמן. ישאו עליכם תפילה בשלושת הזמנים המסוגלים ביותר לרחמים. בראש השנה, ביום כיפור ובהושענא רבה. לבני, חיי ומזוני רוויחי. תורמים ומעניקים ארוחת חג מפוארת למשפחה שבאמת נזקקת. ושמכם ייכנס ויעלה בשלושת מעמדי התפילה. נדירים, חייגו עכשיו
3: יד עזרה ושולמית כוכבית 9171
2: התאומה לכלל פעילות העמותה.
4: חברת סנו מאחלת למאזיני כל חי ולכל בית ישראל שתיכתבו לחיים טובים ושתהיה לכם שנה טובה, נקייה ומרעננת כל השנה. חג שמח מחברת סנו.
5: חג טוב מתחיל בבשר טוב. Well done, שנה שעשויה טוב. למשלוח עד הבית, 02-536-3335.
6: מחפשים תכשיט שישמח וירגש? מהפריון, חנות הבוטיק באלעד תמצאו תכשיטי זהב, יעלומים, כסף ואבני חן, בעיצובים ייחודיים ובשירות אישי מכל הלב. לתאום, 054-27-888-47 054-27-888-47 הפריון, תכשיטי יוקרה, הבחירה שלכם. שנה טובה, מלאה אמונה וביטחון.
7: המשפחתיפ, עצות משפחתיות לנסיעה בטוחה.
8: שלום, כאן יעקב ממשפחת פרידמן וזה המשפחתיפ שלנו. בדרך לנסיעה משפחתית לטיול או לחופשה, אנחנו מנצלים את זמן האיכות המשפחתי וממנים את מי שלא נוהג להיות אחראי לטלפונים הניידים. הוא עונה להודעות הדחופות, מכוון ומעדכן על עיכובים בדרך כדי שנגיע לחופשה רגועים ושתהיה גם לכם נסיעה בטוחה.
9: מוגש מטעם הרשות החרדית במשרד ראש הממשלה והרלב"ד.

שמישהו האמין בכם. לכל אחד יש שאיפות. אנחנו בבנק מרקנטיל כאן ללוות אתכם כדי שתגיעו הכי רחוק שאפשר. כל אחד צריך בנק שמאמין בו. מנדי וייס מנהל לכם את היום.

לא על חמור, לא באונייה, שיגיע משיח כבר עכשיו, מיד ויגאל אותנו, שמחה פרידמן. עכשיו מאזינים, אני מזכיר לכם שאנחנו בעיצומו של המצעד השנתי של קבוצת כל חי, ואתם, אתם, כן, כן, אתה, אתה, זה אתה, זה אתה, אל תתבייש, זה אתה. אתם קובעים מי יהיה שיר השנה, זמר השנה, אלבום השנה ושיר הגשמק של השנה. אז קדימה, עוצו, רוצו, דרגו והשפיעו דרך הטלפון 077-222-1025 או באתר ms.co.il. המצעד ישודר ביום רביעי, שזה היום, הערב, החל מהשעה 6 בכל חי ובכל חי מיוזיק, ולצפייה ישירה באתר MS בהגשת מני גרה ואני, הקטן, מן דיווייס. עכשיו גם השנה, המצעד של קבוצת כל חי הוא בחסות פותג המשקעות האדיר והאהוב ספרינג. אם הזמנתם אורחים לחג, אז עם ספרינג בטוח יהיה גשמק. מגוון משקעות בטעמי פירות נפלאים שמוסיפים גשמק לשולחן החג ומשדרגים כל אירוח. והנה עוד אחד מן השירים שצועדים צעידה פותחת במצעד השנה. אולי זה יהיה שיר השנה, יהודי ביאליסטוצקי, דור הולך ודור בא.

אבי דרור, קובי ברומר, הגיע זמן הגאולה. בהחלט הגיע זמן הגאולה, אנחנו צריכים לזעוק ולצעוק את זה. עד שישמעו אותנו ויביאו לנו גאולה. שם יתברך, תן לנו גאולה, הגיע הזמן. טוב, שיר ספה עכשיו. יומי לואי, או לוי, או לאוואי, אני אף פעם לא זוכר איך אומרים את השם של האיש המוכשר, הזמר המוכשר הזה. מה זה משנה, יומי? ומפני חטאינו, גולינו מארצנו.

0: צעקו כולם, שירו כולם, הללוקה, הללו, את השם מן השמיים, זנביל ויינברגר, והנה דודי פרישמן, עלה, למעלה, עלה.
1: אתה יושב לבד ונזכר בימים ההם בנקודת ההתחלה, איך רצית להיות לאמרי לעלות כמו הנשר הגדול, האמנת שאתה יכול, המשוכות הנמוכות וכנפיך חזקות, המציאות הפכה חזקה לפן.

לרגע, ככה אוויר חזק לנשמה, צא לאור אל הדרך שוב מההתחלה, ואל תכחש, אל תכחש, אל תכחש.

אמס ויעצי והבריימרות, יוסי גרין. וזה יהיה עכשיו אלי פרידמן, לעולם לא נתייאש, בוטחים בקודש ברוך הוא.

שוין שוין די אך צצת, בני ביתך כבתחילה, שרגי גשטטנר האחד והיחיד. עכשיו, טוב, לא דיברנו על תהילים השבוע כל כך, אז בואו נתחזק גם באמירת תהילים, גם בזה חשוב להתחזק, אפרים מנדלסון, על ידי אמירת תהילים תתעורר חבצלת השרון.

0: שמח מכל חי מיוזיק. טוב, אז למנה הראשונה בחג יש סלמון בטריאקי. לעיקרית פרגיות עם ירקות שורש צלויים, ולכינוח יש לנו ביו 25 של סופרב.
1: ארוחה רודפת ארוחה? תכניסו ביו 25 לשגרה. ביו 25, פרוביוטיקה שעובדת, עם זנים שנחקרו קלינית. מרגישים טוב שזה סופרב. תוספי תזונה אינם תרופה ולא נועדו לרפא מחלות.
2: תקשיב, אני בא בשמחת בית השואבה, הולך פה מצב, חריף אש!
3: דוריטוס, החטיף של הלילה שמקפיץ את הריקודים עד אור הבוקר.
4: נגן עם טעינה אלחוטית, שני חריצי זיכרון, מסך מגע מהיר ובכשרויות המהודרות ביותר. שאלו בחנויות המובחרות על הדגמים המובילים של סמוויקס, ביזנס אקסטרה, סמארטבאס וסוניק. סמוויקס, קדמה טכנולוגית, כשרות ללא פשרות.
5: מוצר חלל נבחרת מנצחת של רכיבים תזונתיים.
6: מה, גם חלבון?
7: כן, חלבון בעל ערך ביולוגי גבוה אפשר למצוא בבשר וגם במוצרי חלב. מידע נוסף באתר מועצת החלב.
0: מנדי וייס מנהל לכם את היום.

רצוי נייני, לירוי ססמל קייני, יעקב שואקי, שר לנו בהגייה הכי חסידית שהוא יכל לייצר, ואודי דודי שר בעברית לגמרי, לא מפסיק להודות.

מי ימלל, גבורות השם, ישמיע כל תהילתו, דוד גבי מתוך הפרויקט המוזיקלי של שלגר של לייביק טובול. ועכשיו מודרך מן דוד, עם חברון שלנו, רק שלנו. נוסטלגיה טובה, שמחה ואיכותית.

0: שמח מכל חי מיוזיק.
1: מחפשים תכשיט שישמח וירגש? באפריון, חנות הבוטיק באלעד, תמצאו תכשיטי זהב, יעלומים, כסף ואבני חן, בעיצובים ייחודיים ובשירות אישי מכל הלב. לתאום 054-27-888-47 054-27-888-47 אפריון, תכשיטי יוקרה, הבחירה שלכם. שנה טובה, מלאה אמונה וביטחון.
2: נכנסים לחג עם בשר איכותי, טרי ומשובח, כי חג אמיתי מתחיל בטעם טוב ובאיכות. Well done, הבשר שעושה את החג, שנה שעשויה טוב. למשלוח עד הבית 02-536-3335.
3: תגיד תות בננה, שפיגל לא היו פה גם אתמול?
4: טיימת מנגו, נראה לי שהם באו שוב בגללנו.
3: וואי וואי, אף לך הפקק, אה?
5: עם המשקעות של ספרינג, פשוט לשדרי קולי רוח.
6: המשפחתיפ, עצות משפחתיות לנסיעה בטוחה.
7: שלום, כאן יצחק ממשפחת לייבוביץ', וזה המשפחתיפ שלנו. כשמדובר בנסיעה משפחתית לטיול, אני לא אוהב הפתעות. ערב לפני הטיול, אני עובר על מסלול הנסיעה ומסמן לי תחנות עצירה למפגש עם שאר המשפחה. להתרעננות עם הילדים או לשירותים. הילדים כבר יודעים, לא עוצרים בשולי הדרך. מניסיוננו, גם העצירות הם חלק מהחוויה. קפה, מים, קרטיב קר, וממשיכים. ושתהיה גם לכם נסיעה בטוחה.
8: מוגש מטעם הרשות החרדית במשרד ראש הממשלה והרלב"ד.
9: תקשיב, אני בא בשמחת בית השואבה, הולך פה מצב, חריף אש!
10: דוריטוס, החטיף של הלילה שמקפיץ את הריקודים עד אור הבוקר.
11: תסתכל רגע על הכלים, זה נקי?
10: זה נקי, אבל זה לא ספארק. סאנו ספארק, נוזל כלים עוצמתי בניחוח למון גרס מרענן מתמצית טבעית, לניקוי יסודי והברקה מושלמת. מקציף ומסיר שומנים ביעילות. סאנו ספארק, מכיל לפחות 24% חומר פעיל. זה לא סתם נקי, זה סאנו ספארק. מה הבעיה? קחו סאנו.
12: מנדי וייס, מנהל לכם את היום.

פיני איינורן עם 3. היה 7, יש גם 3 לפיני. ועכשיו מדאב ואיציק דדיה. 2, שרים יחד. כלומר, בעיקר דדיה, מדאב לוחץ שם על הכפתורים. השם מלך, השם מלך, השם ימלוך.

בשיפה ברוך והצלוחו לאורך ימים ושנים, אייזי קוניג הנפלא והמופלא. מה ההבדל בין נפלא למופלא? יש. כן, תסבירו, אחד לשני. טוב, אהרון רזל, עד אמצע מקום להשם.

בני פרידמן, כל הנשמה תהלל קה. הללוקה, שיר הנושא מתוך האלבום כל הנשמה שלי, והנה ליפה שמלצר היומי שלנו. אל ישראל, אמינוסוי, ברכוסוי, גדילוסוי, לפי א' ב'.

אוהד מושקוביץ, עם יוסי גרין, גדולה שירה, יש בו עכשיו, יש בו לעובר, יש בו לאוסיד לבוי, ואנחנו לוקחים אוויר. וצוללים לשיר הזה, צוללים למים. עם דוד בן ארזה, לכו למים.

נה נה נה למוטיבאי, שימה לה איתה ענק הזה. יבנה המקדש. מוטיבאי, איך אני אוהב את האומן הזה, ואיך אני אוהב את כללית וחבורת הריאג שחוגגים איתכם בסוכה. והם מזמינים אתכם ליהנות מאתגר יומי בריא ומתוק, במיוחד בכל אחד. אבל כל אחד מימי חול המועד סוכות חייגו עכשיו לקו המתוק של כללית, כוכבית 2701, הקו המתוק של כללית, כוכבית 2701. והנה, שמילי יונגר. יראי שומיים. יאה.

0: שמח מכל חיים יוזק.
1: מוצר חלל, נבחרת מנצחת של רכיבים תזונתיים.
2: מה? גם ויטמין B12?
3: כן, ויטמין B12 אפשר למצוא בעוף וגם במוצרי חלב. מידע נוסף באתר מועצת החלב.
4: טוב, אז למנה הראשונה בחג יש סלמון בטריאקי. לעיקרית פרגיות עם ירקות שורש צלויים, ולכינוח יש לנו ביו 25 של סופרב.
5: ארוחה רודפת ארוחה? תכניסו ביו 25 לשגרה. ביו 25, פרוביוטיקה שעובדת, עם זנים שנחקרו קלינית. מרגישים טוב שזה סופרב. תוספי תזונה אינם תרופה ולא נועדו להרבה מחלות.
6: נגן עם טעינה אלחוטית, שני חריצי זיכרון, מסך מגע מהיר ובקשרויות המהודרות ביותר. שאלו בחנויות המובחרות על הדגמים המובילים של סמביקס, ביזנס אקסטרה, סמארטבאס וסוניק. סמביקס, קדמה טכנולוגית, קשרות ללא פשרות.
7: בעינית עומדים לשירותכם מומחים לאופטומטריה התנהגותית ולויז'ואל טריינינג, עם טיפולים מתקדמים לבעיות מיקוד ראייה.
8: דוריטוס, החטיף של הלילה שמקפיץ את הריקודים עד אור הבוקר.
9: מנדי וייס, מנהל לכם את היום.

הלל מאיר, אגודו אחס. אנחנו דיברנו על זה אתמול, שלשום, כבר לא זוכר, עם האגודה, עם אגודתה, ארבעת המינים שלנו, אנחנו צריכים להצמיד אותה לליבנו ולהיזכר כמה חשוב להתאגד יחד באגודה אחת, כאיש אחד, בלב אחד, אחד לשני. אהבת ישראל, כן, בבקשה, נרבה, תודה. אנחנו מסיימים, כן, וואי, אף לנו הזמן, את תוכניתנו לבוקר זה. נחתום עם ינקיל, מחרוזת חיים ישראל משובחת ומפוארת. נגיד תודה רבה להשם יתברך על כל הטובה, החסדים והחסידים, כן, לא שכחתי את החסידים. תודה לישי נוימן, תודה לכם מאזינים יקרים, נשוב ונשתמע אם ירצה השם הערב במצעד השנתי של קבוצת קול חי, בעזרת השם בשעה 6 בקול חי, בקול חי מיוזיק, באתר רמז בצפייה ישירה. עד אז שמרו על עצמכם, מועדים לשמחה, גוט מועד, היו שלום, היו בא.

0: שימו לב, עדיין ניתן להצטרף לשלושת עמודי התפילה העוצמתיים ביותר. הגאון הגדול מרן רבי משה צדקה, הגאון הגדול רבי בנימין פינקל והגאון הגדול רבי אלימלך בידרמן שליטה ישאו עליכם תפילה בוקעת רקיעים בזמנים המסוגלים ביותר לרחמים, ביום כיפור בשעת הנעילה ובהושענא רבה. לבני חיי ומזוני רוויחי תורמים ומעניקים ארוחת חג מפוארת למשפחה שבאמת נזקקת, ושמכם ייכנס ויעלה במעמדי התפילה הנדירים. חייגו עכשיו ליד עזרה ושולמית.
1: יד עזרה ושולמית, כוכבית 9171.
2: התרומה לכלל פעילות העמותה.
3: מחפשים תכשיט שישמח וירגש? מהפריון, חנות הבוטיק באלעד תמצאו תכשיטי זהב, יעלומים, כסף ואבני חן, בעיצובים ייחודיים ובשירות אישי מכל הלב. לתאום 054-27-888-47 054-27-888-47. הפריון, תכשיטי יוקרה, הבחירה שלכם. שנה טובה, מלאה אמונה וביטחון.
4: גם בסוכות יש מי שעוטף אתכם ברמה אחרת. רשת מוקדי הרפואה הדחופה של מאוחדת פתוחים עבורכם עם מגוון שירותים, מומחים ברפואת משפחה וילדים, אורתופדיה, שירותי אחיות, מעבדה ורנטגן, זמינים בפריסה ארצית, ירושלים, בני ברק, מודיעין עילית, אשדוד, רחובות, תל אביב, חדרה, כרמיאל, חיפה. ועכשיו חדש, גם בפתח תקווה, מאוחדת מאחלת לכם חג סוכות שמח ובריא. כוכבית 3833, השירות כרוך בתשלום אגרה.
5: עכשיו בלוטו 30 מיליון שקלים, ובדאבל אוטו עד 60 מיליון שקלים.
6: המחירה אסורה למי שטרם מלאו לו 18, אזהרה, הימורים עלולים להיות ממכרים, הזכייה תלויה במזל בלבד.
7: תסתכל רגע על הכלים, זה נקי?
8: זה נקי, אבל זה לא ספארק. סאנו ספארק, נוזל כלים עוצמתי בניחוח למון גרס מרענן מתמצית טבעית, לניקוי יסודי והברקה מושלמת. מקציף ומסיר שומנים ביעילות. סאנו ספארק, מכיל לפחות 24% חומר פעיל. זה לא סתם נקי, זה סאנו ספארק. מה הבעיה? קחו סאנו.
9: המשפחתיפ, עצות משפחתיות לנסיעה בטוחה.
10: שלום, כאן אהרון ממשפחת מחלוף, וזה המשפחתיפ שלנו. כשאנחנו מתכננים טיול, אנחנו עושים זאת בבית ומראש. קובעים תחנות להתרעננות בדרך שתהיינה רחוקות מהכביש, דואגים לילדים לתעסוקה כדי שנהיה מרוכזים בנהיגה, ומפעילים ווייז לפני הנסיעה, גם בתמונה וגם בשמע. שתהיה גם לכם נסיעה בטוחה.
11: מוגש מטעם הרשות החרדית במשרד ראש הממשלה והרלב"ד.
12: חג של טעם, חג של איכות. Well done, שנה שעשויה טוב. למשלוח עד הבית, 02-536-3335.
13: כל חיים יוזיק, מועדים לשמחה.

0: מוצר חלל, נבחרת מנצחת של רכיבים תזונתיים.
1: מה, גם חלבון?
2: כן, חלבון בעל ערך ביולוגי גבוה אפשר למצוא בבשר וגם במוצרי חלב. מידע נוסף באתר מועצת החלב.
3: נגן עם טעינה אלחוטית, שני חריצי זיכרון, מסך מגע מהיר ובכשרויות המהודרות ביותר. שאלו בחנויות המובחרות על הדגמים המובילים של סמביקס, ביזנס אקסטרה, סמארטבאס וסוניק. סמביקס, קדמה טכנולוגית, כשרות ללא פשרות.
0: מוצר חלל, נבחרת מנצחת של רכיבים תזונתיים.
1: מה? גם ויטמין B12?
2: כן, ויטמין B12 אפשר למצוא בעוף וגם במוצרי חלב. מידע נוסף באתר מועצת החלב.
4: חברת סנו מאחלת למאזיני כל חי ולכל בית ישראל שתיכתבו לחיים טובים ושתהיה לכם שנה טובה, נקייה ומרעננת כל השנה. חג שמח מחברת סנו.
5: חג של טעם, חג של איכות. Well done, שנה שעשויה טוב. למשלוח עד הבית 02-536-3335.
4: חברת סנו מאחלת למאזיני כל חי ולכל בית ישראל שתיכתבו לחיים טובים ושתהיה לכם שנה טובה, נקייה ומרעננת כל השנה. חג שמח מחברת סנו.
5: חג של טעם, חג של איכות. Well done, שנה שעשויה טוב. למשלוח עד הבית 02-536-3335.
6: חג סוכות שמח מכל חי מיוזיק.
7: קבע עם סידור חיים עם ארבע כאן פריסורת, חבר עם כל ישראל.

יום רביעי, חול המועד, כאן בכל חיים מיוזיק, 102.5 FM, אתם מכוונים ומתודרים הכי נכון שיש, בשביל שיהיה לכם פשוט הכי שמח, אם אתם בסוכה, אם אתם בנסיעות. אנחנו איתכם כאן בין 1 ל-2 בצהריים בעוד תוכנית, הכנו לכם פלייליסט נהדר, היום המצעד, כן חבר'ה אתם זוכרים? היום המצעד, תדרגו נכון, תשפיעו נכון, תביאו את הטעם המוזיקלי שלכם, מה עשה לכם את השנה? נגיע לזה עוד בהמשיכה של התוכנית, יש לנו גם את פינת הסקירה של אירועי החג. נגיד תודה רבה ליהודי סיני שעורך ומפיק אותנו על המאמץ העילאי שלו בחג, לא פשוט כאן יום יום לעשות את התוכניות, ככה בין הריצות של החג, בין ההופעות, בין האירועים, בין המשפחה. נגיד לכם שאתם יכולים לדבק איתנו במייל rstrudel@kcm.fm, אפשר גם בוואטסאפ שלנו בכל חיים מיוזיק, אפשר גם בתיבה הקולית שלוחה מספר 3. אנחנו יוצאים לדרך עם אטו בחרטונו, אפרים אדלסון, אהרון הלוי וארה לסמט.

0: סקירת חג. אבי הילסון סוקר לכם את כל אירועי שמחת בית השואבה וההופעות הכי חמות של סוכות. תכינו את היומנים, אנחנו מתחילים.
1: צהריים טובים, יוסי פרנקל, אגוט מויד, חג שמח.
2: מויד, מועדים לשמחה, חג שמח לכולם.
1: טוב, אנחנו בריצות החג בין האירועים למשפחה, לסוכות, וואו, זה חג אינטנסיבי ושמח כל כך, ואנחנו בפינה שלנו, סקירת החג, סקירת האירועים.
2: אתה גומר את הגרון באירועים, ואחרי זה גומר את הגרון בשידור.
1: זוכים לשמח את עם ישראל.
2: עם הרעיונות האלה.
1: איזה זכות, איזה זכות זה.
2: לנו מה קורה בחג.
1: איזה זכות זה. כן, כן. אל תתלונן אתה על הגרון. אתה עבדת קשה לפני.

0: AI ועל כל ההפקות, ועכשיו אנחנו מבצעים. טוב, יוסי, תן לנו את הסקירה גם ביום הזה, יום רביעי בשבוע, על איזה 6, 7, 8 ככה, אירועים טובים, פיקנטיים, מעניינים שמחכים לנו הערב. בוא נצא לדרך.
1: יאללה. מי שיסע לצפון ויתקע ככה בפקקים לקראת ערב יכול להגיע למופע יפהפה עם מרדכי שפירא בנהריה בהיכל הספורט.
0: וואו, יפה.
1: כן, עם אביה גרינברג ותזמורתו. ויש לנו בישיבת התרשלוי מסורוצקין. וואו. זה מתקיים השנה בהיכל הישיבה ולא באומן כמו שאולי ציפיתם. יחד עם איציק איינשטאטר לסמת זן ולווינברגר ובלבוי מקלת מלכות.
0: שיהיה.
1: כן, שוב בישיבת מיר, למרות שהיה לנו כבר שלשום הכנסת ספר תורה, אבל גם עם מוישי שרמן, אברי מלונגר, מקלת קפלה.
0: רגע, מיר ברכפלד, באיזה יום זה היה?
1: מיר ברכפלד, מיר ברכפלד, אני כבר לא זוכר.
0: לא משנה, אנחנו מדברים על מיר, אבל ירושלים, כן?
1: אנחנו מדברים כרגע על מיר ירושלים.
0: אוקיי, שלא יגידו שייתנו אותם.
1: בחולון עם שמולי קליין ותזמורתו של ברוך קמינצקי, ומי שילך לכותל, ואני בטוח שרבים מכם היום ילכו לכותל, מן הסתם תבחינו באירוע במרכז דוידסון, מתחת הכותל, מימין לכותל, מופע כפול עם תזמורת גדולה, עם
0: ישראל סוסנה.
1: עם ישראל סוסנה, יפה, ויש לנו...
0: הלאה, מה עוד יש לנו בחג הזה?
1: אהוב עלינו מאוד, באתרת אלעזר במודיעין עילית, ואם כבר באירועי תימנים עסקינן, הקבלת פני רבו, אירוע ענק, היום באלעד, חבר'ה אלעדים מוזמנים.
0: וואו, וואו, וואו, היום כן.
1: באתרת פרידמן באלעד, אבי אילסון בליווי הרכב מורחב.
0: הולכים להיות גם כמה זמרים תימנים נכבדים. הראל סעד, שי שפירא.
1: אתם הולכים לתת לנו סיכוי לאירוע הגדול של ראשון.
0: בהחלט.
1: אבל אנחנו בהחלט מפרגנים.
0: מחכים, מחכים לכל הילדים, כי זה אומנם אירוע לעדה התימנית, אבל זה בכלל לכל תושבי העיר, וקרדיט ענק לעוסקים במלאכה, באמת תודה רבה לרב יהודה בוטבול. מה עוד יש לנו?
1: בואו נתן לזה איזה קטן, ברכסים עם יוני סילבר ואבי דויץ'.
0: יפה, יפה, יפה. אז האמת היא שעברנו ככה למגוון מקומות בארץ ומגוון עדות. יש לך איזה ישיבה שעושה ביום רביעי, או שזה כבר יום שפחות הישיבות עושים בו?
1: זה קצת פחות, אבל אפשר להסתכל
0: בכלל. אז כן, כמו שאמרנו, בכל הימים
1: ששלפתי לכם.
0: בדיוק, באתר אמס, יש לכם את כל מגוון אירועי החג. אז אנחנו מחכים לכם, תבואו, תצאו, תשמחו עם הילדים, עם המשפחה. נגיד תודה רבה ליוסי פרנקל, אבל לא לפני שאני אשאל אותך, יש במחר, או ישנרה ביום שישי, חוץ מהקפות שניות, יש קצת אירועים?
1: כן, תשמע, זה מעניין שיש אירועים, זה משהו שלא היה בעבר. יש ברחובות בישיבת אור תורה עם יאיר בודנר ושר אנרגיה אלחנן שטיינמץ, אחר חמישי ללא ישנרה ב... אחר כך מתחילה, אתה יודע, כל מה שהלימוד והסדר וכל זה.
0: בהחלט.
1: ויש לנו קהילת נקודה טובה בבית שמש עם הרשי אייזנבך ידידינו ומאיר קליבנסקי, והארגון שיח סוד בבנייני האומה עם זמיל ויינברגר, אילוורדיגר, בנצי שטיין, מוישה דור.
0: וואו, בואנה, חשבתי שאני למחר לא צריך פינה, אבל אנחנו...
1: דיקמן, מה?
0: חשבתי שאנחנו לא צריכים פינה למחר, והנה, אתה כבר היום מביא לנו את הסקירה למחר, אז נהדר. תן לי עוד איזה אחד מחר.
1: מרננה שהופיעו בברכת כהנים בכותל המערבי.
0: מדהים. תן לי, יש עוד משהו למחר?
1: סוסנה באולמי ויסטה.
0: יפה. זה אירוע כפול, יש מחר וביום שישי, נכון?
1: נכון, זה אירוע שגם ימשיך ליום שישי.
0: יפה מאוד.
1: ועוד אירועים, יש הרבה אירועים, זה מעניין שהדבר הזה מתפתח.
0: כי השנה גם באו, אני יכול להגיד לך אישית, שגם לי מחר יש איזה משהו כזה, באים הרבה מחוצניקים. משנה לשנה זה הולך ומתגבר, וזה גם מייצר אירועים, אז כן, בהחלט, ברוך השם, שמחות עם ישראל ושמחות בית שואבה, שזה משהו ככה שהוא שמחה יהודית אמיתית, וכמובן לא דיברנו כל החג הזה בכלל על השמחות שיש במאה שערים, ותולדי סברו מיצחוק ותולדי סברוין, ושזה כולם יודעים. וואו, יוסי, זו הזדמנות פשוט להגיד לך תודה רבה, שקידשת מזמנך.
1: ועוד משהו שלא דיברנו, זה הקפות שניות.
0: טוב, זה...
1: אין לך תוכנית ביום הזה וחבל, אבל חבר'ה, תפתחו, החג עוד לא נגמר.
0: בהחלט.
1: לא מחר, לא בשישי, יש לנו עוד יום, יום מרכזי מאוד עם הופעות.
0: הקפות שניות זה, כן, אבל הקפות שניות פחות צריך פינה על זה, כי זה כל אחד והקהילה שלו, אתה יודע, כמעט כולם עושים, אז, אבל כמובן, בהחלט מחכים לכם, תבואו, תשמחו.
1: ויש הרבה לאן ללכת.
0: בהחלט. יוסי פרנקל, תודה רבה על הזמן שהקדשת לנו בחג הסוכות. תודה על כל העשייה הברוכה ותעשיית המוזיקה החסידית, הזדמנות להגיד תודה רבה. וזהו, פשוט אנחנו נתראה כאן לך, בפינות אבי. אחרות ובהמשך השנה. תודה רבה רבה.
1: תודה לך אבי.
0: פשוט תודה רבה. ושיהיה לנו המשך חג שמח, שימשיך לנו השמחה הזאת לכל השנה בעזרת השם. מחכים לכם רבו ישי. גוט מויד, גוט מויד.
1: גוט מויד.
0: ביי ביי. חג
1: שמח, להתראות.

0: חג של טעם, חג של איכות. Well done, שנה שעשויה טוב. למשלוח עד הבית, 02-536-3335.
1: המשפחטיפ, עצות משפחתיות לנסיעה בטוחה.
2: שלום, כאן שירה ממשפחת סוויסה וזה המשפחטיפ שלנו. אצלנו במשפחה לא יוצאים לחופשה או לטיול לפני שכולם חגורים. זה הדבר הראשון שעושים בכניסה לרכב. גם כשמדובר בנסיעה קצרה, בעלי ואני מוודאים שכל הילדים חגורים בחגורות ובמושבי הבטיחות. ודוד הקטן שלנו כבר חוגר את הדובי שלו בעצמו. שתהיה גם לכם נסיעה בטוחה.
3: מוגש מטעם הרשות החרדית במשרד ראש הממשלה והרלב"ד.
4: מחפשים תכשיט שישמח וירגש? באפריון, חנות הבוטיק באלעד, תמצאו תכשיטי זהב, יעלומים, כסף ואבני חן, בעיצובים ייחודיים ובשירות אישי מכל הלב. לתאום, 054-27-888-47 054-27-888-47 אפריון, תכשיטי יוקרה, הבחירה שלכם. שנה טובה, מלאה אמונה וביטחון.
5: מתי הייתה הפעם הראשונה שמישהו האמין בכם? לכל אחד יש שאיפות. אנחנו בבנק מרקנטיל כאן ללוות אתכם כדי שתגיעו הכי רחוק שאפשר. כל אחד צריך בנק שמאמין בו.
6: תסתכל רגע על הכלים. זה נקי?
7: זה נקי, אבל זה לא ספארק. סאנו ספארק, נוזל כלים עוצמתי בניחוח למון גרס מרענן מתמצית טבעית. לניקוי יסודי והברקה מושלמת. מקציף ומסיר שומנים ביעילות. סאנו ספארק, מכיל לפחות 24% חומר פעיל. זה לא סתם נקי, זה סאנו ספארק. מה הבעיה? קחו סאנו.
5: אבי ליסון, מנגן לכם את היום.

מוישי רושם לי הודעה איך לא השמעת את סיקלה בתוכניות מתחילת השבוע. והוא כל כך צודק, אחד השירים היפים, אריאל, סיקלה.

וואו, איזה אנרגיות יש בביצוע הזה של ישיבת רמת גן. לאורר ליבי, לאורר ליבי, וואי, וואי, וואי. אין, אין, אין. יש הפשטות והאמת שבביצועים של ישיבת רמת גן. עכשיו אנחנו עם ליפה שמלצר, עם הקצב המעולה שלו, ודבקייני.

אלו היו מדה ומורדכי שפירו, אנו עבדו, ועכשיו אנחנו ממשיכים עם שיר יפהפה שאולי קצת מכם מכירים, אבל מי שמכיר ודאי שיעוף על הבחירה הזו. מכירים ריבונו שלו, סתם, ברור שכולכם מכירים, אז אנחנו נשמע את זושה עכשיו, ומוזמנים לשיר איתנו, שיר היפה הזה כל כך.

0: אז למנה הראשונה בחג יש סלמון בטריאקי. לעיקרית פרגיות עם ירקות שורש צלויים, ולכינוח יש לנו ביו 25 של סופרב.
1: ארוחה רודפת ארוחה? תכניסו ביו 25 לשגרה. ביו 25, פרוביוטיקה שעובדת, עם זנים שנחקרו קלינית. מרגישים טוב שזה סופרב. תוספי תזונה אינם תרופה ולא נועדו לרבה מחלות.
2: נגן עם טעינה אלחוטית, שני חריצי זיכרון, מסך מגע מהיר ובכשרויות המהודרות ביותר. שאלו בחנויות המובחרות על הדגמים המובילים של סאמביקס, ביזנס אקסטרה, סמארטבאס וסוניק. סאמביקס, קדמה טכנולוגית, כשרות ללא פשרות.
3: האדם הראשון שוויתר עליי הוא גם האדם הראשון שהאמין בי. בגיל 9 היה לי חלום ללמוד נגינה. היה מורה בבני ברק שהוא היה לו שם מאוד מאוד גדול, ואני כל החלום שלי אז היה ללכת אליו. אני עולה במדרגות, הוא פותח לי את הדלת, אנחנו מתחילים AM, DM, משום מקום פתאום מסוגר לי את הפסנתר. הוא אומר לי משפט שאני לא אשכח לעולם: תדע לך שקיבלת כישרון טבעי, אני מאמין בך. זה המשפט שמלווה אותי.
4: מתי הייתה הפעם הראשונה שמישהו האמין בכם? לכל אחד יש שאיפות. אנחנו בבנק מרקנטיל כאן ללוות אתכם כדי שתגיע

0: מה? גם ויטמין B12?
1: כן, ויטמין B12 אפשר למצוא בעוף וגם במוצרי חלב. מידע נוסף באתר מועצת החלב.
2: כשהבנו שהילד שלנו לא קורא, לא האמנו שזה קורה לנו. אבל כשהגענו לבדיקת מיקוד ראייה אצל המומחה דוד מרקוב, גילינו שזה לא שהוא לא רוצה, הוא פשוט לא יכול.
3: בואו לבדיקת מיקוד ולוויז'ואל טריינינג אצל המומחה המבוקש לאופטומטריה דוד מרקוב, שיעניק לכם טיפול מקצועי, אנושי ומסור.
4: אבי ניסון מנגן לכם את היום.

חברים יקרים, לפני שאנחנו נסגור את התוכנית, נספר לכם שממש בעוד שעות ספורות, המצעד השנתי של קבוצת כל חי מגיע לקו הסיום. ואתם אלו שקובעים השנה, מי יהיה שיר השנה, זמר השנה, אלבום השנה, שיר הגשמק של השנה, ויש לכם שעות אחרונות, חבר'ה, תצביעו נכון, לא רומז כלום, תצביעו נכון. אתם מוזמנים לדרג ולהשפיע בטלפון 077-222-1025, או באתר אמס, המצעד ישודר בעזרת השם היום בשעה 6 בכל חי ובכל חי מיוזיק, ולצפייה ישירה באתר אמס, אל תפספסו את זה. וגם השנה המצעד של קבוצת כל חי הוא בחסות מותג המשקאות האהוב ספרינג. אתם יודעים שאם הזמנתם אורחים לחג, אתם פשוט חייבים שהוא יהיה עם גשמק האירוח שלכם, ואתם עושים את זה עם ספרינג, זה יהיה נפלא. מגוון המשקאות בטעמי פירות שמוסיפים את כל האנרגיה והגשמק לשולחן החג ומשדרגים כל אירוח. והשיר הבא שיסגור לנו את התוכנית הוא יהיה קובי מירסקי טאטה, שהוא גם מתמודד על שיר השנה, ואולי הוא זה, אולי הוא זה בבחירה שלכם שיהיה באחד המקומות היותר גבוהים, ופשוט רק אתם מחליטים, אז תצביעו נכון. ונגיד תודה רבה ליהודי סיני שעורך אותנו ומפיק אותנו. אנחנו נתראה פה גם מחר בעזרת השם. עד אז יהיו ברוכים, גוטמויד, ביי ביי.

מאזינים יקרים, הגיטן מויד, מועדים לשמחה, חגים מוזמנים לססון. יום רביעי בשבוע, יוטט בתשרי, ושפיזין של ארון הכהן כאן, בכל חי מיוזיק, מנגנים לכם את היום, שעתיים של שמחת חג, של עונג יום טב כמו שצריך, עם כל הלעיתים הגדולים, עם השירים החדשים שיצאו לחג, יחד עם כל הנעימות מבית אבא, כל השירים שאנחנו אוהבים לרקוד איתם, בסמכות בית השואבה, ואתם שומעים על הקול שלי שאנחנו כן, הזמרים עובדים קשה. בחג הזה, אבל אנחנו כל כך אוהבים את מה שאנחנו עושים ככה, שאנחנו לא מוותרים גם על התוכנית כאן בצהריים כמובן, לתת לכם את השמחה האמיתית, את האנרגיות גם לסוכה שלכם בבית, לדרכים, לטיולים, ללוות אתכם, ואתם מספרים לנו, א', איפה אתם מטיילים, איפה אתם נמצאים, מה התוכניות שלכם, וגם מה אתם רוצים שנשמיע. אז בשביל זה, אתם יכולים גם להאזין לנו וגם לשלוח הודעות לאתר MS, באפליקציה kcm.fm, וכמובן במספר הטלפון 077-613-7 7,000, שלוחה מספר 5, או בוואטסאפ 058-600-1025, זה המספרים שלנו. אנחנו יוצאים לדרך, כמו שצריך, עם שיא האנרגיות, לא לפני שנגיד תודה רבה לישי נוימן, לחיים קורץ ולאלי ממונסי, ואני רוצה היום לפתוח לייב, לפתוח היום ככה עם פרנצ'ס, עם רצועה שכבר השמענו השבוע, אולי אפילו פעמיים, אבל אני מכור לדבר הזה, מוזיקה מתוך הבסמדרה של ויז'ניץ, וסומכתו בחגכו, עם כל הברן, האזנה מצוינת שתהיה.

0: חברים ולנון ולבונון ולבויס.
1: ושמחת בחגיך. חג שמח מכל חי מיוזיק.
2: מוצר חלב, נבחרת מנצחת של רכיבים תזונתיים.
3: מה? גם ויטמין B12?
4: כן, ויטמין B12 אפשר למצוא בעוף וגם במוצרי חלב. מידע נוסף באתר מועצת החלב.
5: תגידו, מה אתם מבקשים לעצמכם השנה? שימו לב, שלושה עמודי תפילה. הגאון הגדול מרן רבי משה צדקה, הגאון הגדול רבי בנימין פינקל, והגאון הגדול רבי אלימלך בידרמן, ישאו עליכם תפילה בשלושת הזמנים המסוגלים ביותר לרחמים. בראש השנה, ביום כיפור ובהושענא רבה, לבני, חיי ומזוני רוויחי, תורמים ומעניקים ארוחת חג מפוארת למשפחה שבאמת נזקקת. ושמכם,

0: תרומה לכלל פעילות העמותה.
1: גם בסוכות יש מי שעוטף אתכם ברמה אחרת. רשת מוקדי הרפואה הדחופה של מאוחדת פתוחים עבורכם עם מגוון שירותים, מומחים ברפואת משפחה וילדים, אורתופדיה, שירותי אחיות, מעבדה ורנטגן, זמינים בפריסה ארצית, ירושלים, בני ברק, מודיעין עילית, אשדוד, רחובות, תל אביב, חדרה, כרמיאל, חיפה. ועכשיו, חדש, גם בפתח תקווה, מאוחדת מאחלת לכם חג סוכות שמח ובריא. כוכבית 3833, השירות כרוך בתשלום אגרה.
2: הולך פה מצב, חריף אש!
3: דוריטוס, החטיף של הלילה שמקפיץ את הריקודים עד אור הבוקר.
4: טוב, אז למנה הראשונה בחג יש סלמון בטריאקי. לעיקרית פרגיות עם ירקות שורש צלויים, ולכינוח יש לנו ביו 25 של סופרב.
5: ארוחה רודפת ארוחה? תכניסו ביו 25 לשגרה. ביו 25, פרוביוטיקה שעובדת, עם זנים שנחקרו קלינית. מרגישים טוב שזה סופרב. תוספי תזונה אינם תרופה ולא נועדו להרבה מחלות.
6: הרשי אייזנבך מנגן לכם את היום.

זה היה מן דיווייס, יחד עם חיים פולק ומקלת מלחיס. היא לאוירה הרליבי לאבוסכו, לעורר את הלב שלנו, לאהוב את הקדוש ברוך הוא. והנה עכשיו מחול שניצלר. כן, זה שעלה לכותרות עם החזרת העדנה הזאת, שכל עם ישראל מתגעגע לקול שלו ולפלייליסט שלו. אז הנה שיר החג שלו, יום טב, אינדר ווכן, ותיתן לוני, השם אלוהיקייני, ביעבו, מוידים לשמחו. הנה.

0: לילה
1: וכעת, הוורט היומי. הוורט היומי.
2: הוורט היומי בפינתנו, ככה בחג הסוכות אנחנו דואגים לתת לכם וורט קצר, חסידי, ולתוך הפרצוף מה שנקרא, לתוך הנשמה, לתוך הלב. אז היום נגיד שבשם צדיקים, אני חושב שהברדית שבר אמר את זה, אומרים את זה אולי בשם עוד צדיקים, שמה שמיוחד במצוות סוכה, כל מצווה בן אדם מקיים עם חלק מהגוף שלו. למשל, מצוות תפילין אנחנו עושים עם היד ועם הראש, מצוות ארבעת המינים עם הידיים, יש מצוות שאנחנו עושים עם הרגליים וכולי וכולי. אבל מצוות סוכה, אנחנו נכנסים עם כל רמח איברינו ושסה גידינו, כל הגוף כולו, עם השטריימל, לתוך הסוכה, לתוך המצווה. כל אחד מאיתנו נהיה חלק מהמצווה, חלק מהסוכה, וזאת המיוחדות הגדולה. למען ידעו דורותיכם, כי בסיקויס הושבתי אז בני ישראל, לחן של רבי צחוק אונגר, זיכרונו לברכה, מקהלת נשומה יחד עם מוטי שטיימץ, עם השיר הנפלא הזה.

לאוילומים, I love you השם, מוטי גולדמן, יחד עם ישיבה סביזדובי, 077-613-7000, שלוחה מספר 5, זה המספר לבקשות שלכם, לשמחת חג, אתם כותבים לנו שאתם מטיילים בכל רחבי הארץ, בצפון ובדרום, ומקשיבים בכל מקום לכל חיים מיוזיק, וגם שולחים לנו תיעודים מהסוכות שלכם, וזה כל כך כיף. גם אתם יכולים לשלוח לנו כמובן, ל-058-600-125 לוואטסאפ, תיעודים ובקשות, והנה שיר נפלא שביקשתם. מתוך העלל, אמנם שיר שקט אבל קצר מאוד, מו אושיב להשם, כל תגמולו יועלוי. מוישה דוד וייסמנדל בשיר מדהים ומיוחד ופחות מוכר על המילים האלה, מתוך העלל.

זה היה מוטי וייס, עם ניגון מיץ וטנץ, שכל כך מקפיץ ומרקיד ועושה טוב בלב. ועכשיו, הליפה היומי, ליפה שמלצר, לרגל האושפיזין של אהרון הכהן, שאנחנו מערכים בסוכה היום, אויב שולוים ורויד אפשולוים.

זה היה יואלי דודוביץ' יחד עם סוכי גולדשטיין, עם שמחה סיומטב, שבהחלט הכניס לכאן מלא שמחה, ועכשיו שימו לב, מאזינים יקרים. היום המצעד השנתי של קבוצת כל חי קורה, ואתם אלה שקובעים מי יהיה שיר השנה, זמר השנה, אלבום השנה ושיר הגשמק של השנה. אתם מוזמנים לדרג ולהשפיע בטלפון 077-222-1025 או באתר רמס. המצעד ישודר בעזרת השם היום, יום רביעי, י"ט בתשרי, החל מהשעה 6 אחר הצהריים בכל חי ובכל חי מיוזיק, ולצפייה ישירה באתר אמס, בהגשת מני גרה שוורץ ומן דיווייס. גם השנה, המצעד של קבוצת כל חי הוא בחסות מותג המשקאות האהוב ספרינג. הזמנתם אורחים לחג? עם ספרינג בטוח יהיה גשמק. מגוון משקאות בטעמי פירות נפלאים שמוסיפים גשמק לשולחן החג ומשדרגים כל אירוח. הנה שיר שצועד השנה במצעד, ואולי אולי הוא יהיה שיר השנה. השיר הוא משה טישלר יחד עם קובי ברומר. ילד טוב, מעניין.

0: שמישהו האמין בכם. לכל אחד יש שאיפות. אנחנו בבנק מרקנטיל כאן ללוות אתכם כדי שתגיעו הכי רחוק שאפשר. כל אחד צריך בנק שמאמין בו.
1: חג של טעם, חג של איכות. Well done, שנה שעשויה טוב. למשלוח עד הבית 02-536-3335.
2: שימו לב, עדיין ניתן להצטרף לשלושת עמודי התפילה העוצמתיים ביותר. הגאון הגדול מרן רבי משה צדקה, הגאון הגדול רבי בנימין פינקל והגאון הגדול רבי אלימלך בידרמן שליטה ישאו עליכם תפילה בוקעת רקיעים בזמנים המסוגלים ביותר לרחמים, ביום כיפור בשעת הנעילה ובהושענא רבה. לבני חיי ומזוני רוויחי תורמים ומעניקים ארוחת חג מפוארת למשפחה שבאמת נזקקת, ושמכם ייכנס ויעלה במעמדי התפילה הנדירים. חייגו עכשיו ליד עזרה ושולמית.
3: יד עזרה ושולמית, כוכבית
4: 9171. התרומה לכלל פעילות העמותה.
5: המשפחתיפ, עצות משפחתיות לנסיעה בטוחה.
6: שלום, כאן שירה ממשפחת סוויסה, וזה המשפחתיפ שלנו. אצלנו במשפחה לא יוצאים לחופשה או לטיול לפני שכולם חגורים. זה הדבר הראשון שעושים בכניסה לרכב. גם כשמדובר בנסיעה קצרה, בעלי ואני מוודאים שכל הילדים חגורים בחגורות ובמושבי הבטיחות. ודוד הקטן שלנו כבר חוגר את הדובי שלו בעצמו. שתהיה גם לכם נסיעה בטוחה.
7: מוגש מטעם הרשות החרדית במשרד ראש הממשלה והרלב"ד.
8: טוב, אז למנה הראשונה בחג יש סלמון בטריאקי. לעיקרית פרגיות עם ירקות שורש צלויים, ולקינוח יש לנו ביו 25 של סופרב.
9: ארוחה רודפת ארוחה? תכניסו ביו 25 לשגרה. ביו 25, פרוביוטיקה שעובדת, עם זנים שנחקרו קלינית. מרגישים טוב שזה סופרב. תוספי תזונה אינם תרופה ולא נועדו לרפא מחלות.
10: הרשי אייזנבך מנגן לכם את היום.

מרדכי בן דוד יחד עם אידל ורדיגר, הסיקלה, שיר, אחד השירים הבודדים, השקטים שיש לחג הסוכות, והוא פותח כל שמחת בית השואבה ברוגע, בצהריים, ואלל מוזיקלי, אני שומע אותו מלא מלא בכל בית, בכל מקום, ומרדכי בן דוד יחד עם אידל ורדיגר, ביצוע מדהים. עכשיו אנחנו נעבור לאחת המחרוזות הכי יפות שיצאו, ללא ספק, בכל הזמנים של חג הסוכות, אבל לפני זה אני רוצה כן להתייחס להודעות שחוזרות כאן שוב ושוב, אז נכון, כן, אני מודה, יש לי היום יום הולדת וזה מרגש אותי מאוד, אני בהזדמנות זאת רוצה, כאן, מעל במה הזאת, תודה השם, בתוך רבים העלילנו, להגיד תודה רבה לקדוש ברוך הוא על 33 שנים, לא ברור מאליו, על כל ההצלחות, על כל הכישלונות, על כל הטוב והשפע שהקדוש ברוך הוא נותן. אז כן, תודה, תודה רבה לכם על כל הברכות והאיחולים, והנה, כן, המחרוזת שהבטחתי לכם, כל גדולי הזמר, משה לוק, דודי קליש, ממשה קליין ועד שמחה פרידמן, מידע טסה, משה דוד וייסמנדל, נתנאל ישראל ועוד ועוד, במחרוזת סוכות בירושלים, תענוג לאוזניים.

הרשי אייזנבך, בקור אוהב, כן, אנחנו מקווים, בעזרת השם, בקרוב, לראות ולהיראות בחג הסוכות. בינתיים זה לא קורה, אתם יודעים למה? מפני חטאינו, גולינו מארצנו. ברי וברי, אחד השירים הגדולים.

0: שמח מכל חי מיוזיק.
1: תקשיב, אני בא בשמחת בית השואבה, הולך פה מצב חריף אש.
0: דוריטו, סחטיף של הלילה שמקפיץ את הריקודים עד אור הבוקר.
2: דודי שומע? אמא שלי מגיעה היום לבקר.
3: מנקו, שמעת? השוויגר מגיע הערב. הלך עלינו.
4: תות בננה, היא מעדיפה אותי. החיים שלך, תותים. די, אני מסמיק.
5: עם המשקאות של ספרינג, פשוט לשדרי כל אירוח.
6: מוצר חלב, נבחרת מנצחת, של רכיבים צונתיים.
7: מה, גם חלבון?
8: כן, חלבון בעל ערך ביולוגי גבוה אפשר למצוא בבשר וגם במוצרי חלב. מידע נוסף באתר מועצת החלב.
9: נגן עם טעינה אלחוטית, שני חריצי זיכרון, מסך מגע מהיר ובקשרויות המהודרות ביותר. שאלו בחנויות המובחרות על הדגמים המובילים של סמביקס, ביזנס אקסטרה, סמארטבאס וסוניק. סמביקס, קדמה טכנולוגית, קשרות ללא פשרות.
0: הרשי אייזנבך מנגן לכם את היום.

זה היה אלחנן אלחדד עם תנגן את זה, והיום, כמו שאמרנו לכם, האושפיזין של אהרון הכהן, אז אני אשמיע כאן מחרוזת קצרה של 3 דקות, כשאנחנו מתייחסים בעיקר לחלק השני של המחרוזת. אשת חיל מוקדש לכל נשות עם ישראל, על כל מה שהן תורכות בחודש הזה, חגים ושבתות. והשני, הלל הוימר, ביצוע נפלא של טוביה פרידמן, יחד עם הקלט, מזמור לתודה.

שלוימי גרטנר, שיר חודוש, 077-613-7000, שלוחה מספר 5, זה המספר לבקשות שלכם לתוכנית היום, לשירים האהובים עליכם. אנחנו ממשיכים עם עוד בקשה, דניאל אלישע יחד עם ארה לסמט, יוקים לוני.

היה בני פרידמן עם הרייני מקבל, ועכשיו הגיע גם הזמן להשמיע שיר יפה מתוך החסידות ממנה אני בא ואליה אני משתייך, פרמישלן, אורח המוניוק עם לוני, מקלת חסידי פרמישלן, יחד עם אברי מירות, וכמובן מונה רוזנבלום על העיבוד.

0: שמח מכל חי מיוזיק.
1: מחפשים תכשיט שישמח וירגש? מהפריון, חנות הבוטיק באלעד תמצאו תכשיטי זהב, יעלומים, כסף ואבני חן, בעיצובים ייחודיים ובשירות אישי מכל הלב. לתאום 054-27-888-47 054-27-888-47 הפריון, תכשיטי יוקרה, הבחירה שלכם. שנה טובה, מלאה אמונה וביטחון.
2: גם בסוכות יש מי שעוטף אתכם ברמה אחרת. רשת מוקדי הרפואה הדחופה של מאוחדת פתוחים עבורכם עם מגוון שירותים. מומחים ברפואת משפחה וילדים, אורתופדיה, שירותי אחיות, מעבדה ורנטגן. זמינים בפריסה ארצית, ירושלים, בני ברק, מודיעין עילית, אשדוד, רחובות, תל אביב, חדרה, כרמיאל, חיפה. ועכשיו חדש, גם בפתח תקווה. מאוחדת מאחלת לכם חג סוכות שמח ובריא. כוכבית 3833, השירות כרוך בתשלום אגרה.
3: המשפחתיפ, עצות משפחתיות לנסיעה בטוחה.
4: שלום, כאן יעקב ממשפחת פרידמן וזה המשפחתיפ שלנו. בדרך לנסיעה משפחתית לטיול או לחופשה אנחנו מנצלים את זמן האיכות המשפחתי וממנים את מי שלא נוהג להיות אחראי לטלפונים הניידים. הוא עונה להודעות הדחופות, מכוון ומעדכן על עיכובים בדרך כדי שנגיע לחופשה רגועים. ושתהיה גם לכם נסיעה בטוחה.
5: מוגש מטעם הרשות החרדית במשרד ראש הממשלה והרלב"ד.
6: חג טוב מתחיל בבשר טוב. Well done, שנה שעשויה טוב. למשלוח עד הבית 02-536-3335.
7: שימו לב, עדיין ניתן להצטרף לשלושת עמודי התפילה העוצמתיים ביותר. הגאון הגדול מרן רבי משה צדקה, הגאון הגדול רבי בנימין פינקל והגאון הגדול רבי אלימלך בידרמן שליטה ישאו עליכם תפילה בוקעת רקיעים בזמנים המסוגלים ביותר לרחמים, ביום כיפור בשעת הנעילה ובהושענא רבה. לבני חיי ומזוני רוויחי תורמים ומעניקים ארוחת חג מפוארת למשפחה שבאמת נזקקת, ושמכם ייכנס ויעלה במעמדי התפילה הנדירים. חייגו עכשיו ליד עזרה ושולמית.
8: יד עזרה ושולמית, כוכבית 9171.
9: התרומה לכלל פעילות העמותה.
10: לחוצים מהכלים הרבים, קחו סאנוספארק. סאנוספארק, נוזל עוצמתי לניקוי יסודי והברקה מושלמת של הכלים, מקציף ומסיר שומנים ביעילות. סאנוספארק מכיל לפחות 24% חומר פעיל. מה הבעיה? קחו סאנוספארק.
11: הרשי אייזנבך מנגן לכם את היום

זה היה שמולי קליין יחד עם מוטי איידנסון ומנדי גולדברג, ואנחנו צריכים כבר לחתום את התוכנית של היום. אז תודה רבה לכם מאזינים יקרים שהייתם איתנו, שהיינו איתכם, שהיינו ביחד בסוכה הזאת, בשמחת בית השואבה הזאת, באנרגיות הללו. אנחנו נחתום את התוכנית היום עם מחרוזת שלי, ישנה אמנם, יחד עם קלידן בשם דודי ארבסט. נשמיע קטע קטן ממנה ככה לסיום התוכנית, אווירה של לייב עם שירים טובים, בעזרת השם ובסייעתא דשמיא. נגיד תודה גם לישי נוימן, לחיים קורץ ולאלי ממונסי. אני הייתי איתכם הרשי אייזנבך, מיד לאחרינו פינתו התורנית של הרב אברהם דניאל. אנחנו נפגשים בסייעתא דשמיא מחר, איי איי איי, מחר ערב אישה נראה ביום חמישי, תוכנית מיוחדת, תהיו איתנו. אגיד מועד ולהתראות.

חג שמח מכל חי מיוזיק ושמחת בחגיך. שמחת חג בכל חי מיוזיק.

מועד, יום רביעי בשבוע, 5 ועוד רגע אחד חזרנו לשעה השגרתית שלנו, אך רק לשעה אחת, עוד שעה, המצעד השנתי של המיוזיק בהגשת מניגרה ומנדי וייס, כל זה יקרה בשש. ואתם יכולים עדיין לדרג להשפיע ב-077-222-1025 או באתר MS. זהו, נגיד לכם שאני איתכם אלי קליין עד השעה שש היום, ואיתי יהודי סינה יוצאים לדרך, פיני איינורן, אויזר דלים.

0: חברי מירות עם יצא אדם מתוך השירים של המצעד השנתי. אנחנו רגע יוצאים לפרסמות, כבר חוזרים.
1: טוב, אז למנה הראשונה בחג יש סלמון בטריאקי, לעיקרית פרגיות עם ירקות שורש צלויים, ולכינוח יש לנו ביו 25 של סופרב.
2: ארוחה רודפת ארוחה? תכניסו ביו 25 לשגרה. ביו 25, פרוביוטיקה שעובדת, עם זנים שנחקרו קלינית. מרגישים טוב שזה סופרב. תוספי תזונה אינם תרופה ולא נועדו להרבה מחלות.
3: מחפשים תכשיט שישמח וירגש? באפריון, חנות הבוטיק באלעד, תמצאו תכשיטי זהב, יעלומים, כסף ואבני חן, בעיצובים ייחודיים ובשירות אישי מכל הלב. לתאום 054-27-888-47 054-27-888-47 אפריון, תכשיטי יוקרה, הבחירה שלכם. שנה טובה, מלאה אמונה וביטחון.
4: המשפחתיפ, עצות משפחתיות לנסיעה בטוחה.
5: שלום, כאן יצחק ממשפחת לייבוביץ', וזה המשפחתיפ שלנו. כשמדובר בנסיעה משפחתית לטיול, אני לא אוהב הפתעות. ערב לפני הטיול, אני עובר על מסלול הנסיעה ומסמן לי תחנות עצירה למפגש עם שאר המשפחה. להתרעננות עם הילדים או לשירותים. הילדים כבר יודעים, לא עוצרים בשולי הדרך. מניסיוננו, גם העצירות הם חלק מהחוויה. קפה, מים, קרטיב קר, וממשיכים. ושתהיה גם לכם נסיעה בטוחה.
6: מוגש מטעם הרשות החרדית במשרד ראש הממשלה והרלב"ד.
7: גם בסוכות יש מי שעוטף אתכם ברמה אחרת. רשת מוקדי הרפואה הדחופה של מאוחדת פתוחים עבורכם עם מגוון שירותים. מומחים ברפואת משפחה וילדים, אורתופדיה, שירותי אחיות, מעבדה ורנטגן. זמינים בפריסה ארצית, ירושלים, בני ברק, מודיעין עילית, אשדוד, רחובות, תל אביב, חדרה, כרמיאל, חיפה. ועכשיו חדש, גם בפתח תקווה. מאוחדת מאחלת לכם חג סוכות שמח ובריא. כוכבית 3833, השירות כרוך בתשלום אגרה.
8: לחוצים מהכלים הרבים? קחו סאנוס פארק. סאנוס פארק, נוזל עוצמתי לניקוי יסודי והברקה מושלמת של הכלים, מקציף ומסיר שומנים ביעילות. סאנוס פארק מכיל לפחות 24% חומר פעיל. מה הבעיה? קחו סאנוס פארק.
9: נכנסים לחג עם בשר איכותי, טרי ומשובח.

0: הדבר שעושה את החג. שנה שעשויה טוב. למשלוח עד הבית 02-536-3335.
1: הגמר ההיסטורי שיעצור את הנשימה. 14 ערים עולות על הבמה. 14 מתמודדים נלחמים על החלום. ורק זוכה אחד יקטוף את התואר. מי יהיה? הכל לחדש בדרכים.
2: הכל לחדש בדרכים.
1: איזו עיר תקטוף את הכתר. אירוע ענק, מותח ובלתי נשכח. בשידור חי מבנייני האומה. מוצאי שבת בראשית קפה בתשרי. הספירה לאחור החלה. מספר המקומות מוגבל. להבטחת מקומכם גלטיקט. כוכבית 6565.
2: הכל לחדש בדרכים.
1: אלי קליין מנגן לכם את היום.
3: 102.5 FM, חזרנו, אנחנו היום רק עם שירים מתוך המצעד, למשך שעה אחת, בשש זה קורה, בינתיים אתם יכולים לדרג ולהשפיע, הנה זנביל ויינברגר, כאן פני שורים, שהתמודד והתמודד טוב.

קובי גרינבאום עם דיבר טויב, אנחנו ממשיכים ומזכירים לכם, עדיין ניתן להצביע, לדרג ולהשפיע, תעשו את זה ב-077-222-1025 או ב-MS, מי השיר השנה, זמר השנה, אלבום השנה, שיר הגשמק של השנה, כל זה קורה פה היום, מנדי וייס ומני גרה מגישים, כל זה בחסות של ספרינג כמובן, ואנחנו ממשיכים עם שירים מתוך המצד, הנה וייס מים, בוי שוין לבייס המקדוש.

מרדכי בן דודים וכל בו יום, גם מתוך השירים שיצעדו פה היום במצעד שלנו, וממשיכים עם רולי דיקמן להביט קדימה, גם צועד כאן במצעד שקורה עוד לא הרבה זמן.

כן, מזכירים לכם, עדיין ניתן לדרג, להצביע ולהשפיע מזמר השנה, שיר השנה, אלבום השנה, 077-222-1025, או באתר MS, ממש כאן בשש. מני גרה ומנדי וייס מגישים את המצעד השנתי של מיוזיק, אל תפספסו אותו, ממשיכים עם סנדי דינקל מי שאתה.

0: פרסמות, אנחנו כבר חוזרים.
1: תקשיב, אני בא בשמחת בית השואבה, הולך פה מצב, חריף אש!
2: דוריטוס, החטיף של הלילה שמקפיץ את הריקודים עד אור הבוקר.
3: תגיד תות בננה, השפיגלו, היו פה גם אתמול?
4: טיימת מנגו, נראה לי שהם באו שוב בגללנו!
3: וואי וואי, אף לך הפקק, אה?
5: עם המשקעות של ספרינג, פשוט לשדרי כל אירוח.
1: תקשיב, אני בא בשמחת בית השואבה, הולך פה מצב, חריף אש!
2: דוריטוס, החטיף של הלילה שמקפיץ את הריקודים עד אור הבוקר.
6: נגן עם טעינה אלחוטית, שני חריצי זיכרון, מסך מגע מהיר ובכשרויות המהודרות ביותר. שאלו בחנויות המובחרות על הדגמים המובילים של סמביקס, ביזנס אקסטרה, סמארטבאס וסוניק. סמביקס, קדמה טכנולוגית, כשרות ללא פשרות.
7: מוצר חלל, נבחרת מנצחת של רכיבים צונתיים.
8: מה, גם חלבון?
9: כן, חלבון בעל ערך ביולוגי גבוה אפשר למצוא בבשר וגם במוצרי חלב. מידע נוסף באתר מועצת החלב.
10: המקצועיות אינית, השירות אינית, החוויה אינית, והסטייל לינדברג.
11: אינית מזמינה אתכם להתחדש בקולקציית היוקרה של המותג הבינלאומי לינדברג. משקפי טיטניום ברמה גבוהה, עם מגוון אפשרויות להתאמה אישית. מחכים לכם בירושלים, בני ברק ובית שמש.
2: אלי קליין, מנגן לכם את היום.
0: חזרנו, 102.5 FM, שמוליק סוכות עכשיו, תסתכל לשמיים.

ושבתי מים. זהו, אנחנו סוגרים. בחרתי עוד שיר אחרון שצועד במצעד של לא אחר מדוד בן ארזה, אני תפילה. זהו, כולנו תפילה שמצעד יפה, דבר ראשון, ומוצלח, ושיזכו מי שצריך לזכור, את השירים הנכונים, הזמרים הנכונים, האלבומים הנכונים. זהו, עוד רגע המצעד השנתי עם מנדיווייץ ומניגר השוורץ, בהצלחה שיהיה. אנחנו ניפגש כאן מחר, 5-7, חוזרים לשעתיים. המשך האזנה מצוינת, מצעד שמח, ביי ולהתראות.

0: כל חי מיוזיק מנגנים לכם את היום. ועכשיו, משהו טוב לנשמה, עם הרב אליעזר קפלן.
1: מועדים לשמחה לכולם, סיפר רבי אלעזר שמחה וסרמן, בנו של רבי אלחונן וסרמן, זכותו הגן עלינו, כיבדו אותי לעלות לתורה. ניגשתי לספר התורה, בירכתי אשר בחר בנו מכל העמים, ונתן לנו את תורתו. מדוע בירכתי? כי צריכים לומר תודה על המתנה שקיבלנו מבורא עולם, את התורה הקדושה. לאחר שקראו בתורה, בירכתי שוב, אשר נתן לנו תורת אמת וחיי עולם נטע בתוכנו. אני לא מצליח להבין. מדוע צריכים לומר תודה פעמיים? הרי כבר אמרתי תודה לפני הקריאה בתורה. אומר הרב וסרמן, יהודי נותן מתנה עטופה בנייר. אני לא יודע מה יש בתוכה, ובכלל, האם זה משהו שימושי? מתנה שאני ייהנה ממנה? אבל בכל זאת אמרתי תודה, בגלל שהוא הביא למתנה, פשוט מדרכי הנימוס. אחרי שפתחתי את המתנה, ראיתי את המתנה כל כך יפה, כל כך בשבילי, היא שימושית מאוד עבורי. ואז צלצלתי אליו שוב ואמרתי לו, תודה רבה. אומר הרב וסרמן, שניגשתי לבימה, הודיתי להשם שבחר בנו מכל העמים ונתן לנו את תורתו. הודיתי לו על כך שנתן לנו את התורה, דווקא לנו ולא ליתר אומות העולם. אבל אחר שקראנו בתורה ושמעתי מה שקיבלתי, שוב אמרתי תודה לבורא עולם, שנתן לנו תורת אמת וחיי עולם נטע בתוכנו. בימים הללו, ימים של שמחת התורה, מודיעים אנחנו לבורא עולם שבחר בנו מכל העמים ונתן לנו את תורתו. מועדים לשמחה לכולם.
0: האזנתם למשהו טוב לנשמה עם הרב אליעזר קפלן. ושמחת בחגיך. חג שמח מכל חי מיוזיק.
2: כמה הצידו חיינים ארבע כך בישורת. חבר עם כל ישראל.

0: קצת יד, כי זה מרגש אותי. בהחלט כן. כן, שלום מן.
1: לראשונה.
0: לראשונה.
1: שולם עליכם ושולם לכם.
0: או, או, ממש כך, ברוכים הבאים. תן לי רגע, תעשה לי סדר, שנייה. איפה אנחנו משודרים? איפה רואים את הדבר הזה? בוא נפתח קודם כל, מצד שנתי, תפשין, פי. זה נחשב, איך זה נחשב? אנחנו בפי זין.
1: סיום של תפשין פי וו, פותחים את תפשין פי זין, ואתם בקבוצת כל חי, המצד השנתי, משודר באמס, משודר בכל חי, משודר בכל חי מיוזיק, ומשודר ביוטיוב, גם כן של כל חי. המצד השנה, פורמט מיוחד, נתנו לכם המאזינים, את כל המפתחות, חוץ מאלה שסגרו עם מנדי מהצד כל מיני דברים.
0: צריך לומר אחת ולתמיד, נגיד את זה בפתח המצד. הכל, אבל הכל מכור. הכל מכור כולל הכל, כולל כל מילה שאני אומר, כולל המילה הבאה. הבאה, הכל מכור. אתם מוזמנים להגיב לנו, מה פתאום, זה לא מכור השנה, זה לא מכור. בואו נהפוך את היוצרות, בואו נעשה את זה מעניין, בואו נצא מן הקופסה.
1: אני חושב שאתה צודק, אני לא צריך לצאת מהקופסה. הכל מכור, כי מי שמחליט וקובע זה בכל מקרה הקודש ברוך הוא. אז הכל מכור, אתה מבין? הוא זה שיחליט, מי זה שיהיה זמר השנה, מי זה שיקח את המקום הראשון החסידי, מי זה שיקח את המקום הראשון היהודי, מה יהיה שיר גשמק השנה, מי יהיה פריצת השנה, מה תהיה הפתעת השנה, מי יהיה אלבום השנה.
0: וגם מה יהיה פספוס השנה, אנחנו על כל דבר, אתה מבין?
1: אני ואתה לא יודעים.
0: מאיפה? אנחנו יודעים משהו?
1: נכון.
0: אנחנו רק חתמנו את החוזים, אבל לא ממש על שמות השירים. טוב, שלום לך, מני גירה שוורץ, מה שלום חג, ותמיד מועדים לשיחה, חגים מוזמנים לססון, ציינת את כל המקומות שאנחנו משודרים בהם, ובכמה סוכות נגידים כבר היית במועד הזה?
1: השנה הסתפקתי בסוכת הנגיד החשוב.
0: הנגיד החשוב.
1: נגיד שהוא חשוב.
0: נגיד שהוא חשוב הזה.
1: נגיד שהוא חשוב, כן.
0: אוקיי, למעשה אתם כרגע צופים במשדר מסוכת הנגידים הגדולה ביותר בעולם, הנצפית ביותר בעולם, המקום בו אנחנו נכריע בדמוקרטיה מוחלטת, מוחלטת, מוחלטת, מה הם השירים. והשנה זה דמוקרטיה כל כך מוחלטת שאפילו מה שנכנס מלכתחילה זה בחירת המאזינים.
1: בחירת המאזינים. זה היה חודש אלול. קודם כל אנחנו צריכים לתת קרדיט גדול לעורך השנה. רולי אזרחי הגדול. אפשר כפיים?
0: אפשר כפיים, אפשר כפיים. רולי אזרחי שחזר עלינו מן הגולה ולא סתם.
1: לא סתם. למה? כי 20 שנה הוא למד איך צריך להפיק את הדבר הזה. לא רוצה לומר שהכל הכל זה רק בשביל המצד.
0: כל הדרכים.
1: יש גם הכל החדש בדרכים ויש עוד הפקות ענק גרנדיוזיות של מיליוני דולרים ברחבי העולם, אבל בסופו של דבר הכל זה שליחות למען עם ישראל.
0: חד משמעית, אני משוכנע שגם אני, כמו שכל הדרכים שלי הובילו למצד הזה, הרי בסוף עשיתי פה, הכל לכאן.
1: הכל לכאן.
0: מה אני אעשה מחר אבל?
1: כי אם אני כאן, הכל כאן.
0: יפה, זה מתמודד השנה?
1: האם זה בגשמק השנה? האם זה נכנס?
0: בגשמק
1: השנה, אני חושב שהשיר הזה שם.
0: מעניין.
1: מעניין. מה אתה אומר? שנתיים וחצי אחורה, פתאום השיר הזה חזר, אבל אנחנו כאן. 4 שעות שבסופן אתם תדעו פשוט מאוד את כל הסיפורים המעניינים של השנה, וגם תדעו מי זכה במה זכה. בסדר?
0: במה ובמה, תן לי להדגיש.
1: עזרו לי אזרחי, עורך אותנו, וצריך לתת קרדיט מיד בהתחלה לאופר גדנקל, ממחלקת השיווק.
0: הרב אופר גדנקל.
1: כי שהוא האיש שלמעשה עומד מאחורי המנוע הגדול הזה של ספרינג, שמלווים אותנו ונותנים לנו גשמק ונותנים טעמים.
0: מרגע הפתיחה של הדבר הזה, שאתה שומע את
1: הצבעוניות ואת הפק.
0: זהו, זהו, הגשמק כבר מגיע אליך.
1: בדיוק, והדבר הזה מתרחש פה בכל שנה במסורת כזו של כל חי, ובשנה הזאת המסורת עוברת משרבית, מנדי מצטרף להגשת המצד, צריך לתת קרדיט גדול לאפריים כמצד.
0: זהו, זהו, מה שנפתח את זה, שנדבר על זה.
1: כן?
0: הכיסא הזה, הכיסא המוזהב הזה.
1: צהוב במקרה.
0: כן. ישב בו קודמי, מיסטר אפרים קמיסר, האיש והאגדה, האיש והאג'נדה, האיש והקטטות הקלות שקרו כאן באולפן הזה. והגעתי אני איש של שלום, ואמרו לי אנשים, אתה מחליף את אפרים, אתה חייב לייצג, לא יודע את מה בדיוק, אני לא ברור לי, על מה אנחנו רבים היום?
1: אני אנסה לריב איתך, אני לא בטוח שאני אצליח, כי אנשים לא יודעים.
0: אתה אומר, אנחנו נזרום ונראה מה קורה.
1: אני חושב שהמאזינים לא יודעים עד כמה מידות של מנדי וייס הן מידות טובות ומיוחדות. כך שגם כשאני מנסה להתווכח איתו ולריב איתו ולומר משהו שלא מוצא חן בעיניו, תמיד מוצא את הדרך.
0: תודה על הדברים, אני רק אסגור את העניין. אפרים קמיסר, אוהבים אותך אהבה גדולה, אתה מקצוען על, ותודה שנתת לי את הכיסא הזה ככה להשתעשע פה קצת, מקווה שלא אקלקל. טוב, נעשה מצד.
1: לא רק שלא תקלקל, אני אגיד לך מה הבעיה שעלולה להיווצר בהמשך.
0: אני שומע.
1: אפרים קמיסר, בעקבות שידור המצד הפך להיות

0: את המנחה הכי מבוקש בחג הזה בארץ, עמוס בלוח עבודות של אירועים מוזיקליים, ואני מאחל לך שאתה תצליח להישאר איתי כמה שנים,
1: להחזיק מעמד ככל
0: כן,
1: שניתן.
0: כן, כן, כן, שתוכל להכניס את זה בלוז, אתה מבין? שלא תהיה כמו אפרים כל כך. אז
1: בהחלט, כן. טוב, בוא ניתן קצת קרדיטים, ואני רוצה לתת את זה בנחת. בסדר?
0: יאללה.
1: יש איזה, יש איזושהי תופעה שנותנים קרדיטים גם בשול מלאיכם למי שמאזין. בלללללל, כן, אנחנו, אתה יודע, רצים מהר, מהר.
0: טוב, פה זה חשוב.
1: בוא נגיד תודה לאבי שמידת, לשמוליק טיקוצקי.
0: מנכלינו האהובים.
1: בהחלט, כן. ישי נוימן, חיים קורץ, מנדי אור, שעושה כאן כל כך הרבה אור, בנימין קגן.
0: קגן הנתב הווידאו שלנו, פנחס בינדר, הטכנאי הטכני, טכנאי השידור, טכנאי הוויס. אנחנו שמעים לכם טוב, איך הקול שלי?
1: הקול שלך תמיד מצוין, אני מנסה, כמו שאתה שומע, להגיע לטונים האלה. תודה רבה לסר דיוויד טוויטו על הטכני, וגם פנחס בינדר, ואפילו
0: יעקב בלוך.
1: יעקב בלוך, שתרם לא מעט למצד הזה.
0: קודם כל חצי שנה עוד היה איתנו, כן? אנחנו מסכמים פה שנה של מוזיקה, שכל חיים מוזיק, זה האירוע המרכזי ששינה את פני המוזיקה החסידית, ואני חושב שאת התוצאות אנחנו רואים במצד בכל שנה, בפרט מאז שהתחלנו בשנה שעברה את הפיצול הזה של רשימת השירים היהודים, רשימת השירים החסידיים. 20 בסך הכל נכנסו לכל רשימה, כלומר 40 שירים התמודדו, ואנחנו נציג פה בארבע שעות הקרובות 10 ו-10
1: מקום העשירי של זה, מקום העשירי של זה.
0: יפה.
1: יהודי וחסידי.
0: נכון, תשיעי ותשיעי, שמיני ושמיני, שביעי ושביעי, כך שניתן לכם בעצם להבין עדיין שאלף, שהמוזיקה החסידית המקורית היא לא רק קיימת, היא קיימת, היא בועטת, היא יוצרת והיא אהובה, היא אהובה על הציבור. מצד שני, כל הדברים החדשניים, עברית, אלקטרוניקה, אפילו טכנו שנכנס השנה בצורה מאוד חזקה.
1: בכלל, היה חיבור גלקטי.
0: גלקטי.
1: בין העולמות.
0: בין העולמות.
1: של טכנו, של חסידי.
0: של טכנו ושירים, שירי נשמה, אפילו מקוריים מלפני 30-40 שנה שזכו לגרסאות כאלה.
1: איך לך, שאתה יהודי בין למעלה מ-24, איך אתה מקבל את הדבר הזה ששירים שגדלת עליהם פתאום מקבלים, אתה יודע, אם זה ממוישה גולדמן וחיים בנט, ופתאום מקבלים איזה פרשנות אחרת מאוד, חדשה?
0: אני מאוד אוהב את זה. הגישה שלי היא שאם יש כלים בעולם שאיתם אפשר לרגש יהודים, לשמח יהודים, לעשות פעולות שהן טובות, כדאי וצריך לעשות בהן שימוש. כשאותו דבר, תשמע, גם כשהיית רק גיטרה, אז היו כאלה שאומרים, עם הגיטרה אפשר לנגן רוק בצורה, אתה יודע, מאוד משוגעת ומופרעת, ואפשר לפרוט עליה בעדינות, ולהביא את שירי נשמה, שפחי כמיים, ליבך וכו', שכולנו זורמים עם זה כבר 60 שנה. שאלה היא, איך אתה עושה את זה? אז גם כך כבר אלקטרוני. איך אתה מבצע? היה לנו השנה כמה וכמה שירים, כמו מדלג על אורן.
1: וואו, כן.
0: סקרן מאוד מה יקרה איתו במצד.
1: משהו, הוא יזוז. אני בטוח שהוא בתזוזה השיר הזה. שרים אותו בכל מקום, שומעים אותו בכל מקום. אבל באמת, בסוף אני חושב שהתשובה היא, כפי שאמרו לי, גדולים ממני, שמעת השיר? זה לא משנה באיזה כלים השתמשו כדי לעשות אותו. מה הוא גורם לך?
0: בדיוק.
1: האם הוא מעלה אותך טפח מעל הקרקע, או חס וחלילה, להפך. וזה המדד, האם הכלים שהשתמשו בהם הם נכונים? לא אני אמרתי, גדולים ממני. ואתם מאזינים יקרים, שילחו לנו תמונה שלכם, מאזינים או צופים למצד הזה, סוגרים את תשפ"ו, פותחים את תשפ"ז, ומה, לאן זה יוביל אותם בסוף האירוע הזה?
0: יש פרסים. קודם כל, כל אלה שדרגו עד עכשיו, יש 22 פרסים, החל מקורקינט חשמלי, חבר'ה, בזהירות, קסדה וזה וזה, הזוכה, שאני מקווה שנדבר איתו, ומלבד הקורקינט יש עוד רשימה שלמה של מוצרים אלקטרונים, וגם יש לנו פרסים במהלך המצד הזה למי שמשגר תמונה. מה המשימה שלכם? אתם יושבים בטח בסוכה וצופים בנו, כן? כל דקה בחג הזה אפשר לנצל אותה וצריך לנצל אותה לשבת בסוכה, כך מומלץ. המלצה שנייה, קחו אתכם ספרינג. המלצה שלישית, תעשו תמונה. שלחו אלינו.
1: לוואטסאפ, 058-600-1025. טוב, חסות.
2: המצעד בחסות ספרינג. הזמנתם אורחים לחג? עם ספרינג בטוח יגיש מק. מגוון משקאות, ביטמי פירות נפלאים שמוסיפים גשמק לשולחן החג ומשדרגים כל אירוח.
1: בהחלט, ספרינג איתנו, נותנים לנו גשמק בגדול. מה, אנחנו מתחילים את זה? מני, הולכים על זה? מתחילים לשגר כאן תוצאות?
0: בשינוי אות אחת, וזו המלצה שלי אולי לספרינג,
1: כן.
0: זה הופך להיות שפרינג. אתה יודע ביידיש מה זה שפרינג?
1: אני מכיר את היין של שפרינגר, אז כן, בטח.
0: לא הכרתי, הנה חידוש.
1: לא בכדי.
0: אז הנה, שני חידושים. שפרינג ביידיש זה לקפוץ. אז אנחנו גמרנו לו
1: במוח,
0: אנחנו קופצים מיד
1: אל בלגן.
0: המצעד האמיתי, פונים אל המקום העשירי.
1: עשירי,
2: ועכשיו המקום העשירי, יהודי.
0: ובכן, במקום העשירי היהודי במצעד הזה עומד ניצב שיר שהמאזינים והצופים של אמס ושל כל חי שמעו במרוצת השנה האחרונה, אהבו ותרחו ודרגו אותו.
1: או שהם אהבו אותו במקום העשירי, או שהם אהבו אותו אפילו יותר, אבל אמרו, עשירי זה מספר יפה לתת לשיר שאני אוהב.
0: עכשיו, מכיוון שאני ואתה לא יודעים מה השיר.
1: אנחנו לא יודעים מאומה.
0: מה שמסקרן אותי זה לדעת מה אורך החיים שלו. האם זה שיר שהיה כל השנה במצעד, או שהוא ככה נכנס בחודשיים, שלושה האחרונים, וכבר הצליח לכבוש. אז בוא ניגש אל המ�

0: מנדי, מה אתה אומר על העיבוד האלקטרוני פה?
1: פיני איינורן הביא פה שיר לא פחות מיפה יפה, אתה קצת מכיר אותי כמה ימים, יש לי את הבאגים האלה, הקמיסרים, אני קשה לי עם שירים שיצאו אחרי שנת 95, קשה לי לפרגן להם בפה מלא, זה עיבוד מקסים.
0: בדיוק, מלודי.
1: זה עדין, הוא מדבר אל הלב, הוא נוסע איתך, זה נוסע, זה נעים, זה לא נותן לך דפיקות בתוך גולגולת.
0: יפה, יפה, אז זה אפשרי, כלומר בואו נגיע למסקנה, אנחנו לא אוהבים. שאפשר להשתמש באלקטרוני,
1: כן.
0: וצריך לדעת לעשות את זה, נכון?
1: וצריך למצוא את הסיבה להתקוטט, ואנחנו נמצא אותה. חשוב לי לומר שהשיר הזה, מעבר לזה שהוא טוב, הוא באמת מרגש אותי, גם ההגשה.
0: של פיני.
1: של פיני, אינטליגנטית כל כך.
0: עדינה, יש לפיני שירים שבוא נאמר... כן. הוא...
1: נויסן לי בהמה, לי בהמה. לא, באמת, הוא יודע את זה.
0: נויסן לי בהמה.
1: נויסן לי בהמה. הוא נותן לנו לב בהיר, הלב מרגיש בהיר. רוח חדשה בקרבי, אתה מרגיש תפילה עם טכנו, עם טרנס. זה פשוט טוב. ומקום עשירי...
0: זה טוב, זה טוב, ויפה מאוד, כי זה שיר שיצא בתחילת שנה, ועד עכשיו מלווה אותנו, חבר'ה, מתוך 40 שירים, הגיע למקום הזה. נרוץ למקבילה שלו.
1: כן.
0: למקום. העשירי.
1: החסידי. בהחלט, בוא נראה.
2: ועכשיו, המקום העשירי. חסידי.
1: כן, מה זה יהיה? מה זה יהיה? אני מנסה ככה, אתה יודע, לתת אימורים ככה.
0: לא, לא, לא. לא רוצה להסתכן באימורים. אני... כי המגוון פה גדול. מעדיף לנסות לזהות פתיחים. אתה יודע, משהו שהיינו.
1: אמנם עברנו שעה...
3: עומדים בפתח.
1: זה מורדכה, זה אלי קליין, זה וכל בוי אוילום, זה וכל בוי אוילום.
0: וואו. וכל בוי אוילום שמורדכה בן דוד.
1: אני כל כך שמח שיש לנו מאזינים ומצביעים משובחים כל כך.
0: כל כך, בהחלט.
1: כי הייתי פסימי. אני חשבתי שזה יגיע למקומות...
0: זה היה מרגשת. א', זה שיר בן שנה, יצא ראש השנה שעבר, ממש, נכון? כאילו מוצאי ראש השנה אני חושב, הוא שיר בן שנה, וזכרו אותו והוא נגיע עדיין לעשירייה.
1: זהו, עברנו כסלב, טבת, שבעת אדר, שלא שמענו את השיר הזה.
0: שלא שמענו את השיר, זה שיר שהוא מאוד מחובר לימים נוראים, וכנראה, צריך לומר, אולי זה שישמיעו אותו באלול, באלול כן ישמיעו.
1: זה נתן לו איזה פעם.
0: זה נתן לו, הזכיר לאנשים, חבר'ה, יש שיר שמרדכי בן דוד.
1: שנשאל לאחור ונקשיב לבכל בו יולו מלאכן של אלי קליין.
0: חייבים.

0: כן, כן, כן, כן. וכל בואי אוי לא, מרדכי בן דוד הלחן של...
1: הבחירה כזאת צריך להגיד תודה למאזינים.
0: תודה גדולה. וגם למי שמלחין לנו שירים כאלה טובים בדורנו אנו, אלי קליין, על העיבוד הנפלא של אלי קליין ויצי בארי.
1: אלי קליין, שבאמת, אתה יודע, אני כשהערת הדיבורים לפני הזה, מה צריך לעשות השנה במצד, האם צריך לעשות מעבדי השנה, אמרתי חבר'ה כבר כל כך הרבה שנים, זה מובן מאליו, שאלי וברי זוכים, ובצדק זוכים גם, בצדק. כך שאנחנו יכולים להכריז מראש עכשיו, אלי ואלי קליין ויצי בארי זכיתם גם השנה.
0: איך אגב, לא רק...
1: ולא רק במעבדי השנה, כי הנה.
0: ולא רק אצלנו, מדובר באנשים ששולטים בכל מיני מצדים ורשימות, גם במגזר הכללי, מבחינת יוצרים כאן בארץ ישראל,
1: יש להם שולטים מקום.
0: בגלל שקורה שם הרבה והרבה הרבה טוב. מרדכי בן דוד בכל בואי אוי לא, יצא ממש לאחרונה עוד שיר של מרדכי בן דוד, לא לחן של... אל תגיד לי באמת, מה אתם, זה באמת.
1: חשבתי שדבר. לפני שנה, לא הבנתי. אתה מדבר על בכל בואי עולם?
0: לא.
1: לפני שנה.
0: אני מדבר על וטובך הגודל.
1: וטובך הגודל. שמעתי משהו.
0: מה זה שמעתי משהו? מה זה, עכשיו, עכשיו, השבועות האחרונים.
1: מרדכי בן דוד?
0: מרדכי בן דוד, לחן של אלי לאופר, וטובך הגודל, וסיסנאי אימונו, במידס החסד.
1: שמע.
0: מני.
1: בכל בואי עולם, בכל בואי עולם זה שיר. שאנחנו יכולים לדבר עליו, הוא מוכר, הוא שמע, נוגן, ובטובך הגודל, בטובך הגודל, תודה רבה למרדכי בן דוד שהוא מוציא שירים, אנחנו אוהבים כל שיר שהוא מוציא.
0: טוב, מי שמטפל שם ביחץ, רוזן, אח שלי, אתה עושה מעולה בהכל, אבל בטובך הגודל, אני רוצה אותו במצד הבא, אני רוצה אותו במקומות טובים, אסור לי להשפיע על כלום, אני לא ממליץ על שום דבר, אין בנל. טוב, לא דופק על השולחן, זועקים לי באוזניה, ואנחנו מתקדמים בחגיגיות... מאופקת. כן. למקום התשיעי.
1: רק לצפייה, תזכרו, המצעד השנתי, גם בשנה זו, הוא לצפייה באתר אמס, אתר שפתוח בכל המסננים, בכל המסוננים, נגיש לכל בית חרדי, וגם ביוטיוב, למי שנגיש לו, יש אפשרות לצפות במצעד הזה, בשידור חי, כולל שירים שיש בהם קליפים, אנחנו משדרים את הקליפים עליכם, המצעד משודר עליכם בחסות ספרינג, ובעריכת רולי אזרחי.
0: ועכשיו?
1: עוברים.
0: למקום? תשיעי ה...
1: יהודי.
0: יהודי בהחלט.
2: ועכשיו? המקום התשיעי. יהודי. יהודי.
1: מי זה? בוא נראה. נשמע. חכים לנו.
3: מה מסתתר שם בלב? אולי זה

0: בהחלט כן, סנדי דינקל במקום התשיעי.
1: מי שאתה?
0: מי שאתה, זה, רגע, זה יהודי או חסידי?
1: זה ביהודי, אז אמר חסידי, חסידי? אבל השיר הוא יהודי, okay. שיר שקט. מי אתה, סנדי דינקל?
2: כן. שני שירים שהוציא השנה, שמו אותו
0: נכון.
1: בתוך הפלייליסטים השונים, והוא מצליח להגיע למקום התשיעי, גוון הקול שלו, ייחודי מאוד, ונתפס באוזני המאזינים.
0: והוא גם עושה קצת סוכות, יצטרף לטרנד של נפש, נפש, נפש, נפש, אני לא אומר את זה בזלזול חלילה, אבל זה איזשהו ז'אנר מסוים, מי שאתה, מה שאתה, להיכנס לנבחי הנפש, להעצים, העצמה, זה איזשהו מקום שאני לא חושב שקרה כמעט פעם, חוץ מ... אפשר לתקן אולי השיר הכי שבור שיצא אי פעם, שזמר חסידי בא ופותח...
2: תשמע, אתה נותן פה כיוון מעניין, זמרים נפשיים.
0: או.
2: וופה.
0: עניין נפשי.
2: בוא נדבר על זה מיד אחרי הפרסומות.
0: יאללה פרסומות.
3: המצעד בחסות ספרינג. הזמנתם אורחים לחג? עם ספרינג בטוח יהיה גשמק. מגוון משקאות, ביטמי פירות נפלאים שמוסיפים גשמק לשולחן החג ומשדרגים כל אירוח. לחוצים מהכלים הרבים, קחו סאנוספארק. סאנוספארק, נוזל עוצמתי לניקוי יסודי והברקה מושלמת של הכלים. מקציף ומסיר שומנים ביעילות. סאנוספארק מכיל לפחות 24% חומר פעיל. מה הבעיה? קחו סאנוספארק. החג הזה, כולנו סוכול מוביל. הפנינג סוכות מבית כל מוביל, עם כל הדגמים המבוקשים והאהובים למשפחה. הנחות מיוחדות, הטבות עם זו ועוד. י' א' עד כ' ג' תשרי בלבד, במתחמי כל מוביל ברחבי הארץ ובירושלים. נחום חפצי 17, גנרל פירקנינג 36 ואומן 19, או בכוכבית 8586. כל מוביל, בכפוף התקנון באתר החברה.
4: המשפחתיפ, עצות משפחתיות לנסיעה בטוחה.
5: שלום, כאן אהרון ממשפחת מחלוף, וזה המשפחתיפ שלנו. כשאנחנו מתכננים טיול, אנחנו עושים זאת בבית ומראש. קובעים תחנות להתרעננות בדרך שתהיינה רחוקות מהכביש, דואגים לילדים לתעסוקה כדי שנהיה מרוכזים בנהיגה, ומפעילים ווייז לפני הנסיעה, גם בתמונה וגם בשמע. שתהיה גם לכם נסיעה בטוחה.
6: מוגש מטעם הרשות החרדית במשרד ראש הממשלה והרלב"ד.
3: בסוכות תשבו, באריסטוקרט תחגגו. אולמי הסוכה הייחודיים של אריסטוקרט, שילוב מושלם בין עיצוב מפואר, אוכל טוב ואווירה שתעשה לכם כבוד. בחלל מרווח וממוזג, בהשגחה המעודרת של הרב לנדו. מלון אריסטוקרט בני ברק, היחידים בעיר עם אולם שהוא סוכה. הזמינו עכשיו 03-677-7141.
7: תגידו, מה אתם מבקשים לעצמכם השנה? שימו לב, 3 עמודי תפילה. הגאון הגדול מרן רבי משה צדקה, הגאון הגדול רבי בנימין פינקל, והגאון הגדול רבי אלמלך בידרמן, ישאו עליכם תפילה בשלושת הזמנים המסוגלים ביותר לרחמים. בראש השנה, ביום כיפור ובהושענא רבה. לבני, חיי ומזוני רוויחי, תורמים ומעניקים ארוחת חג מפוארת למשפחה שבאמת נזקקת. ושמכם ייכנס ויעלה בשלושת מעמדי התפילה הנדירים. חייגו עכשיו
8: יד עזרה ושולמית, כוכבית 9171.
7: התומה לכלל פעילות העמותה.
3: Think fast, think Nissan. Nissan מחליפה את רכבי התצוגה, ואתם מקבלים עסקה של פעם בשנה. איפה? בכל אולמות התצוגה של Nissan. גם Nissan Juke ההיברידי יהיה שם. מהרו, המבצעת גמר מלאי התצוגות. לפרטים חפשו Nissan בגוגל. כפוף לתקנון החברה. Nissan מבית פריזבי. המצעד בחסות ספרינג. הזמנתם אורחים לחג? עם ספרינג בטוח יהיה גשמק. מגוון משקאות, ביטמי פירות נפלאים שמוסיפים גשמק לשולחן החג ומשדרגים כל אירוח.
2: המצעד השלישי של כל חי.
0: שבנו אליכם, כל חי, מיוזיק.
2: שבנו אליכם בשידור חי, בכל חי.
0: לא, לא, לא, לא, לא, לא, לא, לא, לא, לא, לא, לא, לא, לא, לא.
2: סגרו את השידור.
0: תן לי לעשות ככה רגע.
2: זה מוקלט, זה מוקלט.
0: מתווים, האם זה מוקלט, האם זה בלייב, הכל מוקלט.
2: הכל מוקלט.
0: אני למעשה עכשיו יושב בסלון שלי, זה הסלון שלי. אגב, נראה ממש ככה.
2: וואו.
0: אבל...
2: פסנתר.
0: יש פסנתר, יש תופים, יש הכל.
2: אהבתי את המגבר.
0: ואני יהודי שצופה למרחקים. ואני אומר לך שלדעתי ביום המצעד,
2: כן.
0: הולך לקרות משהו בשמיים, פליי דובאי, מטוס, עניינים, חטיפה, נס גדול יהיה שם.
2: איך אתה יודע את זה?
0: אני מרגיש את זה, בוא נראה זה באמת יקרה. הולכים לחזור לארץ, הם לא יסכימו לטיסת חילוץ ישראלית של ממש להגיע, ישלחו פליי דובאי, נתניהו לדעתי יהיה בדרך לחכות לשווים, אחרי הנס הגדול.
2: אני הסתפקתי עם לחשוף את הקשרים שלך בשבק ובמוסד,
0: צריך לחשוף, אפשר לומר שאני בכיר מאוד.
1: לא, כאילו, בוא נאמר שגם שם עוקבים אחרי המצעד, איזה שירים יהיו, וזה, מרוחה בדוד, אברהם פריד, וזה.
0: מה שכאילו, כבר יכול להגיד לך עכשיו, מידע שאני מקבל, פה אוזניה, פה אני מקבל.
1: מה יקרה עם המטוס?
0: שבמטוס לא משדרים את המצעד.
1: לא?
0: למה? אני לא יודע, החלטה תמועה, אבל אנחנו בתקופה של בחירות, עניינים, הרבה דברים מוזרים קורים, הם לא שומעים את המצעד, אבל אני מקווה שיש לו מהם טוב, בעזרת השם.
1: זה חוטף אכזרי ביותר, גם חוטף מטוס וגם לא משמיע שם את המצעד?
0: משוגע לגמרי, מעניין.
1: אבל לפחות ביוטיוב, ביוטיוב, תשמע, בוא, תן להם ביוטיוב, כנס כל חי, יש יוטיוב, בסדר? המצעד השנתי, תן לאנשים לפחות, אם לקחת אותם לסיבוב כזה, מטוסים, חטיפות, דובאי, סעודיה, לא יודע, לאיפה ייקח אותם, אתה גם יודע? תחזיר אותם לארץ, אבל
0: אני מאמין שזה יגיע לסעודיה. אני חושב, בסוף ברמה של האווירודינמיקה, אני יודע איך דברים עובדים, שמשהו בזנב המטוס הולך טיפה להיסדק, אבל יהיה בסדר. כל הנושאים, לתחושתי, בעזרת השם, הכל הולך להיות בסדר, ולדעתי ממש בזמן הזה של השידור. כששודר, הם אמורים לנחות בארץ, מקווה שהכל יקרה בשלום, כמו שצריך, ועכשיו
1: לדעתי גם, למחרת, כל עם ישראל יגיד הלל.
0: לרגל הנס הגדול. וגם יום אחרי.
1: כזה נס.
0: וגם יום אחרי.
1: וזה כל זה יקרה בסוקס תפשין פייבב, אתה אומר, בזמן שהמצעד המוקלט, לא מוקלט, ישודר.
0: כן, זה הסלון שלי. טוב, אנחנו מתקדמים, חברים יקרים, אנחנו עוברים עכשיו למקום התשיעי, שמענו מקודם את היהודי.
1: מהזמרים הנפשיים של הדור.
0: כן, ועכשיו
1: הוא היה במקום התשיעי, היהודי.
0: מקום תשיעי של מה?
1: של חסידות, של אנש.
0: של חסידס, הנה זה בא.
1: מה קורה, מה? הבין לי כבר הייתה.
9: ועכשיו, המקום התשיעי. חסידי.
1: מי הגיע למקום התשיעי החסידי?

0: זה כבר טוב.
1: מה זה?
0: לפחות, זה... זה אידל וזה?
2: לא יכול להיות.
1: זה למעשה ביקור הגומלין של אידל באלבום של יצחק בן ארזה.
0: זה כן עם אידל, יפה.
1: כן עם אידל, יפה עשית, בהחלט כן.
0: יפה שעתם.
1: הלחן כמובן של יצחק בן ארזה, עיבוד כבר אמרנו כבר, הכל.
0: נכון, הלחן של יצחק בן ארזה ושוב, הקליין והברז.
1: איזה יופי, בוא נקשיב לזה.
3: כל הזמנים.

0: שבס קוידש, שבס קוידש בחול המועד סוכות. למה המאזינים שעכשיו, אתה יודע, נוסעים ברכב והרגע רק פתחו את קול חי או קול חי מיוזיק, שומעים פתאום שיר שבס קוידש באמצע חול המועד סוכות?
1: תראי, מנהג מגונה שהיה לי בשנים הקודמות ברדיו, השנה ירדתי מזה, מאוד נהניתי. בשידור האחרון של השנה הייתי עושה מין שידור שנתי כזה, מתשרי עד תשרי. ואז היו גם התאונות של אנשים ששמעו להוי דויס ולהלי חנוכו באמצע אלול.
0: או ליהודים, ליהודים.
1: כן, אבל שבת אפשר לשמוע כל השבוע.
0: אז הנה, השבס קוידש, השיר הזה פשוט מאוד הגיע אל המקום התשיעי, זה יצחק בן ארזה.
1: פריחת האידל ורדיגר, פריחת היצחק בן ארזה, ראוי לחלוטין, תשיעי חסידי, אנחנו יוצאים למקבץ פרסומות, מתפרנסים וחוזרים.
0: אידל נראה אותו שוב במצד?
1: הלוואי, מאמין, בטוח שכן.
0: אחרי הפרסומות נדע, אל תשכחו שבשביל לצפות במצד הזה, אתם צריכים להיכנס לאמס או ליוטיוב.
2: המצד בחסות ספרינג. הזמנתם אורחים לחג? עם ספרינג בטוח יגיש מק. מגוון משקאות, ביטמי פירות נפלאים שמוסיפים גשמק לשולחן החג ומשדרגים כל אירוח.
3: הספירה לאחור כבר נגמרת. הזדמנות אחרונה לצ'מפיון 72 שעות. אאודי, פולקסווגן, סיאט, קופרה וסקודה. במחירים של פעם בשנה. רק עד 1 באוקטובר באולמות התצוגה. כפוף לתקנון באתר החברה.
4: גם בסוכות יש מי שעוטף אתכם ברמה אחרת. רשת מוקדי הרפואה הדחופה של מאוחדת פתוחים עבורכם עם מגוון שירותים, מומחים ברפואת משפחה וילדים, אורתופדיה, שירותי אחיות, מעבדה ורנטגן, זמינים בפריסה ארצית, ירושלים, בני ברק, מודיעין עילית, אשדוד, רחובות, תל אביב, חדרה, כרמיאל, חיפה. ועכשיו, חדש, גם בפתח תקווה, מאוחדת מאחלת לכם חג סוכות שמח ובריא. כוכבית 3833, השירות כרוך בתשלום אגרה.
5: תגיד תות בננה, השפיגל לא היו פה גם אתמול?
6: טיימת מנגו, נראה לי שהם באו שוב בגללנו.
5: וואי וואי, אף לך הפקק, אה?
7: עם המשקאות של ספרינג, פשוט לשדרי כל אירוח.
8: דאצ'יה, בשבוע מחירות שיעיף לכם את הסחר. הנחות והטבות חול המועד בדאצ'יה על כל הדגמים. היברידי, אוטומטי, 4x4 ויש גם 7 מקומות. צאו מהסוכה ורוצו לאולמות התצוגה. לפרטים חייגו כוכבית 5755. דאצ'יה, מבית פריזבי, כפוף לתקנון באתר.
9: טוב, אז למנה הראשונה בחג יש סלמון בטריאקי. לעיקרית פרגיות עם ירקות שורש צלויים, ולכינוח יש לנו ביו 25 של סופרב.
10: ארוחה רודפת ארוחה? תכניסו ביו 25 לשגרה. ביו 25, פרוביוטיקה שעובדת, עם זנים שנחקרו קלינית. מרגישים טוב שזה סופרב. תוספי תזונה אינם תרופה ולא נועדו להרבה מחלות.
11: חג טוב מתחיל בבשר טוב. Well done, שנה שעשויה טוב. למשלוח עד הבית, 02-536-3335.
12: יש ליקר ויש פרפקטו. ליקר בוטיק שנולד מאהבה לטעם, מחומרי גלם איכותיים והקפדה על כל פרט. מבחר טעמים עשירים ומפנקים שמשאירים בפה טעם של עוד. לשבת וחג, לשמחה, לאירוח ולמתנה. כשר למהדרין בהשגחת בדץ העדה החרדית.
13: פרפקטו. For moments that matter.
12: לרגעים החשובים באמת. אזהרה, צריכה מופרזת של אלכוהול מסכנת חיים ומזיקה לבריאות.
14: מוצר חלב, נבחרת מנצחת של רכיבים תזונתיים.
15: מה? גם ויטמין B12?
16: כן, ויטמין B12 אפשר למצוא בעוף וגם במוצרי חלב. מידע נוסף באתר מועצת החלב.
2: המצעד בחסות ספרינג. הזמנתם אורחים לחג? עם ספרינג בטוח יהיה גשמק. מגוון משקאות, ביטמי פירות נפלאים שמוסיפים גשמק לשולחן החג ומשדרגים כל אירוח.
0: ואז תשים את הקרח.
1: כל משקה שאתה עושה, שים פקן. ברגע שאתה שם פקן, זה נותן קראצ'ו. אנחנו בשידור. כן, חברים, שבנו אליכם קצת פרסומות, קצת שייקים של חול המועד.
0: ספרינגים וזה.
1: בדיוק, שימו פקן. טוב, מה עם מקום שמיני? בא לי מקום שמיני יהודי, אפשר לקבל כאן בבית הזה?
0: כן, אנחנו רצים המצעד השנתי של כל חי, כל חי מיוזיק, אמס, ביוטיוב, בשידור חי, לצפייה ולהאזנה. אנחנו רצים עכשיו אל המקום השמיני.
1: מעל הטבע, יהודי.
0: יהודי.
2: ועכשיו, המקום השמיני, יהודי.
0: מי הגיע פה למקום השמיני? שימו אוזן.
1: חסיד הלך בשוק.
0: ביחד איתנו. תזיית?
1: היה עסוק.
17: החסיד הלך בשוק.
0: שמוליק סוכות.
1: מאמין, שמוליק סוכות זכה במשהו, במצעד? איך זה יכול להיות?
0: זה יכול להיות חג סוכות. חג סוכות גם. שמוליק, זה מתחיל מאוד עם שמונה. תמיד זה דומה שמונה, שמוליק.
1: צפים.
0: כן, בגלל זה שם אותו במקום שמיני. בוא נשמע.
1: פנצי שתיים ואלי קליין, העיבוד אתם יודעים של מי. בוא נשמע את זה, בוא נשמע את זה.
17: רבי נחמן ושאר.
18: הסתכלת היום לשמיים?

0: לשמיים היום.
1: בוודאי שהסתכלתי לשמיים.
0: הסתכלת לשמיים. שמולי
1: כסוכות, אני לא מעוניין לשמוע אף בדיחה נוספת על חגים ועל פסח. לא,
0: בדיוק.
1: נכון, יש לנו
0: נפגש בפסח.
1: יש לנו פסח גם ברדיו וכבר
0: מיטות. לפורים, פסח כבר בסוכות.
1: בדיוק, הכל בסדר. תסתכל לשמיים, שיר נפלא זכה במקום השמיני, ועכשיו יש לנו כאן הפתעה שנתית, הפתעת השנה.
0: במסגרת הזמרים הנפשיים, אז סוכות היה איתנו. אנחנו 5 שירים מאחורינו במצד הזה. שימו לב, 3 מתוכם שקטים, 2 קצביים.
1: בהחלט.
0: ועכשיו אנחנו מתקדמים.
1: הפתעת השנה.
2: ועכשיו הפתעת השנה.
0: הפתעת השנה.
1: הפתעת השנה.
0: מי היו מועמדים בהפתעת השנה? רולי אזרחי. הוא זה שערך.
1: מה שלי רק חשוב לי לומר.
0: כן, כי הוא מביצע פה את העריכה וההפקה וכל העבודה על הדבר הענק הזה שמשודר כעת.
1: אגב, בפני עצמו הוא שר נהדר, אני מגלה אותו כאומן יוצר, אבל אנחנו נדבר על כך, נקדיש לכך שעתיים אחרי המצעד על חייו.
0: את האלבומים היפים ביותר והנמכרים ביותר, אגב, במוזיקה החסידית אי פעם, הציבור לא יודע את זה, זה אלבום שבהפקתו של רולי, שזה היה הסיפור ששר יושר, הקומזית ששר יושר. אחד האלבומים הנמכרים ביותר במוזיקה ככה חסידית אי פעם. זה הדבר הזה. אז הפתעת השנה, הוא מי?
1: מי הפתעת השנה? תן לי את הפתעת השנה.
0: הפתעת השנה.
1: אופה, רגע רגע רגע, הדליפו לי פה באוזן את הפתעת השנה. אפשר להכריז על הפתעת השנה? אפשר להגיד מי הפתעת השנה? חברים, שימו לב, שימו לב, שימו לב, לא, אני עוד לא יודע מי זה, אני ניסיתי ליצור קצת זה, לא מגלים לי כלום, לא מגלים לי פה כלום. שימו לב, האיש הזה הוא חבר שלי.
0: אני כבר הייתי משוכנע שראו לי עושה לי
1: קטע. הוא אחיין שלי, לא.
0: הוא אומר רק לך באוזניה.
1: לא, לא, לא.
0: ולי הוא לא מגלה באוזניה. תקשיב, הלב, אל תעשה לי דברים כאלה, הלב שלי דופק, מנדי.
1: מי עוד פרץ לנו השנה באמת לחיינו ככה, חוץ מרולי אזרחי ששנים פה?
0: רולי אזרחי פרץ לנו השנה, קובי מירסקי. חזק מאוד, לדעתי, פרץ השנה.
1: לא! רגע, רגע, רגע, זו פריצה וזו שנה, שלום.
0: יצחק בן ארזר. אגית מועד.
3: שלום, שלום, גוט מועד. מה, מה, את פריצת השנה?
1: אתה הפתעת השנה, לא פריצה, לא, אתה הפתעה, אתה הפתעת אותנו כל כך בענק. מאיפה להתחיל? מאיפה להתחיל?
0: מלהתחיל מזה שאנחנו רק ברגע זה יוצאים משיר שלו, נכון?
1: היה לנו את שבס קוידש שאירחת את אידל ורדיגר, אחרי שהלחנת לו את קומיוירי, את מימה, מקים, בום, הראש מתפוצץ, מטורף לגמרי, ואלבום, האלבום הזה.
0: איזה אלבום, איזה אלבום שהוא הוציא.
1: אחי, כמה טוב שהפתעת אותנו השנה.
0: מה יש לך לומר למאזינים של כל חי שבחרו בך כמי שהפתיע אותם, פרץ לחייהם, ובדרך כלל כזה, אני יכול להגיד לך שאתה גם נשאר שם.
3: דבר ראשון, תודה רבה, אבל הם באמת יודעים לבחור כמו שצריך.
1: או, זה יהודי שאני אוהב. נהדר.
0: יש פה, רגע, יש פה רמיזות פוליטיות, או שזה הכל עדיין בגדר ארבעה מינים בלבד?
3: ברוך השם, לא, באמת... התרגשות גדולה, האמת, אני אפילו לא יודע, עד לרגע זה לא ידעתי בדיוק למה קוראים לי, ואני שומע את הדברים, זה מפתיע מאוד.
1: אבל קוראים לו והוא בא, אני רציתי לתת את כל פועלו השנה, היה לנו גם שיר באלבום של פיני ואילו פינו.
0: אגב שם.
1: המבוקשים ביותר להשמעה.
0: נכון.
1: כל חיים מיוזיק, שם אני נמצא ושם אני יודע. יהודי שעושה המון.
0: גם שיר שהצליח.
1: ואני בא לי להציף עוד איזה שיר. שלך, מתוך האלבום המופלא שלך, שאתה שר יחד עם אחיך, יש שם אהבתי, כי ישמע השם את קולי תחנוני. לכו עכשיו תשמעו את השיר הזה, אני חייב לדבר עליו מילה אחת.
0: שיר חסידי אמיתי.
1: שירו אותו בהלל של מחר.
0: וואו, זה שיר, תשמע, בכלל האלבום הזה, נע ועובר שם מהאזורים, אפשר להגיד קצת מעברית, אפילו עברי הייתי אומר, ועד הכי הכי חסידי, כי השיר הזה שציינת, למשל, זה ארה לסמט, כאילו, בינינו זה ארה לסמט נטו.
1: יום דוטה, יורג לנו, אתה מבין? זה נוסע בהכל, אתה נוגע בהכל. תגיד לי, מאיפה, מה קרה השנה פתאום שהחלטת להפתיע אותנו, שזה פשוט תהליך שהבשיל?
3: לא, האמת שאני בעצמי לא יודע איך זה בדיוק קרה. בגדול זה, כאילו, הייתי בעבר, הלחנתי הרבה שירים, בשנים האחרונות פחות כבר. ואחרי שהוצאתי לידי, וחשבתי לו את מממקים וקומי אוירי, וקרה מה שקרה, אז פתאום... הבנתי שאולי כדאי לעשות עם זה משהו, ואידל בעצמו שכנע אותי מאוד מאוד. כל הזמן אמר לי, נו, אולי תוציא משהו, אולי תוציא בעצמך. זהו, וזה פתאום קרה.
0: וואו, תשמע.
3: קרה מהר ממה שציפיתי.
0: לא, אני אגיד לך מה עשית, פשוט מאוד, התפללת, כמו שצריך, מתפללים עם העמקים לקדוש ברוך הוא. הם צריכים לרגש כל כך הרבה יהודים עם התפילה הזאת, עם המעמקים לקדוש ברוך הוא, אז הקדוש ברוך הוא עוזר.
1: אז יש לנו למעשה.
0: ומביא לך, תשמע, אני אגיד לך, בוא, אצלנו הכל הכל מכור, שמו פה הרבה מאוד כסף לזה, אבל את הדבר הזה, הפתעת השנה, לא הסכמנו למכור. אמרנו, זה הדבר היחיד שאמרנו, חייב להיות אמיתי.
1: היחיד. עדיין, אפשר לתת טיפים, אבל הכל בסדר, אנחנו נדבר אחרי השידור, אני רוצה להגיד לך, תודה, יצחק בנר, זה המוכשר כל כך, שיהיה לך המשך גוט מועד מועדים לשמחה.
3: אמן, זה באמת מרגש אותי, ו אני שמח, שמח, תודה לכל מי שבחר, אני
0: ישר כוח, כן? יפה, אז תמשיך
1: ליצור ולשמח.
0: תמשיך ליצור, לרגש את עם ישראל, ובעיקר לקרב אותו לעבודת השם, לעשות נחת רוח לבורנו, וזה מה שקורה כששומעים את השירים שלך, אני חושב שזו המשימה העליונה של כולנו, והצלחת בה בשנה האחרונה, אפשר להגיד בטופ.
3: תודה רבה לכם, תודה רבה.
0: אגות מועד, אגות מועד. אגות
1: מועד, מילה אחת אחרי השיחה עם יצחק היקר, כל החיבור הזה שבאמת העלה אותו על נס, ברוך השם, ומגיע לו עם אידל ורדיגר, איפה קרה החיבור הזה?
0: תספר לי על זה.
1: אתה רואה את הבניין הזה שאנחנו נמצאים בו עכשיו?
0: כן.
1: הבניין הזה הייתה בו השקה של אולפנים חדשים, של כל חי וכל חי מיוזיק ואמס וכל העניינים.
0: כן.
1: אידל ורדיגר הגיע לשם.
0: כן.
1: אידל ורדיגר פגש שם אחד, קוראים לו דוד בן ארזה. אמר לו, מה העניינים? מה לגבי שירים? חפש שירים. הוא אמר לו, עזוב אותי, קח את אחי. וככה הגיע קומי אוירי, ואז ברגע האחרון הגיע ממעמק, אם זה קרה בבניין הזה, ההתחלה, הקשר, שהביא לעם ישראל את השפע.
0: שנתיים וחצי של עבודה. כן, כי אני זוכר שאידל סיפר לנו אז, שהוא חיכה כמה שנים בשביל שיהיה לו את השני שירים האחרונים לצאת לדרך. כי רוב החומר היה מוכן. ואז הנה, ברוך השם, משפחת בן ארזה ויצחק בן ארזה שמביא לנו את המוצרים הטובים האלה, הוא זה שאתם בחרתם כמי שהפתיע אתכם ופרץ השנה לתודעתכם המוזיקלית, החסידית והיהודית.
1: באמת, ועכשיו אני מתרגש לדבר עם בן ארזה, אני מתרגש, אני לא יודע מי הולך לזכות כאן, למי מכרנו את הזכייה הגדולה, אבל גם מתרגש לדבר עם משפחת לוין. מי המשפחת לוין, אתה בטח שואל?
0: אני זוכר שאמרנו פה בתחילת שעה שיהיה פרסים. אתה רוצה כבר לחלק איזה פרס?
1: בא לי עכשיו לתת פרס. האם יש לי על הקו את הלוינים? לוינים, אתם איתי?
2: כן, שלום שלום.
1: מה העניינים, מאיפה אתם בארץ? או מחול? הלו?
2: כן, אנחנו מרחפים. תעצור את זה.
1: רכסים, אוקיי, איפה זה רכסים? ברכסים, איפה שמות חופיה אתמול?
0: רכסים, מות חופיה אתמול, זהו בדיוק. מכל המקומות בארץ מות חיה ברכסים, ומכל המקומות בארץ דווקא מאזיני כל חי מרכסים, הם אלו שזוכים בפרס, במצד השנתי שלנו.
1: למה כל זאת? כי הם שלחו תמונה. פשוט שלחו תמונה שהם נמצאים במצד, הם צועדים איתנו במצד.
0: אז בוא נשאל אותו, אתה מסכים שאנחנו נראה את התמונה לציבור הגולשים? אף אחד לא צופה, רק איזה 3,500, 40,000, 50,000, לא יותר, משהו קטן מאוד.
1: כמה מעניינים?
2: כן, בטח, אפשר.
0: אפשר, אוקיי, עזרו לי, קיבלנו את האישור שלו. בוא נראה את התמונה הזוכה.
1: תמונה מגיעה ממש בעוד רגע, כל הכפתורים נלחצים להם בזה אחר זה, דרמה של ממש, ככה אומרים,
0: בינתיים נספר לכם,
1: ככה אומרים בשידורים.
0: רגע, אבל אולי תחכו, חכו, חכו, חכו רגע עם התמונה, כי הרבה מאוד אנשים, הנה, הנה, או,
1: דשא, זה בסוכה,
0: בסוכה, אז זה, יפה, לכן הם זכו,
1: לכן הם זכו,
0: דשא, פופקורן, בסוכה,
1: ראית את הנוף של רכסים,
0: כיסאות, רכסים,
1: רכסים,
0: חייב,
1: אנחנו בדרך אליכם מיד אחרי זה, חיים להשפז אצלכם בסוכה,
0: לעשות אצלכם חג. בינתיים אנחנו מסדרים פה את העניינים עם המטוסים מדובאי לתל אביב.
1: רגע, נחת?
0: לא יודע, אנחנו במצעד, אנחנו בשמחה,
1: אנחנו
0: בסוכה,
1: במוקלטים כאמור,
0: והכל מוקלט והכל סגור והכל מחור, אבל אנחנו נספר לכם בשעה הבאה מי נמצא ברשימה שלנו ומי עומד לזכות לא רק בגשמק השנה, גם באלבום השנה, ומי ייקח את המקום הראשון. יד מיד.
1: פרסומות חדשות וחוזרים. בקיצור, כשאתה עושה שייק, אז אתה צריך בעדינות פולסים עדינים.
0: עדינים, ככה.
1: ולעזוב.
0: כי אז מה קורה?
1: לא להגזים. כי אתה זכר.
4: ערב טוב ומועדים לשמחה באולפן ישראל בן צבי. בנמל התעופה בן גוריון נחת בדקות האחרונות מטוס החילוץ של פליי דובאי, עליו יותר מ-174 נוסעים שהיו על הטיסה בהם 27 ילדים, הטיסה שכמעט ונחטפה היום בצהריים מעל שמי סעודיה. ראש הממשלה בנימין נתניהו הגיע לנמל התעופה בן גוריון ומקבל את פניהם של הנוסעים. גורם ישראלי ביטחוני בכיר אומר היום כי באין כוונת ישראל להפסיק את הטיסות של פליי דובאי. הגורם אומר, אנחנו סומכים על האמירתים. בשנה שעברה פליי דובאי הטיסה יותר ממיליון הישראלים, והמזל שעל הטיסה הזו היו ישראלים גיבורים שהצילו את המצב, ועוד שני טייסים שיצבו את המטוס, כך דברי הגורם הביטחוני. עדכונים ותכנים נוספים ניתן למצוא באתר MS תחזית מזג האוויר, בלי שינוי של ממש. ועד כאן, חדשות כל חי.

המצעד בחסות ספרינג. הזמנתם אורחים לחג? עם ספרינג בטוח יהיה גשמק. מגוון משקאות, ביטמי פירות נפלאים שמוסיפים גשמק לשולחן החג ומשדרגים כל אירוח.

0: תורה ומאות משתתפים לכבודה של תורה ובליווי תזמורת ומקלה. מוצאי שמחת תורה בשעה 10 בשידור חי, כאן בכל חי.
1: סייל סוכות פרנו, טריידין המרה במחיר מחירון, דלק מתנה, ביטוח חובה לשנה מתנה ועוד המון הטבות שלא נצליח להכניס בתשדיר רדיו אחד, רק בכל המועד סוכות, בכל אולמות המחירה של רנו. לפרטים חייגו כוכבית 5501. רנו מבית פריזבי, כפוף לתקנון באתר.
2: בלעדי בסלקום אנרג'י, 15% הנחה בחשבון החשמל בשעות הלילה, גם בסוף השבוע. כן, שמעתם נכון, גם בשישי ובשבת. מצטרפים לסלקום אנרג'י ויכולים לחסוך מאות שקלים בשנה. חייגו עכשיו 2149, כפוף לתנאי השירות.
3: ירושלמים, סוכות מוביל הגיע לירושלים. ימי מחירות מיוחדים במתחמי ירושלים עד 4 באוקטובר. הטבות מיוחדות על מגוון מותגי כל מוביל. יונדאי, סמארט, אורה, מיצובישי או מודה וג'קו. חייגו עכשיו ונמצא את המתחם המתאים עבורכם. כוכבית 8586, כפוף לתקנון באתר.
4: בכל המועד הזה, החוויה הקולינרית שלכם עולה דרגה. ברוכים הבאים למיט-אפ גריל בורגר, מסעדת בשרים ברמה ובאיכות שלא הכרתם. אנו גאים להזמין אתכם לחגוג או לערוך אירועים בסוכה המפוארת והממוזגת שלנו. מתחם אירוח מרווח, המציע חוויית בשרים מעודנת ללא פשרות, בקשרות המעודרת של הרב מחפוד. איכות קולינרית יוצא דופן, אווירה יוקרתית וחג שכולו טעם טוב. הבטיחו את מקומכם בסוכה, הזמינו שולחן או אירוע מראש עד 80 מקומות ישיבה. מיטאפ 03-503-5053, 03-503-5053.
5: הנה החדשות מפי מחסני חשמל. בשעה זו הודיעה רשת מחסני חשמל על מכירת חול המועד סוכות ברשת מחסני חשמל. במכירה יינתנו הנחות חסרות תקדים, גם כפל מבצעים וגם כפל הנחות. המכירה תתקיים בחול המועד סוכות בכל סניפי רשת מחסני חשמל. עד כאן החדשות ממחסני חשמל.
6: טים קארטינג ירושלים, כאן כל המשפחה נהנה. מסלול קארטינג גדול פי 2, מכוניות חדשות ומכוניות זוגיות, פיינטבול מטרות, סימולטור מרוץ ומכוניות חשמליות לילדים. האומן 17 ירושלים, לפרטים 077-5030-566, 077-5030-566. טים קארטינג ירושלים, בואו להנות.
7: צ'מפיון 72 שעות, חוזר ובגדול, עם מחירים של פעם בשנה, גם על פולקסווגן טיירון החדש. SUV מרשים, עם 7 מקומות ישיבה, אבזור עשיר ומערכות בטיחות אקטיביות, רק מ-29 בספטמבר עד 1 באוקטובר, מ-8 בבוקר עד 8 בערב. אל תפספסו, אולם פולקסווגן, התנופה 9 תלפיות, הכניסה מרחוב הסדנה 4, כפוף לתקנון באתר החברה.
8: מנה טובה מתחילה בנעמן. סג, שבת, סג.

0: מין על הבחירות נמצא אך ורק בערוצים הרשמיים של ועדת הבחירות המרכזית לכנסת. לא מאמינים ולא מפיצים מידע לא מאומת. ב-27 באוקטובר כולנו בוחרים באמת. ועדת הבחירות המרכזית לכנסת, שומרים על הקול שלך ושלך.
1: נגן עם טעינה אלחוטית, שני חריצי זיכרון, מסך מגע מהיר ובקשרויות המעודרות ביותר. שאלו בחנויות המובחרות על הדגמים המובילים של סמביקס, ביזנס אקסטרה, סמארטבאס וסוניק. סמביקס, קדמה טכנולוגית, קשרות ללא פשרות.
2: המצעד בחסות ספרינג. הזמנתם אורחים לחג? עם ספרינג בטוח יהיה גשמק. מגוון משקאות, ביטמי פירות נפלאים שמוסיפים גשמק לשולחן החג ומשדרגים כל אירוח.
3: חזרנו. שעה שנייה של המצעד השנתי, קבוצת קול חי. שעה ראשונה מאחורינו, שלוש שעות עוד לפנינו. ברוכים הבאים.
4: שלוש שעות לפנינו?
3: כן, מנדי, כן. מה אתה רגיל פה לשולם עליכם? שעתיים והולכים.
4: אני בדבל, אני יו, השם יעזור לי, השם יעזור לי. טוב, חברים יקרים.
3: שמת פתק בחניה? מי שחסמת?
4: שמתי פרק תהילים. השם יעזור. עם מה סגרנו את השעה הקודמת? מה היה השיר שם האחרון?
3: רק שתדעו שבחניה שם מנדי סגר את כל העניין של המחירה של המצעד.
4: כן.
3: מחור, הכל מחור.
4: אבל רק אני רוצה לענות למאזינים ששאלו, האם אתם יודעים מה יהיו השירים שיזכו? אנחנו לא יודעים, אנחנו יודעים מה המחיר ששולם, לא יודעים מי, הכל מתן בסתר, נכנסים סכומים, סוחים שירים. חס דה השם, השיר האחרון שהיה לנו בשעה הקודמת היה תסתכל לשמיים של שמוליק סוכות. דעתך על השיר הזה, מני?
3: תסתכל לשמיים של שמוליק סוכות, דווקא זה שיר שכן אהבתי. אני אומר את האמת, יש לי ביקורת.
4: למה אתה אומר דווקא?
3: כי יש לי ביקורת על כמה וכמה שירים של שמוליק סוכות שלדעתי הם לא ראויים מבחינה טקסטואלית. כך אומרים את זה?
4: טקסטואלית.
3: טקסטואלית.
4: מה? זאת אומרת, מבחינה...
3: לשון ויזואלית, טקסטואלית.
4: מבחינה ערכית, מבחינה מקצועית, מה מציק לך?
3: שאני מצפה שיהיה קצת יותר עומק.
4: אפשר לצפות לעומק? כלומר, לא משמיק, אלא אנחנו...
3: אני רואה, תראה, אתה יודע מה? לב בעיר של פיני איינורן, מקום עשירי.
4: כן.
3: רואה, שיר אלקטרוני, שיר עכשווי, אבל יש עומק קצת בטקסט. אני לא אמרתי, תביא שירה הכי, אתה לא חייב להיות איש העיריבול, כל טקסט חייב להיות באמת איזה מחשוב ואיזה תחכום ואיזה זה. אבל באמת, אתה יודע, שגם בן אדם שעבר את גיל 16, יוכל להקשיב לשיר וליהנות. כך אני, כך בעיניי, אולי אני מגזים קצת, אני בטוח שהצעד הזה, שבו מכוונים רק לגיל 16 ומטה, בטקסטים של השירים, אני חושב שזה מצד עצמו.
4: אני שומע מה אתה אומר,
3: השיר הזה... אבל בתסתכל לשמיים, למרות זה, זה בהמשך שלה, כי עצרת אותי בביקורת.
4: למרות המחזמר שיש לו.
3: אני רוצה בפרגון. למרות שהמילים הם באמת, בואו נאמר, לא הכי מעוררות מחשבה, אבל בדיוק, יש פה מסר שחודר למוח, שהולך איתך, ושנשאר איתך לאורך... כמעט שנה השיר הזה, הוא לא משהו שיצא עכשיו טרי ותפס, ולכן בחירה נאה שלכם המאזינים, שקויח.
4: שקויח לחלוטין, ואתם המאזינים שאליכם אני מדבר בצורה כל כך מנומסת, מהוקצת וראותה, אני מזכיר לכם שאתם, אבל רק אתם, שותפים שלנו לשידור הזה. למה הם שותפים שלנו? למה בחרנו דווקא את המאזינים? כי הם משובחים, תראה מה הם בוחרים, תראה איזה טעם יש להם.
3: זה לא מאזינים רגילים, כמו שיש, אתם יודעים, בכל מיני מטוסים, או בכל מיני מדינות, או בכל מיני שדות תעופה, או בסעודיה, או באיזה. הם מאזינים, בני תורה, שומרי תורה ומצוות, וחסידות, אוהבי תורה, לומדי תורה, ולכן הם כל כך אוהבים את המוזיקה הזו שנוגעת בנשמה שלהם, כפי שמנגנים אותה בכל חי מיוזיק, במרוצת כל השנה. כן. אתה בונה להם מטוס מתנה?
4: לא, לא, מטוס זה מסוכן, אני בונה אונייה. תפעיל לי את המאזינים בבקשה, אני רוצה שהם ישלחו לי מי יהיה זמר השנה ולמה. אני צריך סיבה מקורית, אני צריך תשובות, אני צריך דברים שירחיבו לי את האופקים. תן את מספר הטלפון, מני, אני מסיים.
3: מספר הטלפון הוא 058-600-1025, 058-600-1025, זה מספר לשיגור בוואטסאפ של הסבר. מי לדעתכם יהיה זמר השנה, ואתם צריכים גם לומר, אבל למה לדעתכם הוא יהיה זמר השנה? יש פרס, רולי דואג לכם לפרס, אבל גם מנדי.
4: בבקשה, הסירה הזאת, מי שייתן לי את הסיבה הטובה ביותר, יגיע לחניה ויקבל את הדבר הזה.
3: נבדוק, נבדוק.
4: זה הליינאפ של השעה הקודמת, ככה יעשה לכל ליינאפ של שעה שהסתיימה. אהבת?
3: כן, מסעודיה לישראל, 45 דקות.
4: אתה חושב? טוב.

0: תודה רבה למאזינים, אני כבר מצפה ומחכה לראות את התגובות שלכם. כמה שירים כבר מאחורינו למעשה?
1: שמונה.
0: שמונה
1: שירים מאחורינו.
0: שמונה שירים?
1: שמונה שירים מאחורינו או לפנינו?
0: לא, מאחורינו. זה קצת קשה, אנחנו צריכים פה לחבר כמה שירים ביהודי, כמה שירים ב...
1: שישה.
0: שישה.
1: כן.
0: שישה.
1: שישה מאחורינו, נכון? המקום העשירי כפול 2, המקום התשיעי כפול 2, המקום השמיני כפול 2. שישה שירים אחרונים. אתה רוצה שאני אתן לך אפילו תקציר מה היו השירים למי שלא היה איתנו עד עכשיו?
0: תן לי תקציר.
1: אני מוכן לעשות לך את זה, אין שום בעיה. אני עשיתי איזשהו מאמץ, ובצורה דיגיטלית, בצורה שמותר בכל המועד, רשמתי.
0: ובצורה פילנטרופית למעשה אף אחד לא חייב אותך לעשות את זה, אף אחד לא גאה לך,
1: מי תעשה
0: לי סדר?
1: הכל בהתנדבות, כי רק אתה מכרת את המצד, אני רוצה לומר. אני לא מכרתי את המצד, שיהיה לכם ברור.
0: תקבל ממני, תן לי את השירים שהיו לנו בבקשה.
1: לב בעיר. של פיני איינורן, היה במקום העשירי היהודי, וכל בואי אוילום, מרדכי בן דוד, היה במקום העשירי החסידי, מי שאתה, סנדי דינקל, היה במקום התשיעי,
0: היהודי.
1: אידל ויצחק בן ארזה, עם השיר שבסקוידש, היו במקום התשיעי, חסידי. במקום השמיני, היינו עם תסתכל לשמיים, של שמוליק סוכות, קצבי, השיר הזה, חייב לומר, בהחלט, שני קצביים, שלושה שקטים, זה בהמשך למאזינים שאומרים, חבר'ה, מדי שקט, חבר'ה, אני מצטער, הפעם זה הבחירות שלכם.
0: מדי שקט, איך אני תמיד אומר?
1: כשאתה מגיש מוזיקה, כשאני מגיש מוזיקה.
0: מדי שקט, מדי דמוקרטיה. זה לא כזה, זו פתגם כל כך טוב.
1: חזק, לא, זה פתגם מעולה. מי מעולה, מעולה, השמאל מאמץ.
0: יש פתגם שאני אפילו עוד לא מבין.
1: מדי שקט, מדי דמוקרטיה.
0: חסטיקר כזה, חייב להכין אחד כזה.
1: אני אגיד לך למה זה מעולה.
0: למה?
1: כי בדיוק בשנה האחרונה ראינו שאת המילה דמוקרטיה מצמידים למה שהם רוצים. הם רוצים לשלוט. אומרים, סליחה, מה שאתם עושים זה לא דמוקרטי. כשאנחנו שולטים, זה דמוקרטי.
0: אני שומע נימה פוליטית או שאני מפספס, נכון? היה משהו שם. טוב, מתקדמים, בסדר. אנחנו נדון ונתקוטט גם ברמה הפוליטית ובכל התחומים, כתבים.
1: דמוקרטיה פה. אני רציתי ללכת כבר אל המקום ה...
0: דמוקרטיה, הסקינה.
1: אל המקום הבא, ואני לא יודע מה יהיה. מה יהיה?
0: אין מה יהיה. באופן כללי מה יהיה.
1: מה יהיה במקום הבא?
0: יאללה, תן לי
2: עכשיו. המקום השמיני. חסידי.
0: אתה מקשיב? או, אני אוהב את השיר. סליחה, לא לדפוק על השולחן, כתבו לי. תתנהג בנימוס. הרשי ויינברגר מלחין שיר. מביא את זה לזנביל ויינברגר. תכבד.
1: חצוצה. שמעת חצוצה? קפצת.
0: קפצת.
1: זה לא ספרינג, זה שפרינג, מה שנקרא.
0: פיינה שורים. זה שיר נכון, איזה ליהוק מצוין של אומן. בואו נשמע את הלחן הזה. אין כאן דציבר איבדו איזה בוודאי. זנביל ויינברגר, מקום שמיני חסידי, כאן פיינה שורים.

0: זמר השנה, שלחת כבר?
1: בוודאי ששלחתי, מה זאת אומרת?
0: אז מי יהיה זמר השנה לדעתך?
1: מותר לי? מותר לי לתת סיבות ומותר...
0: לא יודע, אתה רוצה לנסות, אתה אמרת הימורים, אני יודע.
1: ככה, אני יודע לקרוא את המפה. הפוליטית, המוזיקלית, התרבותית, הערכית, התשלים בראש. אני חושב שרוב הסיכויים שאודי אולמן הוא זמר השנה. הכל מתחבר לי.
0: וואו.
1: תמיד פועל אמס שפעול עושה אמס, שיר טוב, נכון?
0: נכון.
1: ארץ זה ועדך, שיר טוב, נכון? הוא היה בדרייבר איתי ועם ברומר. למה שלא איזה מר השנה?
0: יצאו משם הדברים מדהימים. אני חושב ש...
1: תסתור אותי, תן לי סיבה אחת שלא איזה מר השנה.
0: אני אגיד לך למה, כי אריה גלזר עשה השנה שירים יותר.
1: אריה גלזר עשה יפה. אריה גלזר עשה יפה.
0: עשה שירים יותר טובים השנה.
1: נכון מאוד.
0: מקלידים והכל.
1: גם שלמה קרליבך, סליחה, זה שאתה אינך איתנו פה, זה לא תירוץ שלא להתאות.
0: בדיוק, גם כמו שהשידור מוקלט, אתה מבין, וידענו מראש מה יקרה עם המטוס, אז כך גם רבי שלמה קרליבך, בעזרת השם, בשנה הבאה יצאו שירים חדשים שלו.
1: השוכנע שהוא מסוגל אלף.
0: יש אגב, יש אוצרות, יש חבר'ה שיושבים על כמה אוצרות שעדיין לא יצאו, ועובדים על העניין הזה. טוב, אתם על כל חי וכל חי מיוזיק. ואמס, ושימו לב, אתם על המצעד החסידי, אנחנו אחת לשנה מתכנסים כאן בחול המועד, לשידור כזה של 4 שעות, ואנחנו מזמינים אתכם לצפות בשידור הזה. אנחנו נמצאים בשידור חי, גם בווידאו, יש לנו פה עוד מספיק זמן, ייקח עוד זמן עד שאתם תדעו מי נמצא במקום הראשון ומי נמצא במקום השני, אבל כבר בשעה הזאת אתם תוכלו לדעת מי זכה ב... זמר השנה, נכון?
1: בהחלט, כן, בעזרת השם. אני חושב, נכון, זה קורה, זה אמור להיכנס.
0: כן, כן, כי אם יש לכם ניחוש מזמר השנה, אתם יכולים עוד לשלוח את זה. רולי, דאג לכם לפרסים, יש פרס, ובסוף השעה הזאת אנחנו נדבר עם אחד הזוכים. תכן, אם שלחתם, שלחו תמונה, שאתם צופים במצעד, שאתם מאזינים למצעד, בסוכה, משהו, וזה, בבוצאפ שלנו, ותסבירו לנו מי יהיה זמר השנה ולמה. הווטסאפ שלנו זה מספרו 058-600-1025, ואנחנו נוכל להמשיך יחד עם אנדי לשלב הבא.
1: עכשיו הצעה שאני רוצה גם לצרף לאיזה פרס, אם אפשר, מתיבת הפרסים שלנו. מאזינים אומרים, אנחנו עומדים בפקקים איומים. לפה, לשם, לצפון, לדרום, לירושלים. אתה עומד בפקק, שים על פול ווליום את המצעד, תזכה את הרבים. תעשה ככה לנהג שלידך. הוא יעשה לך מה תגיד לו תוריד, הוא יעשה לך מה תגיד לו תוריד, הוא יעשה לך מה תגיד לו תוריד. תגיד לו, שים, איזה תדר?
0: 102.5 של המיוזיק.
1: ו?
0: 93 FM של כל חי.
1: או?
0: 92.8 בירושלים.
1: וזה קורה גם בצפון היום.
0: ובדרום.
1: כן, כן, אתם נוסעים בצפון, שמים כל חי, שומעים היטב, ויש לנו את אתר אמס, ויש לנו את היוטיוב. אנחנו מחוסים. בפקקים, לא להתבאס, הכל טוב, ניתן גם משם לשלוח לנו מה הניחוש שלכם לזמר השנה עם הסיבה הטובה ביותר, ולזכות את הרבים בפסטיבל אדיר של חגיגת מוזיקה יהודית חסידית. ואנחנו מתקדמים לאיזה מקום?
0: 6,000 שלחו, 6,000 מאזינים וגולשים שלחו הצעות לחמישיות. זה היה השלב הראשון במצד, כן. בחודש אלול. 6,000 כפול 5, זה, אתה מבין, זה סדר גודל של 30,000 רק באתר אמס.
1: כן.
0: בקו הטלפוני היו עוד איזה 8,500, משהו כזה. זה המספר שהגיע לשם, אמרו לי, יתקן אותי באוזניים, אני טועה. ואחרי זה היה רק השלב הראשון של המצד. רק שתבין על מה אנחנו מדברים פה מבחינת דירוגים. בדירוג בשלב השני של המצעד, באתר, הגענו למספר שמה עומד על 10,000, ינקי אס, או העורך הראשי של אמס, מלווה את המצעד הזה לכל אורכו, הוא יעדכן אותי תכף כמה מספרים, כמה מספר המדרגים שנכנסו לאמס, או שלחו בוואטסאפ, או התקשרו למספר טלפון, ודירגו את המצעד הזה, כלומר שכשאנחנו מביאים לכם את התוצאות כאן, ושישה שירים כבר מאחורינו, שבעה מקומות לפנינו, 7 כפול 4, זה 14 שירים מאוד לפנינו.
1: וואי וואי, אתה חשבונאי, אתה חשבונאי לי מדי.
0: כן, זה מה...
1: אנחנו מדברים על קרוב ל-23,000 אנשים שדירגו בכל הפלטפורמות, זה היה לי מסובך מאוד, ואני יהודי מאוד חכם.
0: יפה. אז הדירוגים האלה הם אלו שקובעים את המיקומים, כך שהמיקומים פה הם ברזל, סגורים. גם נפגשו עם מנדי בחניון, ככה לפני כן וזה, סגרו את העניינים.
1: וכך גוטיום טב.
0: וגם בנוסף לזה, אולי רבבות רבבות, הלכו יחד עם אנדי, ככה בלי קמחא דפסחא בלי כלום, וסגרו איתו.
1: חשוב לי לומר, חשוב לי לומר, הכל בהומור, הכל בסדר, לא הייתה שום משמעות להצבעות שלכם, הכל מכור, מקום שלי יהודי, תן לי את זה.
0: גדול על מנדי.
2: ועכשיו, המקום השביעי, יהודי.
0: מתחיל שקט. מאזינים לפתיח.
1: זה ביופינו?
0: שתבינו שאנחנו מופתעים כמוכם, כן? אנחנו לא יודעים. לא מגלים לנו.
1: ביופינו. מלא.
0: וואו. עוד פעם יצחק בן ארזה.
1: יצחק בן ארזה.
0: עוד פעם אלי קליין וברי? לא, פעם זה שריקי. סליחה.
1: נכון. היה לנו יצחק בן ארזה פעם אחת. עם שיר מצוין. היה לנו יחד עם מידל, יחד עם מידל.
0: זה שבת קודש שהוא זכה, נכון.
1: היה לנו שבס קודש, ועכשיו הוא פורץ אלינו שוב, והיה לנו את פיני, כמו שאמרת, עם לב בעיר, ושוב באילופינו. זה שיר כל כך יפה, ראוי לחלוטין, ושבע זה מספר קדוש. בואו נקשיב לזה.
0: יצחק בן ארזה.

0: מיד נשוב למצעד השנתי של קבוצת כל חי. המצעד בחסות ספרינג. הזמנתם אורחים לחג? עם ספרינג בטוח יהיה גשמק. מגוון משקאות, ביטמי פירות נפלאים שמוסיפים גשמק לשולחן החג ומשדרגים כל אירוח.
1: אני בא בשמחת בית השואבה, הולך פה מצב, חריף אש!
0: דוריטוס, החטיף של הלילה שמקפיץ את הריקודים עד אור הבוקר.
2: צ'מפיון 72 שעות, חוזר וגדול, עם מחירים של פעם בשנה, גם על פולקסווגן טיירון החדש. SUV מרשים, עם 7 מקומות ישיבה, אבזור עשיר ומערכות בטיחות אקטיביות, רק מ-29 בספטמבר עד 1 באוקטובר, מ-8 בבוקר עד 8 בערב. אל תפספסו, אולם פולקסווגן, התנופה 9 תלפיות, הכניסה מרחוב הסדנה 4, כפוף לתקנון באתר החברה.
3: דודי שומע? אמא שלי מגיעה היום לבקר.
4: מנקו, שמעת? השוויגר מגיע הערב. הלך עלינו.
5: תות בננה, אמא עדיפה אותי. החיים שלך, תותים.
4: די, אני מסמיק.
6: עם המשקעות של ספרינג, פשוט לשדרי כל אירוח.
7: כי אתה סובב כל העמים.
8: שולי רנד, בשני מופעי להקה נפרדים לנשים ולגברים. יום שלישי, קפה בתשרי, בבנייני האומה ירושלים. מופע לבני ישיבות בשעה 7, מופע לנשים בשעה 9:30. כרטיסים בגלת טיקט או בכוכבית 6565.
9: Think fast, think Nissan. Nissan מחליפה את רכבי התצוגה ואתם מקבלים עסקה של פעם בשנה. איפה? בכל אולמות התצוגה של Nissan. גם Nissan Juke ההיברידי יהיה שם. מהרו, המבצע עד גמר מלאי התצוגות. לפרטים חפשו Nissan בגוגל. כפוף לתקנון החברה. Nissan מבית פריסבי.
10: כשאני מסדרת את השולחן לארוחת הבוקר בסוכה, אני כבר יודעת איזה דנונה כל אחד אוהב.
11: רואים שחשבת על כל המשפחה. מגוון היוגורטים של דנונה. טעם נפלא וערכים מזינים למי שאתם אוהבים.
12: דנונה, בא מכל הלב.
11: חג סוכות שמח.
8: נגן עם טעינה אלחוטית, שני חריצי זיכרון, מסך מגע מהיר ובקשרויות המהודרות ביותר. שאלו בחנויות המובחרות על הדגמים המובילים של סמביקס, ביזנס אקסטרה, סמארטבאס וסוניק. סמביקס, קדמה טכנולוגית, כשרות ללא פשרות. בסוכות תשבו, באריסטוקרט תחגגו. אולמי הסוכה הייחודיים של אריסטוקרט, שילוב מושלם בין עיצוב מפואר, אוכל טוב ואווירה שתעשה לכם כבוד. בחלל מרווח וממוזג, בהשגחה המעודרת של הרב לנדו. מלון אריסטוקרט בני ברק, היחידים בעיר עם אולם שהוא סוכה. הזמינו עכשיו 03-677-7141.
13: גם בסוכות יש מי שעוטף אתכם ברמה אחרת. רשת מוקדי הרפואה הדחופה של מאוחדת פתוחים עבורכם עם מגוון שירותים. מומחים ברפואת משפחה וילדים, אורתופדיה, שירותי אחיות, מעבדה ורנטגן. זמינים בפריסה ארצית, ירושלים, בני ברק, מודיעין עילית, אשדוד, רחובות, תל אביב, חדרה, כרמיאל, חיפה. ועכשיו חדש, גם בפתח תקווה. מאוחדת מאחלת לכם חג סוכות שמח ובריא. כוכבית 3833, השירות כרוך בתשלום אגרה.
14: חג טוב מתחיל בבשר טוב. Well done, שנה שעשויה טוב. למשלוח עד הבית, 02-536-3335.
0: המצעד בחסות ספרינג. הזמנתם אורחים לחג? עם ספרינג בטוח יהיה גשמק. מגוון משקאות, ביטמי פירות נפלאים שמוסיפים גשמק לשולחן החג ומשדרגים כל אירוח.
15: עכשיו איתכם, המצעד השנתי של קבוצת כל חי, לסיכום שנת תשפ"ו, באולפן, מני גרה שוורץ ומנדי וייס.
16: האירוע בכלל של גלגלי עזר באופניים, אתה חושב זה רק ילדים. זה בטיחותי גם למבוגרים, שימו גלגלי עזר.
17: ומה עם קסדות? למה גלגלי עזר?
16: קסדות בוודאי, אבל אנשים מתביישים לנסוע עם גלגלי עזר.
17: נו, מנדי, באמת, נו.
16: כן, חזרנו אליכם מצעד, סוגרים פי והפותחים פי זין. מה היה השיר שחתמנו איתו לפני הפרסומות?
17: מקומה השביעי.
16: ואילופינו.
17: ואילופינו של יצחק בן ארזה, תשמע, שוב יצחק בן ארזה נוכח השנה, נוכח ביצירה, נוכח בביצוע, כשהוא יוצר גם לזמרים אחרים, כששירים שלו, כשאתם בחרתם בו, לא רק בשיר הזה, גם בהפתעת השנה. מבחינתכם, הוא זה שהפתיע אתכם השנה, והוא ככל הנראה זה שימשיך איתנו גם לשלבים הבאים במוזיקה החסידית. כלומר, זה לא רק שנה אחת, יש פה אמן יוצר שיש לו דרך איתנו לדעתי ארוכה מאוד.
16: יש לו דרך, מה אם הוא ישכיל לשמר את ההצלחה באמת כבירה הזאת בחסדי שמיים, ולהמשיך לפתח את זה, כי זה יהודי שעבד הרבה זמן ולא הוציא דברים, רק שלא יחזור לתרדמת, שימשיך לעבוד. פשוט נהדר, מאזינים שולחים לנו הודעות בקצב שלא נראה כמו, באמת.
17: על היהודי הזה או על יהודי אחר?
16: לא, שמות של זמרים, מי זמר השנה שלהם? מי זמר השנה?
17: כולם יהודים, כולם יהודים.
16: בוודאי, חד משמעית, אפרים מנדלסון, אני בטוח שמככב, אתה אמרת מי?
17: הרי גלזר.
16: הרי גלזר, אנחנו, זהו. אנחנו צריכים לעשות גם איזושהי פינה כזאת, נכון? נבחרת העבר.
17: נבחרת העבר. אבל המאזינים והגולשים והצופים שרואים אותנו עכשיו במצעד הזה, שהוא משודר עליכם מאולפן מיוחד, עיצוב גרנדיוזי, הפקה של רולי אזרחי, וצריך להגיד קרדיטים, כן? צריך להגיד גם קרדיטים, אבל בשביל שתוכלו לראות מה שמתרחש כאן, כי השידור הזה, למרות כל מה שזה, שהוא מחור וזה וזה, שידור חי, אמיתי, אונליין, עכשיו באתר אמס, ועכשיו ביוטיוב של כל חי. תיכנסו, תיכנסו, תוכלו לראות בעצמכם. בחרת בספרינג, באיזה טעם? איזה טעם הספרינג שלך?
16: פירות הם טרופיים. הספרינג מביא לי גשמק, ואין לי מה לעשות עם זה כרגע.
17: וענבים...
16: למה אנחנו לא משדרים מתוך סוכה?
17: ענבים, תשמע, שאלה אם אפשר לעשות את זה...
16: בעניין הקידוש,
17: כן, אתה מבין, האם זה בגדר...
16: לא, אבל אתה יכול בסעודה לשתות את זה ככה, אין איזה שום משמעות, אם זה משמח אותך. בהחלט, כן. טוב, חברים יקרים, אנחנו מתקדמים במעלה המצעד שלנו אל המקום. שישי? יש מצב, אנחנו כבר בשישי? לא, רגע, יש לנו שביעי חסידי. יש לנו שביעי חסידי.
17: שביעי חסידי. כל השביעין חביבין, ועוד כל השביעין חסידין. בדיוק. חסידין.
18: ועכשיו, המקום השביעי. חסידי.
16: נו, מכיר, מה?
17: יש לך תוצאות. אני שמעתי את השיר הזה השנה, אז אני את הפתיח אני מכיר, אבל הזיכרון שלי...
16: מה זה?
17: מדי הרבה ערק, מדי הרבה יין. שמוליק קליין, אוה,
16: ברוך שם, בואו נשמע את זה קצת ואני רוצה לדבר על השיר הזה.

0: כן, אי אפשר שלא להודות שהשיר הזה מזיז אותך ימינה וסבולה.
1: אני לא מבועד, בורך שם כבר מלחיס אולי למד, אבל אני לא הבנתי בשום שלב לאיפה השיר הזה יכול להתחבר. בורך שם כבר מלחיס אולי למד, זה הפסוק שכל יהודי מכיר מגיל 10 חודשים, הוא רק מתחיל לדבר. בדיוק, שמה ישראל.
0: כמו שהוא עושה ממש בתמונת ה...
1: הוא יודע שאומרים את זה בשקט. אתה בא ונותן לו בורך שם כבר מלחיס אולי למד עם חצוצרות.
0: מחמאה קודם כל השיר הזה, פתיחת אלבום מגניבה. פותח, חבר'ה, מתחילים לרוץ, פותח אלבום הלחן, משום מה של הרשי ויינברגר, מוזר לי מאוד מאוד מאוד.
1: וואו, יש לו יצירות הרבה יותר...
0: מפארדר ולט עם זה, אפילו קאנפיין אשורים זה קצת אחר, העיבוד של האויב הגדול שלי.
1: מי זה? יש לך אויבים?
0: אבל אני אוהב אותו אהבה גדולה. יואלי דיקמן איבד את זה שם ב-12 בלילה, בימי שישי יש לנו איזה, אלא סתם, חס וחלילה, עיבוד.
1: אויבים של מנדי, אתם מבינים מה זה? אויבים שהם אוהבים.
0: אהבה גדולה, יש שירים יותר מרגשים באלבום הזה, אני צריך להגיד את זה.
1: לגמרי, לגמרי, אבל... זה הבחירה של המאזינים, זה מה שהם הציעו לנו בחמישיות, את זה הם אהבו, אני גם ראיתי שביקשו את זה במרוצת השנה, בתוכניות השונות, ביקשו את זה די הרבה, אז זה מה שאתם אוהבים, הבאתם את זה למקום השביעי.
0: מה שמוכיח שכמה שנרגיש צודקים, המאזינים, עזוב את המאזינים, שמולי קליין צודק.
1: הוא יודע מה
0: לבחור. ויואלי, צדקו, בחרו שיר, שאוהבים, שבוחרים, וקיבל מקום שביעי, חסידים, מכובד, שפו, כל הכבוד.
1: אני אשתף אותך שאני סקרן לראות האם האלבום הזה של שמואל קליין, שמואל א', שבהחלט אלבום מעניין מאוד, היה לי כמה אמירות שאמרתי לו, וואו, קצת תעשו לי בלגן אחרי זה, והתנצלתי, אבל אמרתי אותה דברים, אז אני לא אחזור על זה בשידוך, כי ראיתי שזה פוגע, אז אני לא רוצה, ודאי שלא רוצה לפגוע, אבל אחד האלבומים הטובים ביותר השנה, ללא ספק.
0: אמת.
1: ואחד, בכלל שמולי קליין מכניס משהו חדש, 20 שנה אחרי ליפה שמלצר, יש אמנם את הסרולי גרין שמתרחש עכשיו, אולי נגיע אליו בהמשך, כי גם הוא היה נוכח במצד, אבל שמולי קליין זה אירוע, אין ספק, זה אירוע לא רק של השנה האחרונה, זה אירוע, ומעניין אותי האם הוא יזכה באלבום השנה.
0: לא, מה אני נזכר? אתה יודע מה עוד מתרחש, מה מתרחש עכשיו ממש?
1: מה?
0: מקום שישי יהודי, תן לי את זה.
1: בוא נראה.
2: ועכשיו, המקום השישי, יהודי.
0: כן, אני תפילה, דוד בן ארזה. אני רוצה לדבר על היכולות האדירות שלי לזהות שירים, או שזה קפץ רגע למסך.
1: מדהים, מדהים היכולות.
0: אני לחצתי פה על איזה כפתור, עשיתי איזה פדיחה קטנה.
1: וואו.
0: דוד בן ארזה האהוב, עיבוד של, אתם יודעים מי.

0: אני תפילה, בישת הנעילה, שיר יפה יפה, דוד בנרזה. טוב, וואו, דעה מרגשת. אנחנו כרגע בבית רפואה גריאטרי שאימא שלי נמצאת שם, ולא יכולים לצלם, כי אסור, אבל משמיעים את המשדר לחולים ומסמכים אותם, וכמה שזה עושה להם טוב על הלב כל השנה. אני בא הרבה לאימא שלי, שמה שירים לכל המחלקה ומסמכת אותם ושמה להם גם רדיו כל חיים מיוזיק. צילה כותבת לנו את זה.
1: רולי חייב לתת לפרס, אני לדעתי.
0: רולי חייב לתת לפרס, ואני לא יודע איך אני ממשיך.
1: לא, אבל צריכה להשלים משימה, צילה. היא צריכה להגיד מי זמר השנה שלה, ואז, ואז...
0: אני חושב ששם בגריאטרי אפשר לוותר על הזמר.
1: למה? אני חושב שהאם... מה הזמרים שמעניינים אותם? אני חושב שזה בהחלט...
0: אומר, גם להם מגיע להצביע ולהשפיע.
1: כן, כי אני אגיד לכם, הנקודה בכל חיי מיוזיק היא שבאמת להצליח להגיע לשילוב של שירים שמדברים גם אל ילדים וגם אל מבוגרים, וגם חסידים, וגם יהודים, וגם מקפיצים, וגם זה, ולכן אנחנו רואים פה כל כך הרבה גיוון.
0: המנעד הוא מאוד מאוד רחב, וכך גם יהיה מנעד הפרסומות שלנו שאנחנו יוצאים אליהם ממש כרגע, ואחר כך הולך להיכנס לכאן יהודי יקר מאוד, שאני מתלבט אם להגיד שזה רולי אזרחי או כאילו לבנות, מה אתה אומר? לבנות כזה, להגיד יהודי שמשפיע המון.
1: אל תגיד.
0: לא להגיד שמות ישר, נכון? אתה לימדת אותי המון בתקשורת ואמרת לי אל תחשוף מיד.
1: אני לא צריך ללמד אותך כלום, ברוך השם, הכישרון שהקדוש ברוך הוא נתן לך זו מתנה.
0: אבל עדיין, אתה יותר שנים ממני, אתה יותר שנים ממני בתחום, האם
1: להגיד... אז אני יודע להגיד לך ש-102.5 זה התדר של מיוזיק.
0: ואין גם יחד, חשוב לומר למאזינים. אם לא תצמידו את ה-F להם, לא תשמעו. אז
1: כל חי זה 93 FM, זה 92.8, ולצפייה, אני יודע להגיד לך שזה או באתר אמס.
0: אני אגיד בזהירות שגם ביוטיוב וגם באתר אמס, אתר אמס עובד בכל המכשירים, כל הסינונים.
1: הם צופים בנו? רואים אותנו?
0: בואו נצא לפרסם. אני הולך
2: לסוכה. מיד נשוב למצעד השנתי של קבוצת כל חי. המצעד בחסות ספרינג. הזמנתם אורחים לחג? עם ספרינג בטוח יהיה גשמק. מגוון משקאות, ביטמי פירות נפלאים שמוסיפים גשמק לשולחן החג ומשדרגים כל אירוח. סוכול מוביל הגיע לירושלים. בואו להתאהב במגוון דגמי יונדאי וליהנות מהטבות מיוחדות עד 4 באוקטובר באולם התצוגה של יונדאי, האומן 19 ירושלים. לפרטים כוכבית 8586, כפוף לתקנון באתר.
3: מוצר חלל, נבחרת מנצחת של רכיבים תזונתיים.
4: מה, גם חלבון?
5: כן, חלבון בעל ערך ביולוגי גבוה אפשר למצוא בבשר וגם במוצרי חלב. מידע נוסף באתר מועצת החלב.
6: סייל סוכות ברנו, טריידין המרה במחיר מחירון, דלק מתנה, ביטוח חובה לשנה מתנה ועוד המון הטבות שלא נצליח להכניס בתשדיר רדיו אחד, רק בכל המועד סוכות בכל אולמות המחירה של רנו. לפרטים חייגו כוכבית 5501. רנו מבית פריסבי, כפוף לתקנון באתר.
7: מוישי, שמעת שפסלו את הרשימה?
8: דוד, שמעת שיש ירידה בסקרים?
9: תקופת הבחירות מתאפיינת בריבוי חדשות כזב, פייק ניוז, המופצות במטרה להשפיע על דעת הקהל באופן לא הוגן ולנסות להטות את תוצאות הבחירות. לפני שמשתפים, עוצרים, בודקים ומוודאים שהמידע על הבחירות מגיע רק ממקור מהימן. אם יש ספק, זה פייק ניוז. מידע אמין על הבחירות נמצא אך ורק בערוצים הרשמיים של ועדת הבחירות המרכזית לכנסת. לא מאמינים ולא מפיצים מידע לא מאומת. ב-27 באוקטובר כולנו בוחרים באמת. ועדת הבחירות המרכזית לכנסת, שומרים על הקול שלך ושלך.
10: האדם הראשון שוויתר עליי הוא גם האדם הראשון שהאמין בי. בגיל 9 היה לי חלום ללמוד נגינה. היה מורה בבני ברק שהוא היה לו שם מאוד מאוד גדול, ואני כל החלום שלי אז היה ללכת אליו. אני עולה במדרגות, הוא פותח לי את הדלת, אנחנו מתחילים AM, DM, משום מקום פתאום סוגר לי את הפסנתר, הוא אומר לי משפט שאני לא אשכח לעולם: תדע לך שקיבלת כישרון טבעי, אני מאמין בך. זה המשפט שמלווה אותי.
11: מתי הייתה הפעם הראשונה שמישהו האמין בכם? לכל אחד יש שאיפות. אנחנו בבנק מרקנטיל כאן ללוות אתכם כדי שתגיעו הכי רחוק שאפשר. כל אחד צריך בנק שמאמין בו.
12: טוב, אז למנה הראשונה בחג יש סלמון בטריאקי. לעיקרית פרגיות עם ירקות שורש צלויים, ולכינוח יש לנו ביו 25 של סופרב.
13: ארוחה רודפת ארוחה? תכניסו ביו 25 לשגרה. ביו 25, פרוביוטיקה שעובדת, עם זנים שנחקרו קלינית. מרגישים טוב שזה סופרב. תוספי תזונה אינם תרופה ולא נועדו להרבה מחלות.
14: דאצ'יה, בשבוע המחירות שיעיף לכם את הסחר. הנחות והטבות חול המועד בדאצ'יה על כל הדגמים. היברידי, אוטומטי, 4x4 ויש גם 7 מקומות. צאו מהסוכה ורוצו לאולמות התצוגה. לפרטים חייגו כוכבית 5755. דאצ'יה, מבית פריזבי, כפוף לתקנון באתר.
15: החיים עמוסים, הגוף מתוח, סטרס טופ של הנטורופת הדוקטור אליהו לוי, הפתרון הטבעי שיעזור לך לשמור על רוגע ושלווה.
16: בן נכנס לחרדות, הוא לא הסכים לכלום, הוא לא רוצה שום כדור של פסיכיאטר. המוצר הזה של דוקטור לוי, זה פשוט שינה לו את החיים. הילד יוצא, הוא הולך לחתונות של בחורים. היום בן 21, אני מדברת איתך מגיל 13.
15: תתקשו עכשיו והזמינו, כוכבית 3140, כוכבית 3140, או ייכנסו דרך גוגל לוי קליניק. המצעד בחסות ספרינג. הזמנתם אורחים לחג? עם ספרינג בטוח יהיה גשמק. מגוון משקאות, ביטמי פירות נפלאים שמוסיפים גשמק לשולחן החג ומשדרגים כל אירוח.
17: עכשיו איתכם, המצעד השנתי של קבוצת כל חי לסיכום שנת תשפ"ו. באולפן, מני גרה שוורץ ומנדי וייס.
0: לכבוש את כפריסין, מה משעמם לנו? זה מה ש...
1: בטח, לא, ברור שכן. איפה לחמור? יגדלו את עצי הקוקוס עבור הספרינג הבא?
0: נשמה שלי.
1: אני שואל אותך, מה?
0: היחידה של הכפריסאים, והיא חשובה, זה גבינת חלומי, אני מכבד אותם, אבל לכבוש אותם?
18: הבעיה שלי זה שקוקוס זה דבר גדול מדי בשביל שיכנס בבקבוק הקטן הזה.
0: נכון, חזרנו לשידור בהחלט.
1: וואו, בשידור, רולי אזרחי, אתה יכול לגדל קוקוס בכפריסין, כי אם הבאת לנו כזו הפקה של מצד, והעורך הראשי של המצד, ברוך הבא,
18: מועד חג שמח, מועדים לשמחה. קודם כל אתם עושים עבודה נהדרת.
0: מצדיק את $52,000 שאני לוקח כאן לשעה אחת של שידור?
18: 51.
0: כי אתה לוקח את זה.
18: אני צריך משהו, כן.
0: בסדר גמור.
1: אתה סגור בחניון, אני רוצה ש...
0: איך תמיד, מינוס 2, זה המקום. בוא קוראים דברים משמחים. רולי, ברוך השם פאר ואדר, שמחת מועד אמיתית. תן לי קצת מאחורי הקלעים, תן לי קצת פרטים.
18: תשמע, בוא נתחיל ככה, התחלנו בהתחלה שאמרנו, קראנו לזה המוקדמות, ודי היה בספק, הרבה אנשים ברדיו, מני זוכר כמובן, הרבה אנשים ברדיו אמרו, ילך, לא ילך, ואנשים גם כתבו לנו, מה אנחנו נציע לכם על זה? הייתה הצלחה מסחררת, היו מספרים מאוד מאוד מאוד גבוהים, אנשים נענו, אמנם בטלפון, בשלב המוקדמות הטלפון לקח בהרבה, בפי 3,
1: וואו.
18: מבחינת כמות המדרגים,
1: וואו.
18: כן? ועכשיו האתר. במצד עצמו, אבל אני חושב שבסך הכל הקונספט הוא נכון והוא עבד והוא קונספט אמיתי, שבעצם מצד המצד, השיר הטוב של השנה, אתם תבחרו. רולי אזרחי יבחר מה שהוא רוצה, בכלל מי אמר שזה מאושר לפלייליסט של כל חי.
1: אז מה עמד בפניך? תשמע, העניין של מצדים נראה לי כימיה של מדינת ישראל, אולי 70-80 שנה עושים פה כבר מצדים.
18: כן.
1: אתה מגיע בשנה הזאת תשפ"ז, אומרים לך, רולי, חזרת מארצות הברית, כל חי רוצים שאתה תעשה את המצד. מה עומד בפניך? מה אני מביא לציבור המאזינים והגולשים בשנה?
0: אם אפשר לנהל את המשך הדיבור באנגלית בבקשה, אתה בכל זאת פעם משם. כן, כן, סליחה.
1: The people of the United States.
18: כן. מה עמד בפניי? קודם כל שליחות. אני שליח. שליח ציבור, אתה יודע, אבא שלי שליח ציבור. עכשיו אני גם נהייתי שליח ציבור.
0: שליח ציבור אדיר, נרחיב על כך.
18: נכון. להיות שליח ולבוא ולתת באמת תוכנית ומוזיקה איכותית למאזינים, אבל במקום להחליט להם מה זה מוזיקה איכותית ומה זה תוכנית איכותית, בואו תעזרו לי, בואו תבחרו.
0: דמוקרטיה.
18: בואו תעצבו.
1: בהחלט. הדמוקרטיה הזאת שלך באמת ניצחה. שמנדי הדמוקרטיה. אתה בדיקטטורה בכלל. לא, אבל בעצם, תראה, לפחות בינתיים, אני, כן. כי אנחנו שוב מציינים את זה למאזינים, אני רואה שהגולשים והמאזינים שואלים שוב ושוב, אז אני אומר, אנחנו לא יודעים מה עומד להיות הלאה, אין לנו מושג, רק אתה...
18: אדם היחיד בבניין, זה אני.
1: שיודעים. כן. אבל עד עכשיו, אם אני יכול לחוות את דעתי...
0: חווה.
1: השירים שהמאזינים בחרו, שהגולשים בחרו, ניכרת עבודת איכות ברמה הגבוהה ביותר.
18: אמת.
1: יש פה שירים איכותיים... אחד קצת נתתי ביקורת, בסדר? סולחים לי, אני מותקף בינתיים בוואטסאפ הזה.
18: לא צריך לסלוח. דעתך זה דעתך.
1: יש פה איכות. שמע, בנרזה זה סמל לדעתי של איכות בתשין פי זיין.
18: ברור, לגמרי,
0: לחלוטין. רולי, תגיד לי, בהמשך השידור, אני יכול כבר לשחרר רסן, להתחיל גם לאיזה, כי אני שומר פוליטיקלי קורקט, אתה יודע, אמרת לי, תהיה נחמד, מנדי, תהיה נחמד, אל תדרדרו.
18: מה אתה רוצה לשחרר, תגיד? מה אתה רוצה להתחיל לקפוץ על השולחן?
0: תשמע, ככל שהמקומות עולים,
18: כן.
0: אני חושב שאפשר לשחרר קצת יותר ביקורת, לא? כי...
18: לא, סליחה. מה שאתה רוצה.
0: מה שאני רוצה?
18: המיקרופון ההוא מיועד לך מספר 2.
0: אוקיי. ולא תורידו לי מה-70,000 לשעה.
18: לא נוריד לך מה-70,000.
0: בכל זאת, 80,000. בן אדם מקבל 80,000 לשעת שידור, הוא חייב לכבד את זה. כי 90,000 דולר לשעת שידור, זה דבר שלא כל אחד מקבל.
18: נכון.
0: בא, סוגר 100,000 דולר, משדר אליכם, נותן את
18: ספונות. אבל אתה תקלה קלות.
1: לא, אבל בוא נאמר את האמת, שזה שעה ראשונה זה 50, שעה שנייה 60, שעה שנייה שלישית זה 70, ושעה רביעית זה 90,000 דולר. אנחנו עכשיו עדיין רק בשעה שנייה של המצעד, ועד 10 אנחנו כאן.
18: תסביר לו שבלספור אתה לא טוב.
0: בלספור אני לא טוב. מצוין, חברים.
1: מתמטיקה כבר ראינו שהוא טוב מאוד.
0: רולי אזרחי האחד והיחיד, אני רוצה שאתה תיתן לי בדרמטיות, במוזיקליות, בטונציה הנכונה, תוביל אותנו למקום השישי החסידי.
18: מאזינים יקרים.
1: תגיד לנו פעם אחת מה זה.
18: מאזינים יקרים. נכנסתי בלי כל הדפים והמחשבים, אז בעל פה אני לא זוכר.
0: נזרום אלינו לא.
18: זה המון לילות ללא שינה והרבה מספרים שרצים.
0: רוצה לשים רגע ראשי על הכתף לישון קצת?
18: לא, זה בסדר, עוד שעתיים אני הולך לישון.
0: עוד שעתיים.
18: אבל אנחנו במקום השישי החסידי. המקום השישי החסידי עכשיו.
0: אין לי את זה, שימי.
19: ועכשיו?
18: תודה רבה חבר'ה.
19: המקום השישי החסידי.
0: או קמפה, נפתלי קמפה עם ארל הסמת שעשה דואט עם כל זמר חי.
1: הוא ברח.
20: ויושבתי ופיריו עם הסויק לחיניק

0: הפרוחים.
1: חוי לסעב הוא נפתלי קמפה והרה לסמט, מלאכה.
0: יש לי בעיה,
1: לי כמובן.
0: יש לי בעיה אחת עם השיר הזה, שהם בחרו לקרוא לו חוי לסעב.
1: אוקיי.
0: עכשיו אני חושב שרבדוני בתפוחים היה יכול
1: להיות. רבדוני בתפוחים.
0: רבדוני בתפוחים
1: היה. כמה שירים עם המילה תפוח אתה מכיר?
0: בדיוק, זה שהיה שם מקורי, שם לזה גם
1: חוי לסעב.
0: גם חוי לסעב זה מקורי, אבל
1: שפותח את
0: עוד הצרם לי.
1: זה כשהוא אינוון, זה כתפיח, אני חושב זה היחיד. יפה מאוד, באמת הרה לסמט, כמו שאמרתי, עשו דואט עם כל הזמרים.
0: אבל אני אגיד לך, כשאני הגשתי את השיר הזה והשמעתי אותו הרבה השנה, זו שיר מצוין, גם קמפה, גם הרה לסמט, הכל, גם חסידי, גם הכל. אבל כשהצגתי את השיר, לא אמרתי את השם של השיר. לא יודע, חולת אהבה לא כל כך מתאים.
1: לא התיישב
0: לך. לא מתאים, לא, לא. לדעתי לא, מחילה.
1: לא, אז תן לו שם אחר.
0: כן,
1: לא חושב שאתה תתבע על כך.
0: רבדוני בתפוחים.
1: מאזינים וצופים יקרים, השעה היא 7:54 ועוד 19 שניות, ואנחנו בכל זאת מוקלטים. זאת רמת השליטה שלנו, כמובן, שידור חי לחלוטין. הדף הזה הולך להפוך למטוס, לנייר, לסירה, לארנב. אנחנו הולכים ומתקדמים. ומה עם זמר השנה? מה קורה?
0: זמר השנה, היו לכם 10-12 זמרים היו השנה באופציות שלכם לבחור ביניהם. ותשמע, זה היה מאוד מאוד צפוף, זה היה מאוד מאוד משמעותי, כי היו כמה זמרים שעשו השנה גם קפיצות משמעותיות וגם השפיעו הרבה.
1: כן.
0: יש זמרים שמובילים את המוזיקה החסידית, אנחנו יודעים כבר הרבה שנים, ויש כאלה שהצטרפו בשנים האחרונות.
1: אומרים לי עכשיו שסרולי ויליגר לא אחד מהם. גם, די. מעניין, אתה מבין, אז זה דברים שנופלים עלינו בשידור חי, לא ויליגר, פרחי לונדון, גם כנראה לא יהיו ברשימה. טוב.
0: פרחי ישורון, פרחי ישורון.
1: ישורון כנראה יהיו.
0: פרחי ישורון עם השיר שלהם מעשה.
1: שנשיר?
0: תשמע, זה יובל סטופל, אם אתה שואל אותו, אומר לך, זה שיר שצריך לזכות במצד 40 שנה. והוא צודק.
1: יש לי בעיה, אני מסכים עם כל מה שיובל.
0: אולי, אפשר אולי מקום ראשון לתת מעשה להקת ישורון? אמת, בוא,
1: טוב.
0: זה מוקלט, אז תכניס, מקום ראשון, מה אכפת לך?
1: תנו לי אוקיי להכריז על זמר שנה.
0: זמר השנה עכשיו?
1: אני רוצה.
2: המצעד השנתי של כל חי מיוזיק. ועכשיו, זמר השנה.
1: אני רוצה, בכל שנה מציגים זמר השנה ועושים את זה בזעקות. בשימו לב, דרמה של ממש. בוא נגיד את זה בנעימות.
0: בנעימות.
1: היהודי היקר הזה.
0: תגלה למאזינים מי זה.
1: אני אגיד להם מי זה.
0: כן.
1: ליהודי הזה קוראים שמוליק סוכות. והיהודי היקר הזה מקפץ מבמה לבמה, הנה הטון שלו עולה, אני לא יכול לשלוט בזה, לא יכול, כי הוא קופץ, הוא מופיע, לא תפסנו אותו בעזרת השם, יצטרף אלינו בהמשך, שמוליק סוכות, לוקח.
0: אתה יודע מה זה אומר ברמה המיידית? קודם כל זה על הדברים שאמרתי פה בתחילת שעה בעניין הזה של שמוליק סוכות, זה שזו דעתי האישית ושרוב העם חושב אחרת ממני, וזה בסדר גמור, אתם בחרתם, אנחנו מקבלים את הבחירה שלכם, בחרתם בו השנה לזמר השנה, יש לו שיר אחד כבר, תסתכל שמיים שהיה פה מוצב במקום השמיני, הכנסתם אותו למצד, אולי יהיו שירים נוספים, כי הוא הוציא השנה בערך כל שבוע, שבוע וחצי הוא הוציא שיר בערך.
1: הוא עובד, הוא עובד, אני חושב שהוא
0: גר את זה
1: ליין באולפן. כן.
0: הרבה מאוד שירים, ואולי לכן גם הנוכחות שלו כל כך גבוהה, והציבור גם אוהב אותו מאוד.
1: ואתה יודע מה, עזוב.
0: ובחר בו לזמר השנה.
1: שלך לחומרים, כן או לא, כן? עזוב רגע. יהודי שעובד, עמל ממש בזעת אפו על המוזיקה שלו. הוא עובד, מגיע לו להיות זמר השנה, אפילו רק על ההשקעה, על העבודה. אני, יש כמה וכמה שירים שלו שאני אוהב מאוד, יש כאלה יותר, יש כאלה פחות, אוהב את היהודי הזה מאוד ברמה האישית. זה בן אדם ערכי שהגיע כל כך לגדולות, הופיע בסולטן והופיע באומה ויופיע עוד המון, ולקח זמר שנה ועדיין לא גבה ליבו. תפגשו את שמוליק סוכות ברחוב, באמת אני אומר לכם, מהלב שלי, זה יהודי שמרגש אותי, פשוט, גובה העיניים, ו...
0: מאוד חשוב, מאוד חשוב, והדבר השני שחשוב, באמת המסרים שהוא מעביר, שים לב, אם זה בא השמחה, כשהוא התחיל עם ה... סליחה, עברתי בחושך, באה השמחה, תסתכל לשמיים, תדבר איתו, הכל בהחלט מסרים מאוד מאוד חשובים, מאוד עכשוויים, מאוד אינסטנטיים,
1: אז גם אם לאנשים קשישים כמונו, מיותר מפחות.
0: השירים האלה פחות מדברים.
1: שרוצים לשמוע ויידו כי את השם חו השם, גם אם זה פחות עובר באוזן, בסוף כמו שאתה אומר,
0: יש שם... אוהבים את זה היום, כן.
1: יש שם מסר שיבוא ככה, שיבוא מפה, שיסע דרך כביש 4 או כביש 1, לא אכפת לנו.
0: וזה הזכות של שמוליק סוכות, שהוא מעביר מסרים חשובים מאוד.
1: זה זמר השנה שלנו, מצעד, כל חי, כל חי מיוזיק, שמוליק קליין, זמר השנה.
0: שמוליק סוכות.
1: תגיד לי, לך הביתה.
0: שמוליק סוכות.
1: שמוליק סוכות שלנו.
0: עוד בחג הסוכות. אין לדבר שמוליק פסח. אבל שמוליק,
1: אתה יכול לחתוך את זה, לשלוח לכולם. הנה, קיבלת על חשבוני.
0: חותמים שעה שנייה.
1: סוכות, אנחנו...
0: תוך שעתיים.
1: כן, כותבים לי חסות וחדשות.
0: חסות וחדשות.
1: נלך לסוכה, נוכל.
0: אני רוצה עגבניות וגרנולה, אם אפשר בבקשה.
1: חסות,
0: חדשות. ואז סטייקים, ואז סטייקים.
1: חוזרים לשעה, מה? השלישי.
0: אמס, כל חי, כל חי מיוזיק, יוטיוב, להאזנה, לצפייה, המצעד השנתי הרשמי של הציבור החסידי.
1: מטוס של פלייק דובאי יוצא לדרך. יאללה, ביי.
0: תראו.
2: המצעד בחסות ספרינג. הזמנתם אורחים לחג? עם ספרינג בטוח יהיה גשמק. מגוון משקאות, ביטמי פירות נפלאים שמוסיפים גשמק לשולחן החג ומשדרגים כל אירוח.
1: אני, אתה ראית איך קפאתי? אתה שמת לו את הפרסומת?
0: תעצור את הפרסומת.
1: לעצור את הפרסומת, כן.
0: כן, כן, כן, כן. כי ספרינג, אתה מבין? מה קורה כשיהודי מכין ארוחת חג?
1: מכין ארוחת חג.
0: אז הוא מביא בשר, הוא מביא יין, הוא מביא חלס, הוא מביא... שמענו קוגל, הוא מביא את זה. אבל מה עם השתייה? מה עם השתייה? אם הוא רוצה שיהיה לו גשמק בסוכה, איך הוא עושה את זה?
1: איך הוא עושה את זה?
0: איך הוא עושה?
1: איך הוא עושה את זה? לוקח פיסה של ספרינג, איך אמרת? מתשפרינג.
0: מתשפרינג?
1: עושה שפרינג לסופר. חפסה ספרינג.
0: קופץ.
1: זהו, במטוסים אני פחות טוב. עוד שעה מאחורינו, חגיגה שלימה, כאן בא מיצה, כל חי, כל חי מיוזיק, אתר אמס. גם ביוטיוב, מי שזה נגיש לו. ומה עוד לפנינו?
0: מה עוד לפנינו? מסתבר שיש עוד כמה.
2: כל חי, תמיד איתי, בשיתוף איחוד הצלה. חדשות כל חי. השעה 8.
3: לילה טוב, מועדים לשמחה ושלום אהב, באולפן ישראל בן צבי. בנמל התעופה בן גוריון נחת לפני כשעה מטוס החילוץ של פליי דובאי, ועליו 174 נוסעים ובהם 27 ילדים. המטוס הביא מערב הסעודית את הנוסעים שהיו על המטוס שכמעט ונחטף מעל ערב הסעודית בעת שעשה את דרכו מדובאי לישראל. ראש הממשלה בנימין נתניהו הגיע לנמל התעופה בן גוריון ונפגש עם הנוסעים. אחד הנוסעים שחזר בשיחה עם ראש הממשלה נתניהו את האירוע ואמר: תפסתי את המפגע, חנקתי אותו, משכתי אותו חוצה וקראתי לחבר'ה הישראלים שהיו איתנו, משכנו את ההגעים ואז המטוס החל להתאזן חזרה. כך אחד הנוסעים. ראש הממשלה נתניהו ברך את הנוסעים. אחד מן הנוסעים בלבד נזקק לטיפול רפואי, היתר שוחררו לביתם. גורם ביטחוני ישראלי בכיר אומר כי אין בכוונתה של ישראל להפסיק את טיסות פליי דובאי מישראל וחזרה. הגורם אמר: אנחנו סומכים על האמירתים, בשנה שעברה הם הטיסו יותר ממיליון ישראלים. המזל של הטיסה היו ישראלים גיבורים שהצילו את המצב. עדכונים ותכנים נוספים ניתן למצוא באתר אמס, תחזית מזג האוויר, מחר בלי שינוי. ועד כאן חדשות כל חי.

0: בחסות ספרינג. הזמנתם אורחים לחג? עם ספרינג בטוח יגיש מק. מגוון משקאות, ביטמי פירות נפלאים שמוסיפים גשמק לשולחן החג ומשדרגים כל אירוח.
1: סייל סוכות פרנו, טריידין המרה במחיר מחירון, דלק מתנה, ביטוח חובה לשנה מתנה ועוד המון הטבות שלא נצליח להכניס בתשדיר רדיו אחד. רק בכל המועד סוכות, בכל אולמות המחירה של רנו. לפרטים חייגו כוכבית 5501. רנו מבית פריזבי, כפוף לתקנון באתר.
2: שימו לב, עדיין ניתן להצטרף לשלושת עמודי התפילה העוצמתיים ביותר. הגאון הגדול מרן רבי משה צדקה, הגאון הגדול רבי בנימין פינקל והגאון הגדול רבי אלימלך בידרמן שליטה ישאו עליכם תפילה בוקעת רקיעים בזמנים המסוגלים ביותר לרחמים, ביום כיפור בשעת הנעילה ובהושענא רבה. לבני חיי ומזוני רוויחי תורמים ומעניקים ארוחת חג מפוארת למשפחה שבאמת נזקקת, ושמכם ייכנס ויעלה במעמדי התפילה הנדירים. חייגו עכשיו ליד עזרה ושולמית.
3: יד עזרה ושולמית, כוכבית 9171.
4: התרומה לכלל פעילות העמותה.
5: נגן עם טעינה אלחוטית, שני חריצי זיכרון, מסך מגע מהיר ובכשרויות המהודרות ביותר. שאלו בחנויות המובחרות על הדגמים המובילים של סמביקס, ביזנס אקסטרה, סמארטבאס וסוניק. סמביקס, קדמה טכנולוגית, כשרות ללא פשרות.
6: המשפחתיפ, עצות משפחתיות לנסיעה בטוחה.
7: שלום, כאן שירה ממשפחת סוויסה וזה המשפחתיפ שלנו. אצלנו במשפחה לא יוצאים לחופשה או לטיול לפני שכולם חגורים. זה הדבר הראשון שעושים בכניסה לרכב. גם כשמדובר בנסיעה קצרה, בעלי ואני מוודאים שכל הילדים חגורים בחגורות ובמושבי הבטיחות. ודוד הקטן שלנו כבר חוגר את הדובי שלו בעצמו. שתהיה גם לכם נסיעה בטוחה.
8: מוגש מטעם הרשות החרדית במשרד ראש הממשלה והרלב"ד.
9: קארטינג ירושלים, כאן כל המשפחה נהנה. מסלול קארטינג גדול פי שתיים, מכוניות חדשות ומכוניות זוגיות, פיינטבול מטרות, סימולטור מרוץ ומכוניות חשמליות לילדים. האומן 17 ירושלים, לפרטים 077-5030-566, 077-5030-566. טים קארטינג ירושלים, בואו להנאות.
10: למה להמשיך לשלם ביוקר על החשמל? הצטרפו עכשיו לסלקום אנרגי ותיהנו מתוכנית בלעדית למשפחות. 18% הנחה על צריכת החשמל שלכם בימי ראשון עד חמישי בשעות הנבחרות. חייגו לסלקום אנרגי, כוכבית 2149, כפוף לתנאי השירות ללקוחות פרטיים בעלי מונה חכם.
11: אוהבים שכל הבית בניחוח מלון בוטיק? סנו רצפז פרש הום, כרכיז רחני לניקוי כל סוגי הרצפות בניחוח מלון בוטיק. סנו רצפז פרש הום, מבריק, מגן ומבסם את הרצפה בניחוח עוצמתי מתמשך. מה הבעיה? קחו סנו רצפז פרש הום בניחוח מלון בוטיק.
0: המצעד בחסות ספרינג. הזמנתם אורחים לחג? עם ספרינג בטוח יגיש מק. מגוון משקאות, ביטמי פירות נפלאים שמוסיפים גשמק לשולחן החג ומשדרגים כל אירוח.

0: בהחלט.
1: המקום החמישי, היהודי, מאחורינו, וכך אנחנו פותחים למעשה שעה שלישית.
2: שלישית?
1: מתוך ארבע שעות של המצעד החסידי של קבוצת כל חי. בכל שנה, בימי חול המועד סוכות, אנחנו משדרים פה את המצעד, והשנה הזו 20 שירים צועדים במצעד, 10 שירים ברשימה היהודית ו10 שירים ברשימה החסידית. מלבד זאת יש לנו את הפתעת השנה, את פריצת השנה, סליחה, את הפתעת השנה, את גשמק השנה, את אלבום השנה ואת זמר השנה,
2: שהוא
1: אמרנו שכבר מי זה?
2: אמרנו. הוא עוד לא עלה כאן לשוחח איתנו.
1: נכון.
2: כי ברגע זה הוא עלה על עוד במה ועוד במה. שמוליק סוכות, זמר השנה, בוא רק מילה על השיר ששמענו עכשיו.
1: אבי זסון, השתבח המלך.
2: מקום חמישי, יהודי, השתבח המלך, הלחן של אלחנן אלחדד, דיבוד של שקדי.
1: אני, אתה יודע מה, אני יכול להגיד פה משהו. אני חושב שבתחילת השנה, אבי זסון הוציא שיר יותר מוצלח מהשיר הזה, אני חושב. דיבור של הלב.
2: של הנשמה.
1: ושל הנשמה, עם, עם מוטי איידנסון, ביצע את זה. אני לולי דה מסטפינה, כמו שאומרים, כן, אצלנו בישיבה, אם הוא היה בו, אני חושב שאם הוא היה לוקח על השיר השני, בטוב במצעד,
2: כן.
1: זה היה מגיע למקום גבוה אפילו יותר.
2: יכול להיות שמה שניצח שם זה לא רק השיר, זה גם האופנוע הסירה, זה הכתום שהוא חסם שם את העיר ירושלים, והיה שם עניינים של משטרה ובלגנים, אבל...
1: זה הסיפור, אז זהו, קליפים אני פחות צופה, אז אני לא זה,
2: אבל... אני אגב, נגד קליפים, מה זה נגד קליפים? עושים דברים יפים, אני, כשאני צורך...
1: מוזיקה? לא צופה בקליפ, גם אני ככה.
2: אם יש משהו מעניין, נלך נראה את המחזמר שעשיתם, אבל זה היה באילסון, מקום חמישי יהודי.
1: מאוד מאוד יפה, מקום חמישי.
2: שנפליג בזמן קצת להיסטוריית המצעדים שלנו, כאן...
1: כבר התכנסנו כאן, שני יהודים קשישים.
2: אנחנו כבר פה.
1: אתה בערך משנת תפשין, פי...
2: מתי נולדתי?
1: בתש תשפ"ו בערך.
2: בא לי שנפליג, אבל אתה יודע מה? אני רוצה הפלגה טובה. אני רוצה הפלגה מלאה בתחקירים של המערכת. מתי התחיל, מתי פה, מתי...

0: אתה אישם, אז אני אבקש מהתחקירנים שלנו להציף לי מידע, כי אני זוכר דברים. אתה זוכר עכשיו כל מצד ומצד מרגע הקמתנו?
1: תראה, אני זוכר שעשרות שנים המצדים היו במסגרת כזו שהיו אפילו מופעים של ממש. כלומר, תחשוב שזה, אנחנו עכשיו בשידור חי באמצעים דיגיטליים, שזה ברדיו, ב-FM, ובדיגיטל, וביוטיוב, וב-MS, וכל הדברים האלה שאפילו באמצעים קשרים ניתן לצפות בנו. אבל בעבר זה היה מופעים, שבהם היו מגיעים ומתכנסים הזמרים, הלהקות, היה הרבה מאוד להקות בעבר.
0: ואז הגיעו סוכות הנגידים ולקחו לנו את כל הזמרים. אז בעיה. וגם פחד הקהל של שנינו.
1: אז זהו.
0: הציעו לנו סכומים מטורפים לעשות את זה.
1: מזה 25 שנה כבר שממשיכים להציע משנה לשנה, לשנה, לשנה, ואנחנו נשארים, משדרים את זה, משדרים ברדיו.
0: יהודים צנועים, יהודים פשוטים.
1: נכון, היום גם ב-MS וגם ביוטיוב, זה, אבל בסופו של דבר, חוץ מחצי מיליון דולר בערך שקיבלת פה,
0: בסך הכל, 554,
1: לבחור את השיר השנה, חוץ מזה,
0: טוב, וכמה מילים טובות בפתיחת השעה השלישית שלנו לצוות הנפלא שלנו בניצוחו של מיסטר מאסטרו, מה שתרצו, רולי אזרחי. יש לנו את מנדיור, יש לנו את בינדר שלנו, יש לנו את בנימין קגן שלנו, יש לנו את אבי שמידת, יש לנו את שמוליק טיקוצקי.
1: וכל הצוות באמס, ינקי אס, פנחס בנזי ושניאור כהן, נתי שולמן וקובי סגל ושימי ברוורמן וזאב ברוורמן ושלום שטיין ונתי קליש, ממש צוות אדיר ביותר שעושה את כל העבודה עבורכם. עכשיו שים לב לנתון מדהים ביותר שהתחקירנים מביאים לנו. המצד הראשון ששודר ברדיו, מה השיר שזכה במצד הראשון ברדיו?
0: זה קל, זה רחם של שווה, כי זה אני זוכר, תן לי מה שאני לא יודע. ושלא כתוב לי פה ממש, ממש
1: שווה. רחם של שווה, כי אין אדם שלא מכיר את השיר הזה.
0: נכון.
1: אין אדם שלא מכיר את הזמר הזה, אני חושב.
0: מי לחין את השיר הזה?
1: רחם פינקי ובר.
0: פינקי ובר, קל וקליל, בהחלט.
1: ואפשר להגיד, כן, שפינקי ובר, אז אפשר להגיד, יש לו איזה שניים, שלושה שירים שלפני רחם, הלחין גם למרדכי בן אביד וגם ללי פשמלצר, אם אני לא טועה.
0: ולפריד.
1: ולפריד לפני, אני לא חושב.
0: דוס חו לים חו וקורי.
1: דוס חו זה אחרי רחם.
0: אוי, נכון.
1: אחרי רחם. כמה שנים טובות אחרי רחם. אבל רחם ששוויקי, שמעתי את השיר הזה כל כך הרבה פעמים, אתה רוצה לשמוע סקופ, למה? אני חושב שאני אדם...
0: תן לי סקופ. למה שמעת הרבה פעמים את רחם?
1: כן.
0: יש לי תחושה שאני יודע את התשובה וזה הולך להיות עצוב, כן.
1: אפילו אני אגדיל ואומר שנראה לי שאני אדם ששמע הכי הרבה פעמים את רחם אי פעם בעולם.
0: כן.
1: למה? הקדוש ברוך הוא הביא לכך שבשנה שהשיר הזה יצא, אני עבדתי בחנות מוזיקה בירושלים, גלפז למי שמכיר, כן, בהיסטוריה.
0: ממלכת עסקיות, כן.
1: כן, ומי שיודע בשביל למכור דיסק, למכור אלבום, אתה צריך להשמיע לאנשים. אז תחשוב רק כמה פעמים ביום שמעתי רחם, במשך 10 או 11 שעות ביממה, לשמוע רק את השיר רחם, רחם, רחם, וכל בן אדם שנכנס לחנות, וואי, של מי השיר הזה, של מי השיר הזה, זה היה בו ראשון שלו.
0: אני חושב על הטיפול הפסיכולוגי, שאתה יושב מול ספת הפסיכולוג, וצריך לפרק את העניין הזה, שאתה כל כך עשוי, כל התודעה שלך היא רחם.
1: רחם, כן. אני, לכן היום כשאני מתפלל, נכנס לכל תפילה, דבר ראשון, אני מבקש רחמים.
0: כן, מני הקריב את עצמו לחלוטין למען הרחם. וטוב, שנמשיך להפליג בזמן, אתה אומר.
1: בוא ניתן עוד כמה נתונים על השיר הזה, רחם, האלבום הראשון שמעתי ששוויקי, זה הכניס את שוויקי לתעשייה.
0: איך את השיר שומעתי? קל.
1: זה יוחי בריסקמן, לא?
0: לא, יוסי גרין.
1: יוסי גרין, יוחי הפיק את זה.
0: הפקה של יוחי, כן.
1: אוקיי, הם לא ציפו, כשהם הוציאו את האלבום הזה, תדע לך שהם לא ציפו שרחם, שמוקם שם, אם אני לא טועה, במקום 7 באלבום, נראה לי, הם לא ציפו שהשיר הזה הוא יכבוש, ויהפוך להיות כזה להיט, שעוד לא היה כמותו, והוא סלל את הדרך לכל המצדים, עד היום שאתם שומעים ברדיו כאן בקול חי, הכל התחיל מרחם ששווה.
0: כמה מאזינים עכשיו בוהים בנו ואומרים, די כבר עם זה, די, די עם זה, די, די, די, אנחנו מבינים, אתם יודעים דברים, מלא פרטים על דברים, שיר מספר 7, שיר מספר 16, אתה חושב שקשה להם עם זה? כמה אחוזים מהמאזינים שלנו?
1: אני חושב שכן.
0: כן.
1: אני חושב שכן, כי תראה, כי מתפשין סמך א',
0: כן.
1: הם כבר מחכים לדעת מה יהיה השיר שיזכה בתפשין פי וב, תפשין פי זין, במקום הראשון. אם רחם זכה בתפשין סמך א', מי יזכה בתפשין פי וב?
0: וכמובן שאלה קבועה, איזה מקום היה מקבל רחם בתפשין פי זין?
1: או, עכשיו זו שאלת...
0: שלעולם לא נדע. טוב, בואו נלך למקום.
1: שאלה חשובה.
0: החמישי.
1: תחשוב על זה.
0: והחסידי שלנו, אבל רגע לפני זה, כנסו לסוכה. כן, תקפידו. יש לכם איזה ספרינג מפנק. או ענבים, או פירות שהם טרופיים, או פירות שהם לא טרופיים. בכיף שלכם. ואתה יודע מה? בא לי כמה צלילים של רחים. בואו.
1: בוא. שים בסלון. שים בסלון.
0: בסלון שלי.
1: כן?
0: לא אילוסטרציה, אמיתי לגמרי. יש לי רחים באוזניים?
1: תן להם תופף, תן להם תופף שם. תן להם תופף.
0: תן לי חסות ואז.
1: בחסות.
2: המצעד בחסות ספרינג. הזמנתם אורחים לחג? עם ספרינג בטוח יהיה גשמק. מגוון משקאות, ביטמי פירות נפלאים שמוסיפים גשמק לשולחן החג ומשדרגים כל אירוח.
0: אני אוהב גם את העיצוב של הספרינגים. אתה יודע, הייתי שם את זה בויטרינה בבית.
1: כן.
0: אנשים שמים יינות, תקיל, בלגל. שים לך איזה ספרינג יפה שיחבד אותך.
1: תראה איך זה נראה, תראה איך זה נראה טוב.
0: כן, אני מאוד אוהב את מה שקורה כאן עכשיו. יעקוש וקירחם, נוצר על ידי מוטי. לא חייב, אבל תתן אותנו, מה? תן אותנו, אני לא אוהב את זה, בוכים שם מדי. מצוין. זה חג, זה חג. רחם, רחם, איזה שיר זה. השיר שזכה במקום הראשון, במצד הראשון, כאן, בבית הזה שאנחנו נמצאים בו ברגעים אלה ממש. ומה שהביא באמת לציבור בצורה הכי חזקה את מיסטר יעקב שואקי. בואו נקשיב לזה.

0: איזה שיר זה, איזה שיר זה. אתה יודע, זה מסוג השירים שהם הושמעו כל כך הרבה, שלפעמים אתה פשוט לא שומע אותם יותר. אתה יודע, זה כמו מכניס הרחמים, כמו הנני ביודחו. אתה משמיע את רחמים בתוכנית שלך?
1: לא.
0: שלא באסונות?
1: לא. לא משמיע את רחב גם באסונות, הסברתי למה גם. נתתי פה חשיפה די טראומטית.
0: כן, אבל זה שיר טוב, תנסה רגע לנתק.
1: לא צריך רחמים, כן.
0: לא, לא, תתתי בסדר, אבל תנסה רגע לנתק את הסיפור האישי שלך. זה פשוט שיר יפה.
1: לא, לא, זה שיר זה לישי, זה לחן יפה, וזה ביצוע מרגש מאוד, שוויקי ביצע זה שירים בלי לשחק יותר מדי בקולו, כן? בא עם נקיות מסוימת. אני עם הביצועים ששוויקי של השנים האחרונות, יכול לומר...
0: פופים קצת יותר...
1: כן, קצת פחות אוהב, גם עם פופים וגם משחקי קול שהם פחות... לא יודע, זה את השיר למורדי שפירה, כאילו, את המשחקי קול האלה.
0: יש אנשים, יש בעלי מקצוע שעושים את זה.
1: כן, כי שוויקי הוא טוב מאוד, הוא טוב מאוד בזכות עצמו, בזכות קולו, בזכות העשיית הדשמה שלו, בזכות הרגש שהוא מעביר בשירים שלו, כי יש לו יכולת ביצוע פנומנלית. אז אני חושב שצריך להוסיף על זה את הקווצ'ים האלה שקצת מעיקים עליי, אבל...
0: שומר על הקול שלו בצורה כל כך יפה, בצורה כל כך נהדרת. אני לא יודע מה הוא עושה בשביל לעשות את זה, אבל ראיתי אותו בהופעה ממש לאחרונה, באלול האחרון. דווקא בלי המשחקים האלה שאתה מדבר עליהם, הוא יודע לתת גם את המוצר.
1: אין לי ספק, אין לי ספק, הוא מצוין, הוא משובח, הוא מעולה.
0: ועוד מילה אחת על שוויקי, במקביל לחומרים שאני פחות מתחבר אליהם, כל מיני ז'אנרים שאני פחות אוהב את הערבוב, אני לא אוהב ערבובים הרבה בין עולמות. פריד לצורך העניין מתעסק קצת בישראלי, אבל זה קצת, זה נגיעות, אתה מבין? הוא לא מנסה להיות גם זה וגם זה וגם זה. שוויקי, במקביל לפעילות הזאת, הוא מוציא אלבומים. היו זמנים אחד, היו זמנים שתיים. עשה פרויקט שבתי של איזה 4 שעות של מוזיקה.
1: השבוע יצא, נכון?
0: מביא את...
1: אחד מהאלבומים של השנה גם.
0: הכי חזקים שיש.
1: אין ספק, יוצר הכי גדול. אגב, צריך לומר לשוויקי, הוא מצליח גם במקומות שהם דרום אמריקה. הוא מצליח גם בצרפת, כן. הוא מצליח גם באירופה, גם בארצות הברית וגם בישראל. אני חושב שהוא הזמר היחיד שיש לו אחיזה חזקה מאוד בכל הנקודות המרכזיות שיהודים חיים בהם. יש כמובן כמה יהודים באוסטרליה גם, כן, אבל אני מדבר, אירופה, ארצות הברית, כן. דרום אמריקה, שזה דברים שונים הרי לחלוטין,
0: מני.
1: וצרפת וישראל, שוויקי היחיד שעושה
0: מני.
1: את זה.
0: דברי טעם, חמישי חסידי עכשיו.
2: ועכשיו, המקום החמישי. המקום החסידי.
1: בוא נראה מה דברי טעם גם מובילים לשיר עם טעם.
0: לא, אין לי את זה.
1: איזה פתיח שקט.
0: יש לך מושג?
1: לא. עדיין לא, מודה שלא. וואו, מי נמצא במקום החמישי החסידי?
0: מי אתה?
1: במצד השנתי של כל חי.
0: סאקיין אוילום.
1: איזו בחירה טובה.
0: שיר חריג מאוד, כי הלחן הוא לא של קמפה, הוא של חיים גרשון דייוויס. כמה שירים יש לקמפה שהם לא לחנים שלו? מעטים מאוד.
1: אולי אלי קליין, וזהו.
0: אלי קליין
1: ביחד איתו, כן.
0: יצירה, אבל זה לא מבית היוצר.
1: יש פה שני חידושים בשיר הזה. קודם כל רגע, אחד, בהתנצלות.
0: לא זיין אותו פתיח. יוסי גרין את המכתב של הגאון מווילנה נוסע לארץ הקדושה, ואני זה חמדס כל ישראל. זה הוא נתן לקמפה.
1: נכון, כאילו שיר של יוסי גרין. אוקיי, אבל...
0: רצית לומר.
1: מה שאני רציתי לדבר על השיר הספציפי הזה. אחד, לא זיין את הפתיח, כי יחסית השיר הזה טרי. יצא בחודש האחרון, יצא בחודש אלול, אולי באב, אולי בסוף אב, ולכן לא זיינו את הפתיח. שתיים, זה שהציבור בחר בשיר הזה כבר במקום החמישי, למרות שהשיר הוא ממש טרי, מלמד אותנו שהשיר הזה חזק במיוחד. שלוש, נפתלי קמפה עשה פה בשיר הזה צעד מאוד משמעותי מבחינתי. אני אגיד לך למה.
0: תן לי את זה.
1: לחנים טובים? היו לו לפני כן, ביצועים טובים היו לו לפני כן, שירים שכבשו את המקומות השירים הראשונים, הכל וזה, היו לו לפני כן. אבל, להשתמש במקלה אמריקאית, בסדר?
0: זה שירה שם, לא?
1: אני לא יודע מאיזה מקלה, יש מקלה אמריקאית שמלווה אותו שם, זה שיחוק של נפתלי קמפה, וכל הכבוד, בוא נשמע את המקום.
0: הרבה מילים, מקום 51, לסאקיין אוילום, קמפה.

0: מיד נשוב למצעד השנתי של קבוצת כל חי. המצעד בחסות ספרינג. הזמנתם אורחים לחג? עם ספרינג בטוח יהיה גשמק. מגוון משקאות, ביטמי פירות נפלאים שמוסיפים גשמק לשולחן החג ומשדרגים כל אירוח.
1: תקשיב, אני בא בשמחת בית השואבה, הולך פה מצב חריף אש.
0: דוריטוס, החטיף של הלילה שמקפיץ את הריקודים עד אור הבוקר.
2: מוישי, שמעת שפסלו את הרשימה?
3: דוד, שמעת שיש ירידה בסקרים?
4: תקופת הבחירות מתאפיינת בריבוי חדשות כזב, פייק ניוז, המופצות במטרה להשפיע על דעת הקהל באופן לא הוגן ולנסות להטות את תוצאות הבחירות. לפני שמשתפים, עוצרים, בודקים ומוודאים שהמידע על הבחירות מגיע רק ממקור מהימן. אם יש ספק, זה פייק ניוז. מידע אמין על הבחירות נמצא אך ורק בערוצים הרשמיים של ועדת הבחירות המרכזית לכנסת. לא מאמינים ולא מפיצים מידע לא מאומת. ב-27 באוקטובר כולנו בוחרים באמת. ועדת הבחירות המרכזית לכנסת, שומרים על הקול שלך ושלך.
5: מנה טובה מתחילה בנעמן, קולקציית הבישול החדשה למנות מושלמות. חג שמח מנעמן.
6: נכנסים לחג עם בשר איכותי, טרי ומשובח. כחג אמיתי, מתחיל בטעם טוב ובאיכות. Well done, הבשר שעושה את החג, שנה שעשויה טוב. למשלוח עד הבית, 02-536-3335.
7: Think fast, think Nissan. Nissan מחליפה את רכבי התצוגה ואתם מקבלים עסקה של פעם בשנה. איפה? בכל אולמות התצוגה של Nissan. גם Nissan Juke ההיברידי יהיה שם. מהרו, המבצע גמר מלאי התצוגות. לפרטים חפשו Nissan בגוגל. כפוף לתקנון החברה. Nissan מבית פריזבי.
8: בכל המועד הזה, החוויה הקולינרית שלכם עולה דרגה. ברוכים הבאים למיט-אפ גריל בורגר, מסעדת בשרים ברמה ובאיכות שלא הכרתם. אנו גאים להזמין אתכם לחגוג או לערוך אירועים בסוכה המפוארת והממוזגת שלנו. מתחם אירוח מרווח, המציע חוויית בשרים מעודנת ללא פשרות, בקשרות המעודרת של הרב מחפוד. איכות קולינרית יוצא דופן, אווירה יוקרתית וחג שכולו טעם טוב. הבטיחו את מקומכם בסוכה. הזמינו שולחן או אירוע מראש עד 80 מקומות ישיבה. מיטאפ 03-503-5053 03-503-5053.
4: יש ליקר ויש פרפקטו. ליקר בוטיק שנולד מאהבה לטעם, מחומרי גלם איכותיים והקפדה על כל פרט. מבחר טעמים עשירים ומפנקים שמשאירים בפה טעם של עוד. לשבת וחג, לשמחה, לאירוח ולמתנה. כשר למהדרין בהשגחת בדץ העדה החרדית.
9: פרפקטו. For moments that matter.
4: לרגעים החשובים באמת. אזהרה. צריכה מופרזת של אלכוהול מסכנת חיים ומזיקה לבריאות.
0: המצעד בחסות ספרינג. הזמנתם אורחים לחג? עם ספרינג בטוח יהיה גשמק. מגוון משקאות, ביטמי פירות נפלאים שמוסיפים גשמק לשולחן החג ומשדרגים כל אירוח.
10: עכשיו איתכם המצעד השנתי של קבוצת כל חי לסיכום שנת תשפ"ו. באולפן מני גרה שוורץ ומנדי וייס.
11: מגנים את התירס הזה גמדי, או שלוקחים תירס רגיל והופכים אותו לגמדי? איך זה נהיה כזה קטן?
12: זה שאלת השאלות, אבל השאלה היא כשתהיה לנו תשובה לשאלה הזאת, מיד מיד אחרי שאנחנו נדע מה המקום הרביעי
11: היהודי
12: במצעד השנתי של כל חי.
11: תירס גם.
12: אתם גם רוצים לדעת? בואו ננסה לשמוע את הפתיח.
0: ועכשיו, המקום הרביעי יהודי.
12: לא שומעים. לא שומעים.
13: לא שומע כלום.
12: אתם שומעים?
13: לא שומע, לא שומע שום דבר.
11: יכול להיות שרוצים קצת ללמד אותנו שיעור בענווה ושקט, קצת דממה. אתה מבין? המוח אומר, מה, תקלה? לא תקלה. רגע, רגע עם עצמנו, נשום ונשים, אתה מבין, שנייה אחת, להבין מי אנחנו, איפה אנחנו עומדים בסוכות הזה. תשפ"ז, יום
12: שנוסעים. בשידור חי.
11: בשידור חי.
12: של המצעד השנתי.
11: בכל חי.
12: במיוזיק.
11: זהו. למה כשאתה אומר דברים ככה זה כאילו מנמיך אותם?
12: כי...
11: מי גילה את זה?
12: תראה, כי אם יש עכשיו...
11: האם אדם הראשון דיבר ככה עם חווה, אמר לה, בסדר, יש פה עץ, יש פה זה, או שזה טונציות שצמחו עם השנים?
12: תראה, אם יש, עכשיו נגיד, בערך 25,000, 30,000, 40,000 איש, שמאזינים, שצופים, שעוקבים אחרי המצד הזה, מחכים לו שנה שלמה. לאירוע הזה, כי הם מתעסקים בנושא הזה של מוזיקה, כי הם חיים אותו, כי הם אוהבים אותו.
11: ישיר, בוא נראה.
12: אני אוהב את הפתיח הזה.
14: יש הרבה מילים שרציתי לומר, אבל קשה לי לדבר, ולפעמים קורה כשהלב נזכר,
11: שקצת קשה לי לשחרר. אלחנן אלחדד, תנגן את זה.

0: תנגן את זה אל חנן אל חדד ש...
1: ממלחין הפך לזמר בשנה הזאת והצליח מאוד, חובה לומר. בפרט עם השיר הזה, אני חושב שזה השיר הראשון שאיתו הוא פרץ, נכון? תנגן את זה, זה היה השיר הראשון שהוא ביצע?
0: היה גם כוח הביטחון שעשה...
1: נכון, כוח הביטחון, נכון.
0: איזה קול נעים, איזה הגשה נעימה.
1: מדהים, מגיע לו וכל הכבוד.
0: מתיימר כזה, אתה מבין מה אני אומר?
1: העיבוד של שמואל כהן, מזל שלו של שמואל לוי. או של משה לוי.
0: נכון.
1: בדיוק. כי אני לא יודע אם יש מישהו כזה שהוא מאבד.
0: לא בטוח. אבל נראה שכן, זה נשמע כמו שם של מוזיקה.
1: שמואל כהן הוא מאבד מצוין, והביא פה בהחלט גם ליווי. אמרתי לך, הפתיח, מיד בפתיח שתנגן את זה. כבר הפתיח עושה לך טוב, כבר הפתיח מכניס אותך לאווירה ביתית, לאווירה חמימה, לאווירה יהודית, וככה אנחנו אוהבים את השירים שלנו. ככה מאזינים של כוח אוהבים את השירים.
0: מה השיר שדומה לשיר הזה? יש לך שיר שדומה? הוא מאוד יוניק, הוא מאוד מיוחד. לא יודע למה, מה מיוחד לי שם כל כך, אני מנסה להקביל.
1: אני חושב שהדיבור הישיר אולי, אולי יש פה איזה, כאילו איזה דיבור ישיר, כאילו שהוא מדבר אליך אישיות ואומר לך, תנגן את זה.
0: השיר שהוא של טיפות כזה, אתה כאילו מטפטף לך כזה, הוא נעים, הוא לא תוקף אותך, יש שירים שתוקפים אותך או מרדימים אותך, הוא נעים. הוא עובר לידך במובן הטוב של המילה, וזה סוד הקסם.
1: סוד הקסם, סוד הקסם זה נעימות, סוד הקסם גם של מנדי אגב.
0: כן. מנדי אני, לא.
1: מנדי וייס, בטח, מנדי וייס. למה הציבור כל כך...
0: לא לדפוק על השולחן.
1: למה הציבור כל כך אוהב להזין ולצפות בשולם עלייך?
0: בגלל שאני יודע לחתוך את הדיבור הזה ולעבור למקום הרביעי.
1: אתה חושב שזה בגלל קובי ברומר?
0: זה רק בגלל קובי ברומר.
2: מנדי וייס. המקום הרביעי. חסידי.
1: שקטים מאוד המאזינים שלנו. שקטים ואינטליגנטים. איכותיים ושקטים. משובחים.
0: גודו לי יורו, יורו, יורו, יורו.
1: זה שקט.

0: מיד נשוב למצעד השנתי של קבוצת כל חי. המצעד בחסות ספרינג. הזמנתם אורחים לחג? עם ספרינג בטוח יהיה גשמק. מגוון משקאות, ביטמי פירות נפלאים שמוסיפים גשמק לשולחן החג ומשדרגים כל אירוח.
1: דאצ'יה, בשבוע המחירות שיעיף לכם את הסחר. הנחות והטבות, חול המועד בדאצ'יה על כל הדגמים. היברידי, אוטומטי, 4x4 ויש גם 7 מקומות. צאו מהסוכה ורוצו לאולמות התצוגה. לפרטים חייגו כוכבית 5755. דאצ'יה, מבית פריזבי, כפוף לתקנון באתר.
2: היי!

0: שמחת תורה בשעה 10 בשידור חי, כאן בכל חי.
1: הנה החדשות מפי מחסני חשמל. בשעה זו הודיעה רשת מחסני חשמל על מכירת חול המועד סוכות ברשת מחסני חשמל. במכירה יינתנו הנחות חסרות תקדים, גם כפל מבצעים וגם כפל הנחות. המכירה תתקיים בחול המועד סוכות בכל סניפי רשת מחסני חשמל. עד כאן החדשות ממחסני חשמל.
2: החג הזה כולנו סוכול מוביל. הפנינג סוכות מבית כל מוביל, עם כל הדגמים המבוקשים ואהובים למשפחה. הנחות מיוחדות, הטבות עם זוב ועוד. י' א' עד כ' ג' תשרי בלבד, במתחמי כל מוביל ברחבי הארץ ובירושלים. נחום חפצי 17, גנרל פירקנינג 36 ואומן 19, או בכוכבית 8586. כל מוביל, בכפוף התקנון באתר החברה.
3: תקשיב, אני בא בשמחת בית השואבה, הולך פה מצב חריף אש!
4: דוריטוס, החטיף של הלילה שמקפיץ את הריקודים עד אור הבוקר.
5: גם בסוכות יש מי שעוטף אתכם ברמה אחרת. רשת מוקדי הרפואה הדחופה של מאוחדת פתוחים עבורכם עם מגוון שירותים. מומחים ברפואת משפחה וילדים, אורתופדיה, שירותי אחיות, מעבדה ורנטגן. זמינים בפריסה ארצית, ירושלים, בני ברק, מודיעין עילית, אשדוד, רחובות, תל אביב, חדרה, כרמיאל, חיפה. ועכשיו, חדש, גם בפתח תקווה. מאוחדת מאחלת לכם חג סוכות שמח ובריא. כוכבית 3833. השירות כרוך בתשלום אגרה.
6: סוכול מוביל הגיע לירושלים. בואו לענות ממגוון הטבות שוות ולהתאהב במותגי הרכב המובילים של כל מוביל. יונדאי, מיצובישי, אורה, סמארט או מודה וג'קו. עד 4 באוקטובר. גנרל פייר קנינג 36 ירושלים. לפרטים כוכבית 8586. כפוף לתקנון באתר.
7: מוצר חלל, נבחרת מנצחת של רכיבים תזונתיים.
8: מה? גם ויטמין B12?
9: כן, ויטמין B12 אפשר למצוא בעוף וגם במוצרי חלב. מידע נוסף באתר מועצת החלב.
10: המצעד בחסות ספרינג. הזמנתם אורחים לחג? עם ספרינג בטוח יהיה גשמק. מגוון משקאות, ביטמי פירות נפלאים שמוסיפים גשמק לשולחן החג ומשדרגים כל אירוח. שיר הגשמק. שיר הגשמק של השנה.

0: שמעת את זה? יש לי הרגשה שלא הולכים להגיש אותנו לסעודה.
1: כן, אלה מוציאים את המיץ.
2: הבוי סיים, מביא
0: למבנצ'י. ידעתי, הם כבר זימנו. לא יהיה היום עונג שבס.
1: תנוח, תנוח, שנה בשבת תענוג.
0: רגע, לאן זה? מה זה? איפה אנחנו?
1: ארבס פה, זה שולם זוכר. שמרו אותנו לאורחים.
0: סברס? אחי, לא ראיתי אותך מאז הסופר. גם אתה פה?
3: כולם פה. סדר את הכיפה, אורחים מגיעים.
4: עם המשקאות של ספרינג, פשוט לשדר כל אירוח.
0: אחי, אתה גמור.
3: אתה החיים שלך תותים.
5: עכשיו איתכם, המצעד השנתי של קבוצת קול חי, לסיכום שנת תשפ"ו. באולפן, מני גרה שוורץ ומנדי וייס.
6: זה המילה גשמה, כי בעצם היא בכל השפות. לך עכשיו לווייטנאם, תגיד להם גשמה, כי הם יודעים מה זה גשמה.
7: מיד ידעו שזה מדע לגלורים.
6: הבעיה שכדי לבדוק את זה צריך לנסוע לווייטנאם, אז סמוך עליי וזהו, לא צריך לבדוק כל דבר שאני אומר, אמפירית אם זה נכון. שלום לכם, כן, מדע לגלורים, שיר הגשמה שלנו יחד עם ספרינג, שכל... של פתיחה, מביא לכם כל כך הרבה גשמק לאוזניים, לטעמים, לכל החושים. איך לא מדלג על האורים? איך לא?
7: תשמע, באמת, בחירה, אתה יודע, זה ניצח אפילו את אם אני כאן, הכל כאן שזושה.
6: זה בלתי אפשרי לעשות את המשימה הזאת.
7: כן, שנבין את האירוע הזה, ולמה האירוע הזה הוא כל כך דרמטי וכל כך משמעותי, כי אם אני כאן, הכל כאן, ללא כל ספק שיר שבאמת באמת הפך להיות השנה אפילו מוכר בכל בית בישראל, לא רק בציבור החרדי.
6: הפך ניגון של ממש.
7: ועם כל זה דווקא שיר של מוישה גולדמן, שיר של חסידי בובוב, של קמפ שלווה, משנת 1980, ובערך בגיל שלי השיר הזה.
6: כן, פחות או יותר.
7: כמעט בין 40 השיר הזה, ודווקא האהבה המחודשת שלו, מגיע פה קרדיט גדול לדעתי לשמחה אברמצ'יק דווקא, המוזיקאי שעשה פה את העיבוד.
6: מוזיקאי מצוין, ממש.
7: העיבוד החדשני, וה... הוא אפילו מרגש העיבוד הזה, אלף שזה הוא אלקטרוני, יש בו איזה רגש, והעובדה הנה, אתם המאזינים, אתם הצופים, בחרתם את זה כשיר שהכי אהבתם, שלכם הכי גשמק.
6: פינת פולקוביץ' הביאו לנו גשמק מצוין. אני חושב שהייתה תקופה שהייתי פותח טוקר, הייתי שומע פשוט כל התוכנית מדלג, מדלג, מדלג, מדלג, מדלג, מדלג, מדלג. אז היה גשמק שלנו, והנה עכשיו הפינה היוקרתית ביותר שרבים רבים חיכו לה, או שלא, פינת השיר שהתפספס, זה מני גרה שוורץ. אני רוצה לשאול אותך, מה השיר שהתפספס לך השנה? מה אתה אומר? הוא היה צריך להיות פה. מה התפספס?
7: האמת שלצערי כבר הזכרתי את זה, כי כבר היה שיר אחר שלו, אבל אני חושב שמילים של הלב, השיר של אבי אילסון.
6: דיבור של הלב.
7: דיבור של הלב, סליחה. דיבור של הלב. זה מילים לא פשוטות לחשבן באמת את הדבר הזה, כי השיר הזה היה אהוב, עדיין אהוב, על המאזינים, על הצופים, וזה שהוא לא צעד במצעד, בסופו של דבר, בהתאם לבחירה שלכם המאזינים, כן? סליחה שאני אומר, אבל לדעתי, האישית, טעיתם. נו, מה לעשות? פספסתם.
6: קודם כל תדבר בצורה יפה ומכובדת למאזינים שלנו.
7: דבר רגוע.
6: טעיתם? מה זה טעיתם?
7: צודק, אני...
6: אולי לא, לא, לא, לא, לא, הבנתם נכון, אולי יש משהו, טעיתם.
7: אולי לא לחצתם על הכפתור, האצבע זזה לכם מן הבחירה הזאת, הבחירה הזאת בטעות.
6: טוב, תבקש ממני בבקשה את שירה...
7: מה אתה חושב ש... אתה יודע מה? בוא נלך איתך. מה אתה חושב שהתפספס השנה?
6: אנחנו בספרינג. אנחנו בשפרינג.
7: כן.
6: אנחנו בשפרונג.
7: שפרונג. אבי שפרונג. מה התפספס?
6: איזה אומן מיוחד זה.
7: נכון.
6: הוציא לדעתי שלושה שירים השנה, האחרון שבהם זה מעט טוב. וזה קודם כל יהודי שהוא מלא וגדוש.
7: הוא אמן.
6: מלא, אבל הוא גדוש.
7: הוא אמן.
6: הוא אמן של ממש. וואו. הוא יוצר של ממש. יהודי מצחיק, יהודי מלא חיוך, מלא אהבה ומלא כישרון גדול. מעט טוב, השיר האחרון שלו מצוין. הנשמה בקרבי שיצא לדעתי לפני 8 חודשים גם מצוין. וזה התפספס, ואתם...
7: זה התפספס, אתה יודע מה?
6: לא טעיתם, לא הבנתי אתכם נכון. מאזינים יקרים.
7: אבל אתה יודע מה, אולי פה התשובה גם למה שאני אמרתי קודם לכן, בעניין של סוכות, כן? והטקסטים של השירים שהוא מוציא לאור. שפרונג זו דוגמה למישהו שנמצא במקום השני מהבחינה הזאת. הטקסטים שלו, לדעתי, מדי גבוהים.
6: כן, מדי מורכב.
7: מדי עמוקים.
6: הרגילאי כזה.
7: מדי מורכבים, מדי זה. ככה אני חושב. ובמחילה, זה לא לפגוע, כן, זה רק לתועלת העניין.
6: אתה בעצם אומר לשפונג ולסוכות, תיפגשו באמצע הדרך.
7: יופי, בדיוק.
6: אבל סוכות לא צריך עצות מאיתנו, זמר השנה שלנו במצעד הזה, סוגרים פי וב, מתחילים פי זין.
7: אבל השילוב של השניים יכול להביא באמת...
6: צריכים להיכנס לאיזה חדר, נכון?
7: יצירה מעניינת, שפונג יכתוב את המילים, ואז יגיד סוכות את זה, אני לא מבין, את זה אני לא מבין, זה פה תשנה מילה, פה תשנה מילה, ולדעתי יצא פה מיקס של שיר יהודי חסידי,
6: נהדר.
7: מוצלח ונהדר.
6: אחרי הפינה הנהדרת הזאת, אולי נלך הביתה פשוט, מה אתה אומר?
7: שולם עליכם.
6: שולם עליכם, תודה רבה לכם, שידור נהדר היה לנו כאן, ומאיימים עליי לא לזוז מהכיסא, יש לנו את שלושת הגדולים, יש לנו את היהודים, ויש לנו את החסידים, ואני קשוב ורוצה את הכסף שלי, אני לא זז מהמקום, אתה הולך?
7: אני נשאר איתך.
6: אתה נשאר.
7: כל זמן שאתה פה, אני לא אשאיר את האולפן, מה נראה לך שאתה תשתלט פה על העניינים, ותחלק פה ספרינגים לאנשים, ככה, מה, זה לא... זה... כן. בסדר, אז הביאו לך 100, 200, 300 אלף דולר.
6: הפתעת השנה שלי, מניגר השוורץ, מה עם ברומר, אני לא רואה אותו פה, מה עם ברומר, אני חייב למחות, מה קורה מאזינים, איפה ברומר?
7: ברומר, במצעד באמת, איפה נכנס, לא נכנס?
6: אני לא יודע, נראה לך, אני יודע, זה לא מנוקד, הביאו לי טקסט לא מנוקד, אתה חושב שאני יכול לעבור על החומרים?
7: באמת, השנה הזו, ברומר, מבחינת... יבול, הוא לא ידעו סולה אלן, אני זוכר שלו, אבל זה שיר חנוכה.
6: זה שיר חנוכה. היה את כמה וכמה שיתופי פעולה עם מוישה טישלר ילד טוב. היה לנו שנה מאוד מאוד פורה של קובי ברומר. התארח עכשיו, לא התארח, הוציא שיר יחד עם רפאל מלול. את השקיפו, שיר נדר.
7: השקיפו, בסוף השנה, יפה, השקיפו היה חזק.
6: לא,
7: לא, לא יודע, לא יודע. היו לו שנים לדעתי עם נוכחות יותר חזק.
6: אולי בגלל שבשנה הקודמת יצא האלבום שלו פרופורציה,
7: זה יכול להיות שאני תחת השרה. אבל גם לפני כן, תשמע, היה לו שנה אחרי שנה לעתים, וואו, וואו, וואו, שוברים עם הנצח, נכון? היה כמה טוב השם, תבין, יהודי אף פעם לא לבד, שלושה שירים, תבין, כל אחד בשנה מעצמו מחזיק לאורך שנה שלמה. מאחלים תפשין פי זיין עם ברומר שללא כל ספק הוא אהוב, הוא
6: אהוב להשפיע על התוצאות, אבל קודם ברומר.
7: אם הייתה קטגוריית אהוב הקהל, ברור שברומר היה לוקח את זה מקום ראשון, לכן לא עשינו פשוט הקטגוריה הזאת, תבין, כמו שלא עשינו את המעבדים, שהיה ברור שקליין וברי יקחו, אז מה שאובייסט וברור לנו,
6: פשוט מכריזים, המעבדים זה, אהוב הקהל שלנו זה ברומר, ואנחנו מתקדמים, מה אתם אומרים, ניגש למקומות המוזהבים שם בטופ, למעלה באברסט, בטמפרטורות הגבוהות, אני אומר שכן, מקום שלישי, יהודי, הנה זה בא.
4: שלושת הגדולים, ועכשיו... המקום השלישי.
8: המקום השלישי.
4: יהודי.
9: אוי, תתה.
6: אני נראה לי בזה. נראה לי אני...
7: כך פותחים שיר יהודי. אוי, תתה.
6: יכול שזה אוי, תתה של מירסקי?
7: איזה שיר מוצלח.
6: נקשיב רגע וניתן דעה ארוכה ומנומקת.
7: הלחן של קובי מירסקי והעיבוד של שמואל כהן. ומיד אנחנו מאזינים.
6: וואלה, כמיד.

0: תאטה, זה אבא שאוהב, אבא שדואג, שומר עליהם.
1: אגב, איך כותבים תאטה עם שני עיינים, עם שני א', פעם אחת א', פעם שנייה עיין?
0: אתה לא באמת שואל, נכון? אתה מוחה.
1: אני אגיד לך למה אני שואל, כי השנה יצאו כל כך הרבה שירים עם הדבר הזה שקוראים לו תאטה.
0: כן.
1: אתה מבין? זה לא רק קובי מירסקי. מירסקי השיר שלו הכי בולט בהקשר הזה.
0: הכי מיוחד גם.
1: והכי מיוחד והכי מצליח.
0: אוי, תיתן לי, אוי, ועוד ועוד, והוא הגיע ואמר, מה זה תאטה?
1: מה זה בעצם תאטה?
0: כן, הכנסנו לסלנג משהו, קובי מירסקי, שאגב, חבר מאוד טוב שלי, ואני רוצה שזה יובהר.
1: קובי חבר שלך?
0: קובי חבר שלי.
1: וואו.
0: אני חבר שלו, אנחנו חברים מאוד טובים.
1: אפשר להיות חבר שלך גם?
0: כן.
1: כי חבר של חבר, וזה גיס, גיסנו.
0: בדיוק, אחלה, קובי מירסקי עושה שמחה, עושה, וואו, הנה הנתונים, אתה מוכן? מחדר המדינות אנחנו מקבלים כאן נתוני אמת.
1: אוקיי.
0: יש לנו נציגים ב United States of America, מה שנקרא אמריקה. יש לנו ב United Kingdom, האומות המאוחדות, מה נקרא בריטניה, מה נקרא אנגליה.
1: רגע, בארצות הברית, ליד צד הספרינג, הם אוכלים United Steak, אתה אומר. מה עושים ב-United Kingdom? מה הם אוכלים לצד הספרינג?
0: אז אל תיכנס לקולינריה שם, הייתי שם לאחרונה.
1: אין קולינריה בבריטניה.
0: יש לנו את צ'יינה, שמה שנקרא סין, יש לנו את צרפת, יש לנו בלגיה למפה, ברזיל על המפה, גרמניה על המפה, והולנד וארגנטינה. כמה טוב שאתם איתנו, ו...
1: מכל המדינות האלה יש מאזינה אחת בלבד, שזכתה בשעה הזאת בפרס.
0: אוקיי, מה היא עשתה נכון?
1: רולי, מה עשתה המאזינה הזו נכון?
0: איי, נחשה את זמר השנה. שלום דבורי.
2: שלום.
0: מאיפה את בארץ?
2: מאזור המרכז.
0: אזור המרכז, איזשהו כפר. את ניחשת נכונה את זמר השנה. מה הוביל אותך לנחש מוליק סוכות? זה האובייס, זה המובן מאליו, או שהשקעת מחשבה?
2: כן, האובייס.
0: התלבטות בין מה למה הייתה, בטוח הייתה איזושהי התלבטות. פשוט לא. אתה שומע את עם ישראל? לעם ישראל אין התלבטות. זמר השנה הוא שמוליק סוכות ללא עוררין.
1: ומה הסיבה שבכל זאת, כנראה צריפה איזו סיבה?
0: למה אין התלבטות? מה הסיבה?
2: אנחנו מאוד אוהבים את את האלבום האחרון שלו, מאוד שרים אותו בבית.
0: מה השיר האהוב עליכם באלבום הזה? מי יודע, יש לנו פה עוד כמה זכיות. הילד הזה?
2: כן.
0: גם שיר בהחלט שהתבקש רבות, כן.
1: מעניין האם הוא יהיה עדיין במצד.
0: נכון. דבורי, רק שאלה האחרונה לפני שנפרדים, באיזו פלטפורמה אתם צופים בנו ואיכן? האם בסלון, האם בסוכה, האם באונייה או בסירה?
2: אנחנו צופים
0: ביוטיוב
2: מהבית.
0: מהבית, בסדר גמור, נפלא.
1: לא צריכים סירות, לא צריכים מטוסים.
0: שום דבר, נשארים בבית, שומרים עצמם, בלי דובאי ובלי פליי, תודה רבה, דבורי.
1: נשאר נכון את זמר השנה, זה היה קשה. בחג הסוכות לחשוב שזה שמוליק סוכות.
0: הופך לחלוטין, כן.
1: בדיוק.
0: טוב, אנחנו נגיד תודה רבה שהייתם איתנו גם בשעה הזאת. יש עוד שעה שלמה לפנינו, שם אנחנו נכתיר עוד לא הרבה שירים.
1: אנחנו מזכירים לכם שאנחנו משודרים בכל חי. אנחנו משודרים בכל חי מיוזיק. 102.5, 93 FM, 92.8 FM. ומי שרוצה לצפות בשידור הזה, לא רק להזין לזה.
0: ולראות את הסלון שלי.
1: ממש לראות את הקולות, מה שנקרא. סלון של מנדי, הטופים, המגבר,
0: לא AI.
1: שפרינגים פה, שעושים לנו שפרינגים כל הזמן.
0: אתר MS, רבותיי.
1: אתר MS ויוטיוב כל חי.
0: מי שמסתדר לו.
1: נסו לשעה האחרונה, אנחנו עומדים לחשוף פה.
3: חדשות כל חי. השעה 9.
4: ושלום אהב, באולפן ישראל בן צבי, בנמל התעופה בן גוריון, אחת ערב מטוס החילוץ של חברת פליי דובאי, ועל סיפונו 174 נוסע המטוס שכמעט ונחטף הבוקר מעל שמי ערב הסעודית. כלל הנוסעים חשים בטוב, לבד מנוסע אחד שפונה לבית חולים כשהוא סובל מחבלה קלה בחזהו. ראש הממשלה בנימין נתניהו שוחח עם הנוסעים שהשתלטו על הטייס שביקש לרסק את המטוס וסיפרו לו על הליך ההשתלטות. ראש הממשלה בנימין נתניהו שוחח ערב עם נשיא איחוד האמירויות מוחמד בן זייד אחרי ניסיון הפיגוע במטוס פליי דובאי. השניים דנו גם בתמורות הביטחוניות. ראש הממשלה צפוי לקיים בשעה הקרובה שיחת טלפון גם עם נשיא ארצות הברית טראמפ. הנשיא טראמפ הכריז הערב כי צבא ארצות הברית עזב באופן רשמי את עיראק. טראמפ פרסם הודעה בה כתב כי הכוחות האמריקנים האחרונים עוזבים את עיראק. עבר זמן רב והתקבלו החלטות גרועות מאוד שהכניסו אותנו לבוץ הזה מלכתחילה, אך בקרוב זה יהיה נחלת ההיסטוריה. עוד כתב הנשיא, זהו יום נהדר עבור אמריקה, וחשוב מכך, אנחנו עוזבים כשלעיראק יש ראש ממשלה חדש ונפלא שתמכתי בו מהתחלה. ראש הממשלה הבריטי ברנם אומר כי יש אינדיקציות חזקות כלשונו שאיראן הייתה מעורבת באירוע בסמוך לבסיס חיל האוויר האמריקני במדינה. לדבריו, גורמים בריטים ואמריקנים מנהלים חקירה מורכבת ורצינית כיצד הגיעו 5 גברים ו3 טנדרים למקום. במקביל, בריטניה שחררה את 5 המחבלים המוסלמים למעצר בית לאחר שהתחייבו שיתייצבו לחקירה נוספת אם תידרש. עדכונים ותכנים נוספים ניתן למצוא באתר אמס, התחזית מיד.
3: התחזית בחזות.
5: יש מכונית במחיר מיוחד. בדג'ט בסייל לשנה החדשה. מגוון רכבים במחיר מיוחד. והטבות רכישה של פעם בשנה. עכשיו בסניפי בדג'ט ובאתר. בדג'ט מכירת רכב. כוכבית 2200.
3: דווקא עכשיו לקראת יום הדין והחגים תורמים על בטוח. חסדי נעמי דואגים לאלפי יתומים ואלמנות כל השנה.
4: מחר ייתכן גשם מקומי ברובו קל, בעיקר בצפון ובמישור החוף. ביום שישי דומה. ובשבת קודש צפוי לרדת גשם מקומי בעיקר בצפון ותחול עלייה בטמפרטורות.
3: התחזית בחזות.
5: יש מכונית במחיר מיוחד. בדג'ט בסייל לשנה החדשה. מגוון רכבים במחיר מיוחד. והטבות רכישה של פעם בשנה. עכשיו בסניפי בדג'ט ובאתר. בדג'ט מכירת רכב. כוכבית 2200.
3: דווקא עכשיו לקראת יום הדין והחגים תורמים על בטוח. חסדי נעמי דואגים לאלפי יתומים ואלמנות כל השנה.
4: ועד כאן חדשות כל חי.
3: עכשיו איתכם המצעד השנתי של קבוצת כל חי לסיכום שנת תשפ"ו. באולפן מני גרה שוורץ ומנדי וייס. מיד נשוב למצעד השנתי של קבוצת כל חי. המצעד בחסות ספרינג. הזמנתם אורחים לחג? עם ספרינג בטוח יהיה גשמק. מגוון משקאות, ביטמי פירות נפלאים שמוסיפים גשמק לשולחן החג ומשדרגים כל אירוח. מכירים את הרגע הזה שאנחנו מתחילים לשיר בסוכה וכל השכנים מצטרפים בשמחה? רגעים של חג עם הווייט פיש האמריקאי של אושן גורמה. ומהו הרגע שלכם? אושן גורמה בפעילות מפנקת. חפשו בגוגל רגעים של חג עם אושן גורמה, שילחו לנו מהו הרגע שלכם בחג ואולי תזכו בפרס. אושן גורמה.
6: Think fast, think Nissan. Nissan מחליפה את רכבי התצוגה ואתם מקבלים עסקה של פעם בשנה. איפה? בכל אולמות התצוגה של Nissan. גם Nissan Juke ההיברידי יהיה שם. מהרו, המבצע עד גמר מלאי התצוגות. לפרטים חפשו Nissan בגוגל. כפוף לתקנון החברה. Nissan מבית פריזבי.
7: תקשיב, אני בא בשמחת בית השואבה, הולך פה מצב חריף אש.
8: דוריטוס, החטיף של הלילה שמקפיץ את הריקודים עד אור הבוקר.
9: הנה החדשות מפי מחסני חשמל. בשעה זו הודיעה רשת מחסני חשמל על מכירת חול המועד סוכות ברשת מחסני חשמל. במכירה יינתנו הנחות חסרות תקדים, גם כפל מבצעים וגם כפל הנחות. המכירה תתקיים בחול המועד סוכות בכל סניפי רשת מחסני חשמל. עד כאן החדשות ממחסני חשמל.
10: מוצר חלל, נבחרת מנצחת
11: מה? גם חלבון?
12: כן, חלבון בעל ערך ביולוגי גבוה אפשר למצוא בבשר וגם במוצרי חלב. מידע נוסף באתר מועצת החלב.
13: המצעד בחסות ספרינג. הזמנתם אורחים לחג? עם ספרינג בטוח יהיה גשמק. מגוון משקאות, ביטמי פירות נפלאים שמוסיפים גשמק לשולחן החג ומשדרגים כל אירוח.
3: עכשיו איתכם, המצעד השנתי של קבוצת כל חי לסיכום שנת תשפ"ו. באולפן, מני גרה שוורץ ומנדי וייס.
0: שים לב, כל האומנות של קיפולי נייר.
1: כן.
0: תראה מה
1: עשית. לעשות גם אוניות וגם מטוסים.
0: אפשר לעשות גם ריבוע פשוט. זה יכול להיות שטח לבית כנסת, שטח לסוכה. אתה מבין? תן לה דמיון.
1: אוקיי. אפשר להלחין אבל שיר מ...
0: מנייר?
1: אה? אה?
0: שעה רביעית, חזרנו אליכם מצעד, לא, תגידו לי כשחוזרים, מצעד, סוגרים פי וו, מתחילים פי זין, כל חי, כל חי מיוזיק, אתר רמז, גם ביוטיוב ניתן למצוא אותנו ולצפות בנו, ואתר רמז זה ממש, לכל הקשרים מסוננים, הכל שם.
1: הכל פתוח לכולם, כן, ואתם מוזמנים להצטרף לרבבות שכבר עשו זאת במהלך השלוש שעות האחרונות, אמנם השעה האחרונה היא הכי מותחת, הכי דרמטית, וכל מי שהחזיק איתנו מאמר,

0: שאתה גדול לך. ועכשיו, המקום השלישי.
1: המקום השלישי.
0: חסידי.
2: נו, נו, זה אלי. זה אלי. המקום ה...
3: שוב אל חדד,
4: שוב אל חדד,
3: שוב אל חדד.
4: עוד
3: פעם אחי שריקים מככבים כאן.
2: יש מצב שעלינו גם על הטריק שלו, לפתוח את השירים באמת בפריטה הגיטריסטית הזאת הנעימה שמכניסה אותך לנעימות מיד. בוא נשמע קצת כוח הביטחון, ביצוע של חנן חדד, לחן של חנן חדד והעיבוד של האחים שריקי.

0: אלחנן אלחדד, כויח הביטוחון מוגן או לא, הוא חזר לחסידי. לפני זה היה לנו במקום הרביעי.
1: במקום הרביעי הם תנגן את זה.
0: יהודים תנגן את זה.
1: מילים בעברית.
0: מאזינינו ממוסקבה, מזכירים לי, משפחת גרוס ספציפית, מזכירים לי, שלפני זה היה את ניגון של צדיק. זאת אומרת, הוא היה בחסידי, הלך למה שאנחנו מגדירים כאן יהודי, מילים בעברית, ופה הגיע לכויח הביטוחון, יש לו מנעד רחב מאוד, גם בתכנים שלו.
1: מאוד, ואני מה שאני אוהב באלחנן אלחדד זה את השילוב של הכל. הכל, הכל, הכל. כלומר, יש פה מופע של אחדות מלא, מלא, מלא, מלא. אני חזרתי מאומן, ולכן אני יכול לספר לך על זה גם כן, שמה בעניין הזה, של אחדות עם ישראל. אתה יודע, ספרדים, לטעים, חסידים, כל היום אנחנו חיים בתוך הדבר הזה. אלחנן אלחדד עושה לך הכל. הכל.
0: מקבץ גלויות.
1: גם חסידי, גם לטעי, פעם במילים, פעם בלחן, פעם בסגנון ההגשה, וזה באמת, באמת הכוח הזה של האחדות. אולי המלצה לשנה הבאה, תעשה לנו איזה שיר על האחדות, כי כבר סרת לנו על כוח הביטחון שמגן עליו, זה גם מסר. הנה,
0: מקום שלישי, חסידי מכובד, נוצץ ומגיע ונאות, בהחלט כן. טוב, שעה רביעית שלנו כאן במצעד, אנחנו נצא למקבץ, פרסומות, קצרצר, ואז נשוב עם מקומות שניים. וואי וואי וואי וואי וואי וואי.
1: איזה גשמק הולך להיות פה.
0: אוויר, אוויר, לפתוח חלון, להרים לי את הרגליים, להביא לי משהו מוכר, מוגז, מתוק.
1: תנו לו אוויר, תנו לו
0: מוגז, תנו לי ספרינג, תנו לי ספרינג, תנו לי ספרינג, תנו לי ספרינג, כן. אננס תפוח סברס אם יש.
1: יאללה.
0: חייב אוויר.
2: מיד נשוב למצעד השנתי של קבוצת כל חי. המצעד בחסות ספרינג. הזמנתם אורחים לחג? עם ספרינג בטוח יהיה גשמק. מגוון משקאות, ביטמי פירות נפלאים שמוסיפים גשמק לשולחן החג ומשדרגים כל אירוח.

0: תורה בשעה 10 בשידור חי כאן בכל חי.
1: המשפחתיפ, עצות משפחתיות לנסיעה בטוחה.
2: שלום, כאן יעקב ממשפחת פרידמן וזה המשפחתיפ שלנו. בדרך לנסיעה משפחתית לטיול או לחופשה, אנחנו מנצלים את זמן האיכות המשפחתי וממנים את מי שלא נוהג להיות אחראי לטלפונים הניידים. הוא עונה להודעות הדחופות, מכוון ומעדכן על עיכובים בדרך כדי שנגיע לחופשה רגוע.

0: ביטויים, ושתהיה גם לכם נסיעה בטוחה.
1: מוגש מטעם הרשות החרדית במשרד ראש הממשלה והרלב"ד.
2: שולי רנד בשני מופעי להקה נפרדים לנשים ולגברים. יום שלישי, קפה בתשרי, בבנייני האומה ירושלים. מופע לבני ישיבות בשעה 7, מופע לנשים בשעה 9:30. כרטיסים בגלת טיקט או בכוכבית 6565.
3: חג של טעם, חג של איכות. Well done, שנה שעשויה טוב. למשלוח עד הבית, 02-536-3335.
4: המצעד בחסות ספרינג. הזמנתם אורחים לחג? עם ספרינג בטוח יהיה גשמק. מגוון משקאות, ביטמי פירות נפלאים שמוסיפים גשמק לשולחן החג ומשדרגים כל אירוח.
5: עכשיו איתכם, המצעד השנתי של קבוצת כל חי לסיכום שנת תשפ"ו. באולפן, מני גרה שוורץ ומנדי וייס.
6: אתה בעצם שואל אותי למה מטוס צריך מנוע? הרי יש כנפיים, האם לציפור יש מנוע?
7: לא זו השאלה, למה צריך שני מנועים? למה אי אפשר להסתפק במנוע אחד?
6: כי אז יהיה ככה, אתה תחשוב, מנוע זה דבר כבד, אבל למה לא שם את המנוע למטה, ואז בצורה מאוזנת ממש?
7: שמאל, זה לצד.
6: מעניין, חזרנו אליכם,
4: המצעד של...
6: כן, ספרינג.
4: לחג? עם ספרינג בטוח יהיה גשמק. מגוון משקאות, ביטמי פירות נפלאים שמוסיפים גשמק לשולחן החג ומשדרגים כל אירוח.
6: אבל כל אירוח, ללא יוצא מן הכלל, עם ספרינג ועם שפרינג ועם שפרונג וחגיגה שלימה, אנחנו ממשיכים כאן במצעד הזה.
7: יש לנו בסך הכל עוד ארבעה שירים להשמיע, ארבעה שירים, שניים ברשימה של השירים היהודים ושניים ברשימה של השירים החסידיים. זאת אומרת שבסך הכל אנחנו עם 16 שירים כבר מאחורינו, כלומר הסקרנות הגדולה ביותר היא בהחלט לגבי מי זכה במקום הראשון. יש לנו שתי מקומות ראשונים, שיר השנה, שיר השנה חסידי, שיר השנה יהודי, אבל לפחות את רוב הסקרנות מבחינה כמותית, אנחנו מאחריה.
6: אפשר רגע
7: לנשום, פתחנו כפתור, אתה רואה מה זה?
6: נפתח כפתור, בסוף הוא ייפתח. לא פותח כפתור, אני לא נכנע לתכתיבים.
7: ספרינג גם.
6: בהחלט. טוב, המקום השני היהודי, אני חושב שאנחנו ניגש אליו ממש ברגע זה.
2: שלושת הגדולים. ועכשיו, המקום הרי שני.
6: יפה מאוד.
7: ובמקום זה ניצב שיר שקט נוסף, שגם הוא מתחיל רגוע ומרגיע.
6: ברשותך, נמנום קל.
7: ועדין.
8: כמה שנים כבר עברו.
6: מי זה? מי זה האיש הזה? מי זה? אתה יכול להסביר לי, הוא מוכר לי, אני מכיר אותו. כאילו דיברתי עליו, כאילו הכרזתי עליו. עוד פעם.
7: אתה מתכוון על מי האיש שעשה פה גם את הלחן וגם את העיבוד?
6: כן, זאת השאלה.
7: שוב ושוב ושוב ושוב ושוב. כאילו, אם זה לא אלי קליין ואיצי ברי, אז מי זה יכול להיות?
6: מי זה?
7: שמוליק סוכות?
6: שמוליק סוכות.
7: הוא שר.
6: הוא שר, הוא מבצע. אלי קליין, עבודה נהדרת, מוכחת.
7: בפעם, מי יודע כמה.
6: והילד הזה, שמוליק סוכות, הילד הזה זוכה שוב ושוב ושוב, מקום שני. ברשימת השירים היהודיים שלנו לשנת תשפ"ו, בוא אחר פי זין, תחבק אותו ותגיד לו שבסוף יהיה טוב. בוא נקשיב רגע לקלאסיקה הזאת.

0: הילד הזה שמוליק סוכות, מקום שני.
1: כבר לא ילד. המצד
0: היהודי שלנו, אני רוצה, אם שנה הבאה גם נגיש פה. אני רוצה שתמונות שלי, כמו בקליפ הזה, מכל רחבי החיים שלי, גם יהיו פה תלויות כזה, יראו אותי בגיל 3, בגיל 10, אני יכול לקבל את זה?
1: תוציא שיר, תוציא שיר.
0: אני מוציא משדר, יותר מזה.
1: אלחנן, אלחדד, יצחק בן ארזה,
0: מה ביקשתי ממנו?
1: שמוליק סוכות, ומנדי וייס, שחוץ מזה שיש כבר זמר עם השם הזה, אתה מסודר.
0: אני כואב לי שאתה לא מפרגן לי את זה. אני בא, נותן פה את הנשמה שלי בשביל מה, בשביל $500,000. אתה בא ואתה מתקמצן איתי על כמה תמונות שלי מהילדות.
1: אני לא מתקמצן, אני פשוט רוצה להציע לך עוד $500,000.
0: אוקיי. ולוותר על הרעיון הזה.
1: לא, שתוציא שיר.
0: אה, להוציא שיר, זה הסיפור, נוציא שיר.
1: הנה, אני גם זמר. אני לא רק שדרן, אני לא רק קומיקאי.
0: קומיקאי, ככה, סטיריקן יש כאלה
1: שאומרים.
0: גם בחיסריה צופים בנו. עד שם הגענו, זה מספיק חולנה, נכון? יש לנו רוסיה ויש לנו דנמרק ויש לנו הכל.
1: אבו ג'דידל ואבו ג'דידל מחר, איך קוראים למקום הזה? גם שם.
0: מג'ד החורום, טוב. שנתקדם למקום השני במצד החסידי, זה מסקרן אותי.
2: ועכשיו, המקום השני.
0: ריכוז, ריכוז, ריכוז.
1: שקטים, מאזינים שלנו, הצופים שלנו.
0: אולי זה התפוצץ.
1: נמרתם את זה, היה חזק, אה?
0: כמו נקדיש אוכשי ליפה.
1: זה נשמע לך ליפה?
0: איך זה, אני לא יודע מה במקום הראשון.
1: מקום שני!
0: איך זה מקום? בוא נראה מה יהיה השיר הראשון. איך זה מקום? למה זה לא מקום ראשון?
1: וואו! יושי! איפלתם אותי.
0: כן, אפשר לראות את הרדיו שם ברקע. וואו!
1: זו תעודת כבוד למאזיני כל חיים.
0: וחיית כף אחת בודדת, אחת בודדת. וחיית כף. מגיע לכם.
1: אז נדבר.

0: שניים מענקי הזמר החסידי, שניהם...
1: Say no more.
0: מקום שתיים.
1: ביי, שמאל היחיד עושה שם, זו בביורקס השם.
0: גם אידל ונגר, עם לחן מיוחד כל כך.
1: יאיר שובל.
0: קודם כל, תרשה לי לומר לך, ולא כל מיני קמיסרים נוספים, לא רק יוסי גרין הוא המלחין הגדול.
1: קודם כל, אל תבוא ותנופת. אם אתה רוצה להעלות את הטונים.
0: מי הלכת את השיר הזה?
1: יאיר שובל.
0: הבנת?
1: הבנתי מה?
0: שלא צריך להיות יוסי גרין, לא צריך להיות פינקי ובר, יכול לבוא לך אלחנן אלחדד, יכול לבוא לך יאיר שובל,
1: ידידי,
0: יכול לבוא לך שמואל כהן, יכול לבוא לך בחור ישיבה עכשיו ששומע אותנו,
1: מנדי גרה שוורץ, תקשיב טוב,
0: ולהביא את שיר השנה הבא.
1: מנדי גרה שוורץ, תאזין היטב. זה שקמים לנו מלחינים נהדרים בדורנו לא סותר את כך שהבסיס, אבני הדרך, שקשה מאוד לנצח אותם, שום דבר לא יכול לעמוד לצד, לא הצליח לעמוד עד היום לצד אומנום של דדי. שום דבר לא הצליח להישמע כמו אני שבס של מולכה.
0: יכול גם על המוסכמה הזאת, אני אגיד לך למה, כי פינקי ובר לעצמו לבד, ודיברנו עליו, הזכרנו קודם, יצר אפילו שירים שעלו על השירים האלה.
1: אני חולה.
0: מבחינת הפרסום שלהם בעולם, מבחינת הנוכחות שלהם, לא מעט, גם פינקי ובר עירר לגמרי את מה שאתם מנסים לקרוא.
1: פרסום בעולם.
0: יוסי גרין, המלך האחד והיחיד של
1: ההלחנה במוזיקה את השיר הטוב בתחומים האלה שאנחנו מדברים עליהם, לא, של חסידי, של אימי, של לחן עמוק, הרי אנחנו יודעים
0: שהגענו לדור... לא, אבל כמו שאין בלעדיות, כמו שאין בלעדיות ל... לא יודע, מלנוטה לוין, רק על הזמר הכי טוב בארץ ישראל, ככה אין בלעדיות ליוסי גרין, כמלחין...
1: אין חלילה בלעדיות, שום דבר, שום דבר, יש לכולם מקום.
0: רק הוא המלחין הטוב ביותר. הנה,
1: אני מחויב, אני מחויב בכל שידור להגיד חמש פעם יוסי גרין, אמרתי דעתי פעם או פעמיים, אז שוב, יוסי גרין, יוסי גרין, יוסי גרין, אחד ויחיד, פינקי ובר, פינקי ובר בפעמיים, זה מספיק, הכל בסדר.
0: ליפה שמלצה, הוא לא אמר.
1: ליפה, למה, איפה ליפה?
0: איפה ליפה?
1: ליפה, אולי כי הוא הלך למחוזות קצת מעניינים.
0: חכם יותר מדי, וגם באמת שהאלבום האחרון שלו הוציא גם מאוחר מאוד, ממש שבועיים לפני ראש השנה הוא הוציא את האלבום.
1: היה לו גם אויפס, הוא קרא לזה ליפה פרגוטי או משהו כזה, ואז הוא גילה שזה ראשי תיבות ליפה, השם של האלבום. תן לזה לשקוע.
0: לא ידעתי.
1: אני רוצה רגע לחזור, סליחה, התפזרנו, בוא נדבר על בזה.
0: אויפס זה שהוא הוציא אלבום שבועיים לפני סוף שנה, ובאמת ברוך השם הגיעה שנה חדשה.
1: והגיעה שנה חדשה וטובה.
0: אז מויפס אדיר.
1: ומויפס אדיר שקרה גם היום. בזה הבייס, שמענו את המקום השני במצד החסידי, אידל ורדיגר, נמואל, כל כך יפה. כל כך טוב.
0: שוב מגיע שקורא.
1: זה חומר למקום ראשון.
0: המאזינים ולגולשים שלנו שבוחרים, תשמע, הבחירה שלהם, תשמע, לדעתי צריך לתת לכל המאזינים האלה, לבחור את המוזיקה שמנגנים כל היום במיוזיק, לא רק במצוות.
1: אתה למעשה אומר לי, לך הביתה, תן להם לעשות.
0: לא לך הביתה, תתייעץ איתם, אני מבקש, תתקשר למאזינים, כל יום תבחר לך איזה 1,000-2,000 מאזינים שאתה מתקשר אליהם ושואל אותם מה לדעתם השירים שאתה...
1: למה זה מעליב אותי? כי מן היינו סתם שני אנשים זרים, היית אומר לי לך הביתה. אני מלמד אותך דברים, דיברתי איתך פה על בטיחות באופניים. דיברתי איתך על תעופה, מנועים, עניינים. דיברנו על קולינריה, על אגרונומיה. אני מלמד אותך דברים, ואתה בא וכך. בהחלט כן.
0: יש לי גם הסבר לזה, יש תשובה, אבל בסדר, זה אחרי התירס הגמדי.
1: גזר גמדי לא דיברנו. אני גיליתי אגב שהגזר הגמדי, הוא לא באמת גדל גמדי.
0: אתה יודע, האם ידעת שהוא בן דוד של התירס הגמדי?
1: הוא בן דוד, לא, עכשיו ברצינות. הוא לוקחים גזר וחותכים אותו בצורת גזר קטן, וזה מה שקורה. אבל נחזור לענייננו, היו כאן זכיות נהדרות וגדולות מהחיים. גם במצד היהודי, גם במצד החסידי, נשארו לנו המקומות הראשונים, שאנחנו עדיין לא יודעים מה קורה ומתרחש שם, שניתן איזושהי סקירה כזאת מהירה על מה שהלך פה.
0: רגע, מה איתכם המאזינים? האם שלחתם כבר את כל מה שאתם מעוניינים לשלוח? למשל, אם יש לכם משלוחי מנות לסוכות, כן? בדמות של בקבוקי יין, של ארגזים.
1: איזה וויסקי טוב.
0: מנדי למשל, הוא מקבל רק בצ'קים, רק במעטפות, אבל אני מוכן גם ארגזי יין.
1: גם בקריפטו ובכל שאר אמצעי התשלום.
0: בכל דרך, בכל דרך.
1: בהחלט, כן.
0: אם זה מספיק, בואו נאמר ככה, הבשר יהיה מספיק טוב, היין מספיק טוב, אז אפשר להתחיל את המצד מההתחלה, ואז לגלות להם מה המקום הראשון.
1: אתה אומר, כל המצד מההתחלה, היית משדר עכשיו עוד 4 שעות?
0: האמת שקשה.
1: האמת שלא. כנות, אין לנו כוח.
0: רגע אחד שכנות.
1: רוצים הביתה.
0: רגע אחד שכנות במצד הזה.
1: זה הביתה.
0: חוץ מהרגע של הכנות היחיד שהיה פה קודם.
1: זה היה כסף.
0: לא, שהמצד מוקלט.
1: מוקלט ומחור. בהחלט, כן, 9:28 ועוד 36 שניות מוקלטות יש לנו כאן במצד הנפלא שלנו. הרבה זוכים, כמה סך הכל?
0: אני צריך איתך כל יום 4 שעות, מנדי, אני מהבן אדם אחר.
1: כמה, 18 שירים מאחורינו?
0: כן, 20 פחות 2. מה, בוא,
1: 20 פחות 2? רגע, אני צריך...
0: פיזיקה, פיזיקה. עוד צריך כבר פיזיקה.
1: אני מחשב במגשי פיצה את דברים. תכניסו לי את הפיצות, אני צריך לחשב את זה. בהחלט, כן, סקירה, מהירה, או איטית, לפי איך שילך לנו. על מה היה עד עכשיו?
0: מעשר שירים נוגנו במסגרת המצעד השנתי של כל חי, וכל חי מיוזיק עד עתה. ובהחל מעתה עד לסוף השעה הרביעית, נותרו עמנו כמה שירים בבקשה?
1: מני תדבר רגל.
0: מני תלמידי היקר? כמה זה 20 פחות 18?
1: לא מעט, טוב. במקום העשירי במצעד יהודי, קיבלנו את פיני איינורן עם הלב הבהיר שלו ושל דוד בן ארזה, שבאמת יכל אפילו לקבל מקום יותר גבוה, אבל בסדר, אנחנו מכבדים את הדמוקרטיה ואת מה שאתם המאזינים בוחרים.
0: מני התחיל בסקירה מהירה לאלה שהצטרפו אלינו רק לסוף, ופספסו את כל מה שהיה פה 3 שעות, אז א', הפסדתם את... היה פה מצחיק, כי מנדי באמת הוא מהטובים שיש.
1: אני גמור, אני משוגע.
0: אבל ברשימה...
1: עוד מצעד.
0: במקום העשירי, ברשימה של היהודי לב בעיר איינורן, מקום התשיעי, מי שאתה, סנדי דינקל.
1: מקום שמיני, תסתכל לשמיים.
0: אוקיי.
1: מיסטר סוכות, תחזור אליהם. כן? מקום שביעי...
0: אילו פיני של איינורן.
1: זהו.
0: בן ארזה.
1: ההפצעה הראשונה של בן ארזה לכיווננו, מקום שישי.
0: מקום חמישי, שטבח המלך אבילס.
1: רגע, מקום שישי, אני תפילה דוד בן ארזה.
0: תפילה, שוב דוד בן ארזה, נכון. טוב, דוד בן ארזה, דוד בן ארזה, זה נראה לי שזה הצ'קים הכי חזקים.
1: בן ארזה, אתם יושבים טוב, הם שילמו סכומי עתק. חמישי, שטבח המלך הילסון, רביעי במצעד היהודי. תנגן את זה, אל חדד, ניגענו את זה ובחרתם את זה. מקום שלישי?
0: מירסקי התפלל כל כך חזק לטאטה,
1: הבאתם
0: אותו למקום
1: חבר טוב, שילם מעט. ובמקום השני במצעד היהודי זכה הילד הזה,
0: שמוליק סוכות, שהוא כבר ממש לא ילד, כבר שנה שלישית בקריירה שלו, כבר שנה שלישית במוזיקה החסידית, הוא חזק מאוד מאוד מאוד מאוד,
1: הצלחה כבירה.
0: במקום הראשון, נו מה, תגלה לנו מה המקום הראשון, אנחנו לא יודעים מה המקום הראשון.
1: תסגור בבקשה, תכבד בבקשה, בוא ניקח אוויר יחד עם הספרים.
0: נלכת לפינה,
1: אם תמשיך ככה, אנחנו נראה מה אנחנו עושים איתך. מקום עשירי במצעד החסידי למי שפספס, מקום עשירי מפתיע במיוחד ומשמח מאוד.
0: שמח, נכון.
1: אין לי את זה, בבקשה, לחד של אליקן.
0: מרדכי בן דוד, וכל בואי אוילום ימדון לפונכו. השיר הראשון שאמרנו עליו, שקויך, למאזינים שדרגו, ומאז היו עוד כמה שקויך.
1: יצאנו למסע של שקויך שלא נגמר, מקום תשיעי שבס קוידה של בן ארזה מארח את טידל.
0: מקום שמיני, כנפי נשרים, זנוויל ויינברגר מצלצל לנו בצלצל.
1: מקום שביעי שככה קצת התנוענו איתו לגבי הדעה שלנו, בסוף מילים טובות נאמרו כי צריך למי שמצליח להגיע למקום שביעי במצעד החסידי. ברוכים הבאים לחזור לבועד.
0: ברוכים הבאים לחזור לבועד, שמואל קליין, ומצד שאנחנו אחרי יום כיפור, שאז אפשר להגיד ברוך שם כבוד מלכות עולה לבועד בכל רב.
1: לזרוק זאת, מקום שישי.
0: חולת אהבה, נפתלי קמפה, סמט, אמרתי את זה.
1: נכון, אתה רוצה לקרוא לזה תפוחים. בהחלט כן, מקום חמישי, רביעי וחמישי, חמישי, עוד פעם קמפה עם לסקן אוילו, מביא שם אווירה של מיאמי, של חול עם המקלות.
0: המקלות,
1: לחן.
0: זה באמת, זה בוא נאמר ככה, קמפה, כי צריך לומר את האמת, הוא הזמר המוביל היום. אתה יודע מה? תן לי, ככה אני חושב.
1: כן.
0: אני חושב שנפתלי קמפה הזמר המוביל היום של כל עולם המוזיקה היהודי סלש חסידי בישראל ובארצות הברית, והכיוון שהוא לקח פה עם השיר הזה, בין בלחן, בין בביצוע הקולי שלו, שפו גדול על ההבנה, על החידוש, על ההתרעננות, קנית אותנו, ככה אני חושב, אני רואה שגם אתה מאזינים.
1: קנית אותנו, שילמת כאוגן וזכית, מקום רביעי. אולי, רגע, היה לנו עוד משהו ביידיש חוץ מהשיר הזה של ויינברגר והונגר? יכול להיות היידיש היחידי?
0: כן, וזה שיר שבאמת הפתיע אותי. רטבת, רטבת הפירוש של זה, היה עוד אחד, היה הורבה.
1: הורבה, הורבה.
0: היה הורבה שיצא אחרי זה.
1: היה טאטה. טאטה זה אבא שאוהב, כן.
0: טאטה כבר, אבל טאטה זה מילה שכבר הפכנו אותה למילה בעברית.
1: אפילו בווייטנאם, לא יודע אם... לא,
0: אפילו בווייטנאם יודעים מה זה טאטה, בדיוק.
1: אוקיי, מקום שלישי, כוח הביטוח, אין אל חדד. ומקום
0: שני,
1: המכובד מאוד מאוד,
0: מיסטר
1: נמואלי, מיסטר רידל ורדיגר.
0: וזה הבית.
1: וזה הבית, הלחן של יאיר שובל, לא פחות מנפלא. יוצאים להפסקה של...
0: רגע, אלבום השנה, אלבום ההפסקה, אלבום השנה, אלבום, תגיד.
1: אני רוצה פרסמות ואז אלבום
0: השנה. כמה אתה יכול למתוח אותי, אבל כמה אני יכול, כמה...
1: תן לי דקה, תן לי דקה של בריק, תן לי.
2: מיד נשוב למצעד השנתי של קבוצת כל חי.

0: שמעת את זה? יש לי הרגשה שלא הולכים להגיש אותנו לסעודה.
1: כן, אלה מוציאים את המיץ.
0: ידעתי, הם כבר זימנו. לא יהיה היום עונג שבס.
1: תנוח, תנוח, שנה בשבת תענוג.
0: רגע, לאן זה? מה זה? איפה אנחנו?
1: ארבס פה, זה שולם זוכר, שמרו אותנו לאורחים.
0: סברס? אחי, לא ראיתי אותך מאז הסופר. גם אתה פה?
2: כולם פה. סדר את הכיפה, אורחים מגיעים.
3: עם המשקאות של ספרינג, פשוט לשדרג כל אירוח.
1: אחי, אתה גמור.
2: אתה החיים שלך טוטים.
4: עכשיו איתכם, המצעד השנתי של קבוצת כל חי, לסיכום שנת תשפ"ו. באולפן, מני גרה שוורץ ומנדי וייס.
5: אתה מבין, עכשיו מבחינתי, הכל בסדר? חזרנו? רציתי לדבר על טבריה, ושאני חושב שצריך להרחיב אותה לכיוון נצרת, לא משנה, טוב, חזרנו אליכם.
1: אנחנו להעביר אותה מקום.
5: זה מה שיפתור את הבעיות של טבריה?
1: כן. לדעתי, אם תשים את אפולה וטבריה ביחד.
5: ולהעביר את שניהם למרכז, אפולה תפרח. אפולה תפרח, אנחנו דואגים לאפולה, דואגים לפריפריה, ודואגים לכם, מאזינים יקרים, שכל מה שאתם עשיתם זה פשוט לבחור, ולבחור, ולבחור, ולתעד, ולשלוח, ולבחור עוד, ולנחש עוד, ולזכות בפרסים יוקרתיים בהחלט.
1: אנחנו סך הכל עזרנו לכם בלהביא לכם את הרשימה. הרשימה שממנה אתם בוחרים. רולי עשה עבודת איסוף עם חיים קורץ, עם ישי נוימן, עבדו על העניין הזה חודשים ארוכים, והביאו לכם את רשימת אלבומי השנה.
5: אנחנו באמת לא עשינו כמעט שום דבר. אני לא יודע למה משלמים לי, הרי...
1: כלום. מי ששילם לך, תחזיר לו.
5: בדיוק, אני עדיף לרבע שעה לא ידעתי שזה משודר בכלל.
1: הגזים לגמרי.
5: הגזים
1: לגמרי.
5: מסתבר שמשדרים.
1: אבל יהודי ביאליסטוצקי...
5: מה איתו?
1: הוציא אלבום.
5: או, איזה אלבום.
1: כאילו.
5: כאילו.
1: הוא היה ברשימה.
5: כן.
1: יניב בן משיח הוציא אלבום, חלפו שנים, הוא קרא לאלבום הזה והיה ברשימה. יעקב שווקי הוציא אלבום מוזיקת השבת, היה ברשימה. יצחק בן ארזה, בואי הרוח, הוציא אלבום, כבר שמענו ודיברנו. השנה, משה חזקי וייס, הויד שבהויד, אחד האלבומים המשובחים יצאו השנה. נפתלי קמפה הוציא אלבום עד שיבוא משיח, פיני איינורן הוציא אותו למות.
5: שלומי גרטנר.
1: שלומי גרטנר עם עד יד, שלמה שמחה בחות ואיחולים, שמוליק סוכות הילד הזה, שמוליק ליין, שמואל א', וסרולי גרין. נויז? נויז.
5: נויז, נויז, נויז, נויז.
1: נויז.
5: אני אוהב את הרעש הזה של סרולי גרין. איפה הוא? אתה יכול להסביר לי מה קרה?
1: עד עכשיו לא שמענו אותו במצעד. לא שמענו אותו במצעד.
5: נכון.
1: ראינו אותו בכל סוכות הנגידים בירושלים כמעט. אני לא יודע איך, נראה לי הביאו איזה 10 סרולי גרינים.
5: לכאורה, הוויזה שהוא קיבל לארץ היא מותנית בביקור
1: בכל סוכה. מדהים באמת איך שכמעט כל אירוע הוא היה בירושלים החג הזה. אבל בינתיים לא הכניסו אותו פה לרשימה. אולי באלבום השנה?
5: אולי בשיר השנה?
1: אולי בשיר השנה?
5: נכון.
1: אולי הגיע למקום הראשון? סרולי גרין? בוא נראה.
5: כמו שאומר סרולי, who knows?
1: מיד מיד, חשיפת אלבום השנה, כאן במצעד השנתי של כל חי וכל חי מיוזיק.
5: האם נראה כאן הפתעות? מעניין.
4: ועכשיו, אלבום השנה.
1: בסדר, מנדי, בואו, בכל זאת, אנשים עבדו פה קשה, השקיעו, כמה אמרת? 100-200 אלף דולר?
5: על מה? על כמה אני מקבל או על כל הפרויקט?
1: לא, על להוציא אלבום, להוציא אלבום.
5: אה, סליחה, אני רגע, להוציא אלבום? להוציא אלבום זה סכומי עתק, לכן, כן.
1: אז בוא, עכשיו, בסך הכל התקבצו כאן, מה המספר שאמרת לי, רולי? 23 אלף מצביעים? מה המספר הסופי? אני כבר לא זוכר. 23, קצת יותר מ-23,000 מצביעים כן. שבחרו אלבום כאלבום השנה מתוך הרשימה שהבאנו לכם קודם. במה הם בחרו? אתה מוכן לחשוף לנו? אנחנו נפרוץ לה, אנחנו נפרוץ
5: לה. תן לי את זה, תן לי את זה. איפה האקרים שלי? תנו לי כבר, שלפו לי את המידע. שלפו לי את המידע. איזה אלבום? האמת מגיע לגרטנר, אתה יודע מה גם.
1: אתה יודע מה? נצא לברייק זהב, ואז אני אגלה לך מה האלבום.
5: יאללה, ברייק זהב.
1: רולי לא רוצה לגלות.
5: רולי לא רוצה. לא רוצה, אז לא צריך. לא רוצה אז לא צריך, לימדו אותי את זה מגיל אפס. תן מה, מה שנותנים לך אתה לוקח, מה שלוקחים לך אתה נותן. יש
1: לא
5: לי
1: רוצים.
5: ברייק זהב, אתם לא רוצים? טוב, אז אני אתן רגע את המילים שלי על האלבומים האלה שהזכרת, כן? שלום שמחה לצורך העניין חזר אלינו באמת באופן מפתיע מאוד עם ברכות ואיחולים. חזקי וייס הוציא שני אלבומים השנה.
1: שתיים, עוד שבו יודע, אני מכיר מה השני.
5: נכון, עכשיו, מלכוס שבמלכוס, אני חושב, זה...
1: יצא משהו עכשיו ממש בקראת החג, נכון.
5: עכשיו, אולי זה כבר בשנה...
1: אבל שזה מקלת רוי ממו. מקלת רוי ממו, עשו דברים יפים.
5: כן, כן, כן.
1: איך קוראים לו, שיה...
5: ברקו, מי זה?
1: לא, לא, לא, שיה... ברח לי, עכשיו, זה שובה תמיד עם יולי וייס.
5: אחד השיה. צריך לתת מילה טובה לרב חזקי וייס, באמת, על השפע העצום שהוא מביא לכיווננו.
1: שיה גרוס,
5: שיה גרוס, כן.
1: אוי שנו,
5: בהחלט, כן.
1: בשפר.
5: מה דעתך על יהודי ביאליסטוצקי? זה מגיע גם מהבית. שנה לאלבום שיצא השנה שנתת.
1: יהודי ביאליסטוצקי, אלבום מדהים.
5: כן.
1: זמר מדהים.
5: זמר בחסד.
1: איכות גבוהה מאוד. אני שם אותו באזורים של ברוך שולם. זה האזור שאני שם את יהודי ביאליסטוצקי.
5: אי אפשר, לא, מה קשור ברוך שולם?
1: וגם ברוך שולם, ברוך השם, השנה הזאת היא סוף סוף נענה להפצרות הרבים ושחרר כמה וכמה שירים.
5: אין שום קשר בין ברוך שולם לביאליסטוצקי.
1: כן, אין קשר.
5: ברוך שולם, אם הוא קשור למשהו, הוא נראה לי הבן האבוד של משפחת ורדיגר. יש שם איזה משהו, בטח. לך לשיר שוקול של לידל.
1: כן.
5: בבית השני, ברוך שולם נכנס. ובשנייה הראשונה זה נשמע כמו מורדכי.
1: וואלה.
5: ממש, ממש, ממש נשמע.
1: אני נכלה, זה, תראה, מבחינת איכות ביצוע ויכולות ווקליות.
5: אתה בחיר... ראית אותו על הבמה, יצא נכון. הלייב שלו, נכון?
1: הלייב שלו, ואז גם אמרתי שבאמת הוא אולי זה שיכול...
5: זה מורדכי לפני 40 שנה.
1: נכון. ויהודי ביאליסטוצקי, אני חושב שברמה המקצועית נמצא באזורים שלו.
5: אוקיי, אני מקבל את זה. אני מקבל
1: האם הוא ברוך שולם או לא? נראה...
5: הייתי מדבר עוד 40 דקות על ברוך שולם ויהודי, אבל ברק זהב אני אומר.
4: מיד נשוב למצעד השנתי של קבוצת כל חי.

0: שמעת את זה? יש לי הרגשה שלא הולכים להגיש אותנו לסעודה.
1: כן, אלה מוציאים את המיץ.
0: ידעתי, הם כבר זימנו. לא יהיה היום עונג שבס.
1: תנוח, תנוח, שינה בשבת תענוג.
0: רגע, לאן זה? מה זה? איפה אנחנו?
1: ארבס פה, זה שולם זוכר, שמרו אותנו לאורחים.
0: סברס? אחי, לא ראיתי אותך מאז הסופר. גם אתה פה?
2: כולם פה. סדר את הכיפה, אורחים מגיעים.
3: עם המשקאות של ספרינג, פשוט לשדרי כל אירוח.
1: אחי, אתה גמור.
2: אתה החיים שלך תותים.
4: ועכשיו, אלבום השנה.
5: כן, רבותיי, הפתעת המאה, אלבום השנה, במצעד שלנו כאן, כל חי כל חי מיוזיק, לשנת תשפ"ו, בואכה תשפ"ז, תחזיקו חזק כי זה יפיל אתכם מהכיסא. שמוליק סוכות, הילד הזה, כן, כן, כן, שמעתם את זה כאן. שמעתם את זה כאן לראשונה, הילד הזה, שמוליק סוכות, מכה פעם אחר פעם אחר פעם, ומני יכול ללכת ולדבר את עצמו לדעת על רמה כזאת של מילים ועל רמה כזאת של טקסטים.
6: זה מה שאתם אוהבים.
5: ובזמן שמני מדבר, נועם, בחסד רב, במשך שנים, שמוליק סוכות מתקדם וכותף, זמר שנה. אלבום שנה. הילד הזה מוכשר. כי מי הוא אדם מוכשר? אדם שקונה את ליבם של הקהל. הצבעות, הקהל שלנו אינטליגנטי, אנחנו ראינו איזה שירים נבחרו פה, נכון? איזה זמרים, במה אנחנו מתעסקים, באילו לחנים. ואלה האנשים, זה אותם אנשים, אתה יודע, זה לא אנשים שונים שיצאים.
6: ולכן אני אומר את הדברים ביושר, ואתה יודע, אומר, בהגינות, כלומר, אני מוכן לקבל את זה, בן אדם צריך לדעת שאם יש לו מחשבה...
5: אז תקום ותתפטר בשידור חי, תכבד את עצמך, המחדל הזה הוא עליך.
6: לא, אני רוצה לומר משהו חשוב. אדם צריך לדעת שאם הוא מחזיק בעמדה מסוימת, הוא לא צריך לסגת ממנה גם אם הוא במיעוט. יש רוב ויש מיעוט, רוב המאזינים אוהבים, משבחים, מפארים, בוחרים שוב ושוב ושוב ושוב ושוב. אני באופן אישי, ברכב שלי, בזה, כשאני נוסע, מעדיף לשמוע דברים אחרים.
5: אתה שומע מה הדבר האחרון ששמעת ברכב?
6: זהו, לא, מכיוון שהצ'קים אצלי עדיין לא נפדו, אז אני לא...
5: אתה לא פודה צ'קים בכל המועד.
6: לא, לא פודה, רק אחר.
5: חזק אותי מאוד היהודי הזה. טוב, אלבום, שנה, הילד הזה, שמוליק סוכות.
6: בוא נרוץ קדימה, בוא נרוץ קדימה.
5: האם אפשר להתקדם? טוב, בהחלט כן. האם אפשר להכריז על המקום הראשון היהודי? תנו לי, אוקיי, אני נרגש. מה, ככה פשוט מגיעים, איך עושים את זה? איך מכריזים על מקום ראשון?
6: תראה, אני שמוליק סוכות עובר מבמה לבמה, רצינו לדבר איתו, רצינו לבשר לו שהוא זכה, והוא כל כך עסוק, למרות שאתמול הופיע בנתניה אגב, ושם המופע הפך להיות מעורב, לא שמרו שם על גדרי
5: הצניות. כן, היה שם איזו פרצה קטנה.
6: הוא אמר תודה, הוא קם ועזב את המקום, לא מופיע במעורב.
5: זוכה גם בצדיק השנה שלנו, שמוליק סוכות.
6: גם צדיק השנה, בדיוק תכניס שם בסטרייפ.
5: ועכשיו, זה קורה. תן לי שיר... שיזכה במקום הראשון היהודי.
3: המצעד השנתי של כל חיים יוזיק. ועכשיו שיר השנה יהודי. סוף סוף השיר היהודי הכי טוב של השנה.
6: מהו השיר היהודי של השנה? סוף סוף אתה מוכן לגלות לי? סוף סוף אתה מוכן להגיד לי?
5: בוא נראה, אני יודע, מה אני יודע?
6: 3 שעות 44 דקות.
5: אני שומע דיבורים, אני שומע מלמולים.
6: בכל חי, בכל חי מיוזיק. באמס.
5: באמס?
6: באמס. ילד טרמפולינה.
5: הילד טרמפולינה הזה. הילד טרמפולינה.
6: זה הילד הזה, זה הילד הזה. שי וינר.
5: שמחה פרידמן, מערכת שי וינר, הלחן של מוישי ולדר, העיבוד של דניאל חן, ילד טרמפולינה,
6: מקום ראשון,
5: מקום ראשון, שיר השנה במצעד היהודי.
6: וואו, וואו, וואו, וואו, וואו,
5: מתרחש רבותיי.
6: מה הולך פה?
5: אתה יודע מה, זה שיר שצריך לבוא עם הקליפ.
6: בוא נשמע את השיר.

0: אוקיי, אוקיי, הילד הטרמפולינה שחה במקום הראשון.
1: מקום הראשון, וצריך לדבר
0: על זה. שיר השנה היהודי שלנו.
1: דרמטי. זה המשך האירוע מבחינה מסוימת, זה המשך האירוע של שמוליק סוכות שאנחנו מדברים עליו. זה גם ילד טרמפולינה, אבל יחד עם זאת, יש את המחנך הידוע, הרב אפרים וייס, במיוסיק, שומעים אותו ברחובות וזה. הוא כמחנך עשרות שנים, ולא חשוד, לא חשוד כילד, אומר לי על השיר הזה, שהשיר הזה חשוב מאוד,
0: חשוב
1: מאוד,
0: מאוד
1: לכל ילד ולכל
0: נער. אז אתם יכולים לתת ולפזר באוויר את ההצהרות שלכם על הסגנון, על הפועל שם, יש כאן מסר חשוב, יש לנו את שמחה פרידמן.
2: שלום. הוא שומע כלום, אין מה לעשות, שנייה אחת רגע, אני מתרחק.
0: שמחה פרידמן! שיר השנה שלנו, זמר ששר את השיר הזה, החינוכי הזה, המסר החזק הזה, מה קורה שמחה, לאיפה אתה?
2: הוצאתם אותי באמצע שמחת בית השואבה, אני בורח פה לכביש, כדי שתוכלו לשמוע אותי.
0: תיזהר, תיזהר, תיזהר, שמור על עצמך, שמור על עצמך.
2: איזה תענוג, תודה רבה.
1: בסדר, אז טרמפולינה, אני מקווה שאתה לא תקפוץ עכשיו באמצע ההופעה, כן?
2: אפשר לקפוץ.
1: אפשר, יש טרמפולינה שם לידך?
2: נמצא משהו, נשיג משהו.
1: אז קודם כל, מזל טוב, ויש לך 10-20 שניות להגיד לנו על הסיפור של השיר הזה, כי הלכנו של משה ולדר, העיבוד הוא של דניאל חן, אתה מבצע אותו עם שי וינר, מה הסוד פה? מה הסוד ההצלחה?
2: לפני חצי דקה, אני בסוכה שם עליה, בשמחה בית השואבה, כאן מגיע אליי בן אדם, אומר לי, אתה של הטרמפולינה, נכון? אני רוצה להגיד לך שאני ראיתי את השיר הזה ובכיתי. עכשיו זה בן אדם בן 40 בערך, אומר לי, לי יש בעצמי 7 ילדי טרמפולינה, כמו ככה הוא אומר לי. וברוך השם, אומר לי, תשמע, זה פשוט שליחות מה שאתה עושה. אתה גם לי, תראה, איזה שיר אתה מכיר, ואיזה שיר.
1: שיקפצו לנו, ילדי טרמפולינה.
0: כן, אפילו לא צריך לשמוע כדי לראות את הדבר הזה. הילדים האלה הם ילדי טרמפולינה.
2: לא יכול להגיד יותר מזה. אני רוצה להגיד תודה רבה למוישה ולדר.
0: כן, כן, כן.
2: שהצליח באומנות מיוחדת. לקחת את התווית הזאת של ה-ADHD וכל, אתה יודע, כל הדבר המפחיד הזה של הפרעות קשב וריכוז, ולהפוך את זה לאיזשהו משהו קליל כזה.
1: וחמוד, נכון?
2: ילד טרמפולינה, גם ילד בשביל המורים.
0: כמה אפשר למנף את הדבר הזה למקום טוב, להשתמש בכוחות האלה לדברים חיוביים, שמחה מזל טוב, שיר השנה הוא שלך, ושי וינר.
1: תמשיך, תמשיך, תמשיך לשמור.
0: לך לשמח את הצפונים, לך לשמח את
1: הצפונים. לשמור על הדבר הזה, גם לייצר שירים. שמתאימים לדור הזה, גם שיר שמתאימים לילדים, ואם כל זה יש שיהיה מסר מחזק כמו שהוא בעצמו.
0: שמחה המשלב הטוב בהיסטוריה.
1: הולכים, עומדים לחתום, עומדים לחתום. לפני שניגש אל המקום הראשון,
0: שיר השנה החסידי שלנו.
1: אנחנו נסיים את המצעד הזה אחרי כמעט 4 שעות של שידור ישיר ביוטיוב ובאמס ובכל חי.
0: אז תודה רבה.
1: ובמיוזיק.
0: אז תודה רבה. וענקית, לאבי שמידת ושמוליק טיקוצקי מנהלינו היקרים, לישי נוימן, חיים קורץ, מנדיור, המוכשר
1: שידור.
0: כגן בנימין.
1: נתב השידור.
0: פינחס בינדר,
1: טכנאי השידור,
0: סר דיוויד טוויטו,
1: אחראי על הסאונד,
0: חנוך רפפורט,
1: סמנכ"ל השיווק של כוח חי, שלקח באופן אישי את הפרויקט הזה ודאג לו, חנוך רפפורט, מגיע לו קרדיט עצום.
0: בהחלט, ינקי אס, שמה עושה? ינקי
1: אס, עוד קרדיט גדול שעובד חודש שלם רק על זה שאתם המאזינים הגולשים תוכלו להגיע אל הדבר הזה, בעצם לדעת עליו אפילו.
0: מיסטר אופר גדן, כן.
1: האיש והמוח, האיש והרעיונות, האיש והיצירתיות, שכוח אופר.
0: גילי זיו, אנשי הגרפיקה.
1: איזה יופי של גרפיקה, תראו את הצהוב.
0: אני קצת שמות, אין.
1: גם גילי וגם ליזי, אנשי הגרפיקה של כל חי כבר הרבה מאוד שנים. משה למפרט, חנה שובדת עם למפרט, יעקב שלווה, כל הצוות שגם כן של משה למפרט שעבדו על המצד הזה הרבה מאוד. פינחס בן זיו, נתי שולמן, נתי קליש.
0: וידידנו היקר, מיסטר יעקב בלוך.
1: נאו כהן ויעקב בלוך, גם ישראל שלמה, אז אולי אפשר להגיד לו אפילו קרדיט. יאללה.
0: ורגע לפני, הנה ברייק.
3: נשוב למצעד השנתי של קבוצת כל חי.

0: שמעת את זה? יש לי הרגשה שלא הולכים להגיש אותנו לסעודה.
1: כן, אלה מוציאים את המיץ.
0: ידעתי, הם כבר זימנו. לא יהיה היום עונג שבס.
1: תנוח, תנוח, שינה בשבת תענוג.
0: רגע, לאן זה? מה זה? איפה אנחנו?
1: ארבס פה, זה שולם זוכר, שמרו אותנו לאורחים.
0: סברס? אחי, לא ראיתי אותך מאז הסופר. גם אתה פה?
2: כולם פה. סדר את הכיפה, אורחים מגיעים.
3: עם המשקאות של ספרינג, פשוט לשדרג כל אירוח.
1: אחי, אתה גמור.
2: אתה החיים שלך טוטים.
3: המצעד השנתי של כל חיים מיוזיק. ועכשיו שיר השנה. חסידי, סוף סוף. השיר החסידי הכי טוב של השנה.
4: אני מזהה, אני מזהה, אני מזהה, אני מזהה, איך שהשיר הזה יצא, אמרתי שהוא יהיה שיר השנה. אלחנן?
5: ענבל.
4: ענבל. וואו! וואו, וואו, וואו. עכשיו, לא צריך להגיד רק שכוח למאזינים, אלא ממש להצדיע ולהגיד להם כל הכבוד על הבחירות שלהם השנה.
5: שפו אדיר.
4: שפו אדיר. מנדי וייס, שפו אדיר, שכוח גדול.
5: שכוח גדול ועצום. מנדי גרה שוורץ האחד והיחיד.
4: אזרחי.
5: רולי אזרחי. אלחנן ענבל זוכה בשיר השנה, החסידים עם המקים, הלחן של, העיבוד של, אתם כבר יודעים, אלי קליין יציברי שם גם על העיבוד.
4: נדבר עוד הרבה מאוד על הדבר הזה, יש לנו שנה שלמה לדבר על זה, אבל זהו צעד חשוב מאוד במוזיקה החסידית.
5: תודה לכם מאזינים, שהצבעתם, שהייתם איתנו, תודה לך מני. אנחנו נשוב ונשתמע בעזרת השם עוד כל כך הרבה פעמים, אבל בינתיים, המשך גוטמויד. חג שמח, בשורות טובות, ישועות ונחמות, היו שלום, היו ביי.
4: שמח.

0: המצעד בחסות ספרינג. הזמנתם אורחים לחג? עם ספרינג בטוח יהיה גשמק. מגוון משקאות, ביטמי פירות נפלאים שמוסיפים גשמק לשולחן החג ומשדרגים כל אירוח.
1: דאצ'יה, בשבוע המחירות שיעיף לכם את הסחר. הנחות והטבות חול המועד בדאצ'יה על כל הדגמים. היברידי, אוטומטי, 4x4 ויש גם 7 מקומות. צאו מהסוכה ורוצו לאולמות התצוגה. לפרטים חייגו כוכבית 5755. דאצ'יה, מבית פריזבי, כפוף לתקנון באתר.
2: גם בסוכות יש מי שעוטף אתכם ברמה אחרת. רשת מוקדי הרפואה הדחופה של מאוחדת פתוחים עבורכם עם מגוון שירותים, מומחים ברפואת משפחה וילדים, אורתופדיה, שירותי אחיות, מעבדה ורנטגן, זמינים בפריסה ארצית, ירושלים, בני ברק, מודיעין עילית, אשדוד, רחובות, תל אביב, חדרה, כרמיאל, חיפה. ועכשיו חדש, גם בפתח תקווה, מאוחדת מאחלת לכם חג סוכות שמח ובריא. כוכבית 3833, השירות כרוך בתשלום אגרה.
3: תקשיב, אני בא בשמחת בית השואבה, הולך פה מצב, חריף אש!
0: דוריטוס, החטיף של הלילה שמקפיץ את הריקודים עד אור הבוקר.
4: מוישי, שמעת שפסלו את הרשימה?
5: דוד, שמעת שיש ירידה בסקרים?
6: תקופת הבחירות מתאפיינת בריבוי חדשות כזב, פייק ניוז, המופצות במטרה להשפיע על דעת הקהל באופן לא הוגן ולנסות להטות את תוצאות הבחירות. לפני שמשתפים, עוצרים, בודקים ומוודאים שהמידע על הבחירות מגיע רק ממקור מהימן. אם יש ספק, זה פייק ניוז. מידע אמין על הבחירות נמצא אך ורק בערוצים הרשמיים של ועדת הבחירות המרכזית לכנסת. לא מאמינים ולא מפיצים מידע לא מאומת. ב-27 באוקטובר כולנו בוחרים באמת. ועדת הבחירות המרכזית לכנסת. שומרים על הקול שלך ושלך.
0: המצעד בחסות ספרינג. הזמנתם אורחים לחג? עם ספרינג בטוח יהיה גשמק. מגוון משקאות, ביטמי פירות נפלאים שמוסיפים גשמק לשולחן החג ומשדרגים כל אירוח.

0: המשפחתיפ, עצות משפחתיות לנסיעה בטוחה.
1: שלום, כאן יעקב ממשפחת פרידמן וזה המשפחתיפ שלנו. בדרך לנסיעה משפחתית לטיול או לחופשה, אנחנו מנצלים את זמן האיכות המשפחתי וממנים את מי שלא נוהג להיות אחראי לטלפונים הניידים. הוא עונה להודעות הדחופות, מכוון ומעדכן על עיכובים בדרך כדי שנגיע לחופשה רגועים. ושתהיה גם לכם נסיעה בטוחה.
2: מוגש מטעם הרשות החרדית במשרד ראש הממשלה והרלב"ד.
3: מחפשים תכשיט שישמח וירגש? באפריון, חנות הבוטיק באלעד, תמצאו תכשיטי זהב, יהלומים, כסף ואבני חן, בעיצובים ייחודיים ובשירות אישי מכל הלב. לתאום 054-27-888-47 054-27-888-47 אפריון, תכשיטי יוקרה, הבחירה שלכם. שנה טובה, מלאה אמונה וביטחון.
4: נכנסים לחג עם בשר איכותי, טרי ומשובח. כחג אמיתי, מתחיל בטעם טוב ובאיכות. Well done, הבשר שעושה את החג. שנה שעשויה טוב. למשלוח עד הבית, 02-536-3335.
5: הגמר ההיסטורי שיעצור את הנשימה. 14 ערים עולות על הבמה, 14 מתמודדים נלחמים על החלום, ורק זוכה אחד יקטוף את התואר. מי יהיה? הכל חדש בדרכים. איזו עיר תקטוף את הכתר. אירוע ענק, מותח ובלתי נשכח. בשידור חי מבנייני האומה. מוצאי שבת בראשית כ"ה בתשרי. הספירה לאחור החלה. מספר המקומות מוגבל. להבטחת מקומכם גלת טיקט. כוכבית 6565.
6: הכל חדש בדרכים.
7: ושמחת בחגיך.
8: נלגים לכם את היום.
7: שמחת חג עם כל חי מיוזיק.

הגמר ההיסטורי שיעצור את הנשימה. 14 ערים עולות על הבמה, 14 מתמודדים נלחמים על החלום, ורק זוכה אחד יקטוף את התואר. מי יהיה? הכל לחדש בדרכים. איזו עיר תקטוף את הכתר. אירוע ענק, מותח ובלתי נשכח. בשידור חי מבנייני האומה. מוצאי שבת בראשית קפאי בתשרי. הספירה לאחור החלה. מספר המקומות מוגבל. להבטחת מקומכם גלת טיקט. כוכבית 6565. הכל החדש בדרכים. ושמחת בחגיך. נותנים לכם את היום. שמחת חג עם כל חי מיוזיק.

0: מוליק, תגיד, נו, מה זה טוב, מה זה טוב?
1: או, הרלס, גיצד וזה, מה זה טוב?
0: יש כואב, יוטוב.

0: מחפשים תכשיט שישמח וירגש? מהפריון, חנות הבוטיק באלעד תמצאו תכשיטי זהב, יעלומים, כסף ואבני חן, בעיצובים ייחודיים ובשירות אישי מכל הלב. לתאום 054-27-888-47 054-27-888-47 הפריון, תכשיטי יוקרה, הבחירה שלכם. שנה טובה, מלאה אמונה וביטחון.
1: חג של טעם, חג של איכות. Well done, שנה שעשויה טוב. למשלוח עד הבית, 02-536-3335.
2: הגמר ההיסטורי שיעצור את הנשימה. 14 ערים עולות על הבמה. 14 מתמודדים נלחמים על החלום. ורק זוכה אחד יקטוף את התואר. מי יהיה? הכל לחדש בדרכים. איזו עיר תקטוף את הכתר. אירוע ענק, מותח ובלתי נשכח. בשידור חי מבנייני האומה. מוצאי שבת בראשית קפה בתשרי. הספירה לאחור החלה. מספר המקומות מוגבל. להבטחת מקומכם גלת טיקט. כוכבית 6565.
3: הכל לחדש בדרכים.
2: ושמחת בחגיך.
4: ילדים לכם את היום.
2: שמחת חג עם כל חי מיוזיק.

0: הגמר ההיסטורי שיעצור את הנשימה. 14 ערים עולות על הבמה, 14 מתמודדים נלחמים על החלום, ורק זוכה אחד יקטוף את התואר. מי יהיה? הכל חדש בדרכים.
1: הכל חדש בדרכים.
0: איזו עיר תקטוף את הכתר. אירוע ענק, מותח ובלתי נשכח. בשידור חי מבנייני האומה. מוצאי שבת בראשית קפה בתשרי. הספירה לאחור החלה. מספר המקומות מוגבל. להבטחת מקומכם גלת טיקט. כוכבית 6565.
1: הכל חדש בדרכים.
0: ושמחת בחגיך. שמחת חג עם כל חי מיוזיק.
2: קבע הצידו חיינים ארבע כאן פריסורת. חבר עם כל ישראל.

ושמחת בחגיך. שמחת חג עם כל חי מיוזיק.

לילה טוב. כאן מסתיימים שידורי כל חי מיוזיק ב-FM ליום זה. תוכלו להמשיך להאזין לשידורנו 24 שעות ביממה, באתר כל חי מיוזיק ובאפליקציה.

לילה טוב. כאן נפתחים שידורי הלילה של כל חיים מיוזיק, באתר kcm.fm ובאפליקציה. אז אנא נעימה. כל חיים מיוזיק, מועדים.